0: Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. We wish you a safe drive. Promet po državi poteka brez posebnosti. Srečno in varno potom želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Ja, in zdaj le seveda dobro jutro. Dve minuti še manjkata do pol treh. Vreme, ja, do jutra se bo povsod razjasnilo. Najnižje jutranje temperature danes od 11 do 17, ob morju okoli 19. Najvišje dnevne pa potem od 28 do 34 stopinj Celzija. V sredo potem deloma sončno, malce jugozahodnika, v zahodnih krajih pa že kakšna ploha in nevihta, četrtek pa se veste ne, se precej spremeni vreme in tudi temperature. Temperature trenutne po Sloveniji, bile pri Novi Gorici 18, v Celju 21, Črnomelj 16, Kočevje 14, Kredarica 12, letališče Edvarda Rusjana 21, letališče Jožeta Pučnika 18, letališče Portorož 19, v Ljubljani 20, v Murski Soboti 18, v Novem mestu 17 stopinj Celzija, 18 imajo Postojni, Rateče 15 in Slovenj Gradec 18 stopinj Celzija. Ja, verjetno vas tole noč še ne zebe. Gremo naprej.

Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in poleti do devetih, da bi si lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile. Verjel sem, da me tvoj črni pogled nagovarja, da me vabi, da ve, da bom razumel,

I got no time for the corner boys down in the street.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Evropska unija je za Grenlandijo pripravila 200 milijonov evrov vreden naložbeni sveženj za letošnje in prihodnje leto. To je ob koncu dvodnevnega obiska na tem avtonomnem danskem ozemlju, ki sicer ni del Evropske unije, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Nuku so podpisali tudi skupno deklaracijo o sodelovanju, s katero želi Evropska unija okrepiti partnerstvo z Grenlandijo. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. Trump že od začetka svojega drugega mandata namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike pa na tak način doslej še ni omenjal. Novi severnokorejski obramni minister Kim Song-gi je ostro kritiziral skupne vojaške vaje Južne Koreje, Japonske in Združenih držav. Označil jih je za provokacijo. Pjongjang je pogosto kritičen do skupnih vojaških vaj omenjenih držav, nanje se je v preteklosti odzval z vajami svoje vojske in poskusnimi izstrelitvami raket. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Evropsko komisijo pozval k pripravi evropskega predloga o prepovedi dostopa do družbenih omrežij za osebe mlajše od 15 let. V pismu komisiji je zapisal, da želi še to jesen najti rešitev s popravljenim zakonom na nacionalni ravni, ki bo v skladu s pravom Unije in francosko ustavo. V Franciji so julija sprejeli tak zakon, a ga je francoski ustavni svet razveljavil z utemeljitvijo, da nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Ostanite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio SI.
1: 4 minute čez pol četrto. Dobro jutro vsem, ki ste z nami. In njen trenutek prihaja.

Noč seveda še vztraja, jutro še ni reklo svoje danes. Zdaj le pogled na uro, 14 minut še manjka do štirih zjutraj. In vem, da vas je veliko na cestah, zdaj le nekaj za vse vas, da boste srečno prišli na cilj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Ceni dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest sta dosegli rekordno raven. Podražil se je tudi bencin. Liter dizla je od polnoči dražji za 12,8 centa. Za liter bencina je treba odšteti 5,1 centa več, kurilno olje pa je dražje za 13,2 centa. Vlada je v odzivu na izredno rast cen pogonskih goriv potrdila predlog interventnega zakona, ki kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pneumatik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je odzival na pozive opozicije k odstopu, dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. Nove pozive je sprožilo medijsko razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe zoper Stevanovića. V NSI, SLS in Fokus so zatrdili, da ima Stevanović podporo njihove poslanske skupine. Fundacija Hind Radžab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Premier Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, ter da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko. V Berlinu se je včeraj na protestih proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prepričljivo zmagala na nedeljskih volitvah v deželi Saški Anhalt, zbralo več tisoč ljudi. Protesti so potekali tudi v drugih nemških mestih. Protestniki so nosili transparente slogani, kot je Fašizem ni alternativa. Nemški kancler in predsednik Krščansko-demokratske unije Friedrich Merz je dejal, da je šokiran zaradi uspeha AfD in obenem podaril, da je odločen nadaljevati potrebne reforme v državi. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo na zahodu kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.
1: No, za dobro jutro, pa zdaj le pogledamo, koliko bo kaj stopin oziroma kakšno vreme se nam obeta. Proti jutru se bo zjasnilo, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje pa potem od 28 do 34. Sreda deloma sončna, v zahodnih krajih pa bo lahko dopoldne že kakšna ploha oziroma nevihta, popoldne pa bo zahodne kraje bodo zajele krajevne padavine, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek oblačno in deževno, občutno hladneje bo, v petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Nekaj temperature zdaj le ob četrti uri, tako zjutraj po Sloveniji, bil je pri Novi Gorici 17, 19 je v Celju, Črnomelj 15, Kočevje 12, prav tako 12 na Kredarici, letališče Jožeta Pučnika 17, letališče Edvarda Rusjana 20, letališče Portorož 18, Ljubljana 18, stopinjo manj v Murski Soboti, Novo mesto 16, Postojna prav tako 17, Rateče 13 in Sloven Gradec 18 stopinj Celzija. Minuta zdale čez pol peto.

boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Naj ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot do sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Naj ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot do sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, veš. Verjeten si boš tole pesem pel,

probat soočat s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem se, dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ceni dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest sta dosegli rekordno raven. Podražil se je tudi bencin. Liter dizla je dražji za 12,8 centa. Za liter bencina je treba odšteti 5,1 centa več. Liter kurilnega olja je dražji za 13,2 centa. Vlada je v odzivu na izredno rast cen pogonskih goriv potrdila predlog interventnega zakona, ki kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pneumatik. Fundacija Hint Rajab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisko Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Premijer Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, ter da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko. V Berlinu se je včeraj na protestih proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prepričljivo zmagala na nedeljskih volitvah v deželi Saški Anhalt, zbralo več tisoč ljudi. Protesti so potekali tudi v drugih nemških mestih. Protestniki so nosili transparente s slogani, kot je Fašizem ni alternativa, nemški kancler in predsednik Krščansko-demokratske unije Friedrich Merz pa je dejal, da je šokiran zaradi uspeha AfD in obenem poudaril, da je odločen nadaljevati potrebne reforme v državi. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot so sporočili, bo Tesla to funkcijo kmalu začela uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila odobrila Nizozemska. Na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Po zadnjem dnevu odmora se bo danes nadaljevala kolesarska dirka po Španiji. Najboljše izhodišče pred nadaljevanjem na ima domačin Enric Mas, ki ima več kot 2 minuti prednosti pred Avstrijcem Felixom Galom. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je tretji. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno vreme, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Prometne informacije. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20 do 5 predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je do 29. septembra zaprt priključek Ivančna Gorica. Zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro želim. Cene dizla in kurilnega olja so najvišje doslej. Popolno čista se podražila kar za 13 centov. Vlada trošarin ni spreminjala, manevrskega prostora pa ni več veliko. Je pa sprejela interventni zakon, ki prinaša subvencije za gorivo za avtoprevoznike in kmete. Kot podarja državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Rjavec,
2: s ciljem, da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane.
1: Glede pomoči državljanom, ki jih prav tako pestijo visoke cene naftnih derivatov, pa čakajo odgovor iz Bruslja glede nadaljnega znižanja trošarin. Vodaj ne preslišite še.
3: Na policijo in državno tožilstvo pred prihodom v Ljubljano vložena kazenska ovadba izraelskega zunanjega ministra. V Nemčiji protesti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo. Znani bodo rezultati mednarodne raziskave pismenosti, ki je pri naših učencih vse slabša. Sončno in vroče bo s temperaturami do 34 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tatjana Popovič. Cene dizla in kurilnega olja so zaradi zaostrovanja in stopnjevanja napadov med ZDA in Iranom, kot rečeno, poskočila na rekordno raven. Za liter dizla je treba od polnoči odšteti 1,94 evra, za liter kurilnega olja 1,54 evra in za liter bencina 1,67 evra. Vlada je v luči izredne rasti cen goriv včeraj sprejela interventni zakon za pomoč avtoprevoznikom in kmetom, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pneumatik. Podrobneje Doma Nander.
4: Za subvencioniranje nakupa pneumatik je vlada predvidela 5 milijonov evrov. Avtoprevozniki bodo lahko za vsako upravičeno pneumatiko prejeli do 150 evrov državne pomoči. Avtoprevozniki pomoč pri nakupu pneumatik pozdravljajo. Podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Peter Pišek.
5: To je kar en znaten zalogaj denarja, ki bo prišel dobro našemu sektorju, glede na to, da smo izgubili v zadnjem obdobju parih let vse konkurenčne prednosti.
4: Država bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu goriva. Krila bodo 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno. Gorivo bodo subvencionirali tudi kmetom, gozdarjem in ribičem, je napovedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
2: S ciljem, da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
4: Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na okoli 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj, vse do 4. junija.
1: Vlada je Evropsko komisijo tudi zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod minimalno raven. V ta namen naj bi v državnem zboru v petek po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o trošarinah.
3: Iz opozicijskih vrst se vrstijo pozivi naj koalicija prevzame odgovornost po razkritju, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič večkrat pravnomočno obsojen. Mediji so včeraj razkrili še četrto obsodbo. Stevanovič je v odzivu na pozive kot stopu dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. V NSI, SLS in Fokus so zatrdili, da ima Stevanovič podporo njihove poslanske skupine.
1: Mednarodna fundacija Hindranjump je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva.
3: Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja poziva pristojne organe naj takoj ukrepajo, saj je Slovenija po mednarodnem pravu odgovorna za preganjanje kaznivih dejanj proti človečnosti. Premijer Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, ter da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in popravlja škodo levičarskega ekstremizma.
0: Prva jutranja kronika.
1: V velikih nemških mestih so se včeraj odvili protesti proti vzponu skrajno desne stranke AfD, ki so ji volivci v Saški-Anhaltu namenili rekordno zmago. Vlada v Berlinu, pretresena nad izidom deželnih volitev, je odločena nadaljevati zunanjo politiko in reforme, poroča Maja Derčar.
6: AfD sicer še ne ve, ali bo na svojo stran pridobila poslance iz drugih strank in tako sestavila deželno vlado. Toda pomembne so slike, ki so obšle svet. Zmagovita AfD, ki prejema čestitke desničarjev. Končno trdno v sedlu, na poti proti kanclerski palači v Berlinu. Počasi se daleč pride, le da AfD-eva pot v resnici ni počasna, za nemške razmere je skokovita. V 13 letih je stranko prevzelo, nekateri bi rekli ugrabilo, njeno nekdaj odpadniško, etnično-nacionalistično krilo. So predsednica AfD Alice Weidel dopušča in spodbuja proti priseljensko retoriko, desničarsko domoljubje, vse za Nemčijo. Sama živi v Švici, s partnerko rojeno na Šrilanki in njenima sinovoma. Volivcev AfD nasprotja ne motijo. Moti jih politika v Berlinu, kanclerjeva podpora Ukrajini in, kot to vidijo, izzivanje Rusije z nenehnim oboroževanjem.
3: Rusija je odredila zaprtje nemškega konsulata v Sankt Peterburgu in vseh podružnic Goethejevega inštituta. Ukrep sledi nedavni odločitvi nemške vlade, naj zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove zaradi obtožb, da je bila Moskva upletena v nedavni incident z dronom na letališču v Leipzigu. Rusija je odgovornost zanikala ter ukrepe vlade v Berlinu označila za hudo napako. Moskva medtem nadaljuje napade na Ukrajino. Po noči je, kmalu po odhodu ameriških mirovnih pogajalcev, znova napadla Kijev. Ranjenih je 6 ljudi.
1: Pedagoški inštitut bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje predstavil rezultate najnovejše raziskave PISA 2025, ki sledi trendom znanja na področjih naravoslovne, matematične in bralne pismenosti in spremlja učinke sprememb v šolskem sistemu. Zadnja takšna raziskava, opravljena leta 2022, je pokazala splošen upad tako pri matematični, kot tudi pri bralni in naravoslovni pismenosti slovenskih 15-letnikov, ki je bila pod povprečjem držav članov OECD. Da imajo mladi težave z bralno pismenostjo, kažejo tudi letošnji rezultati nacionalnega preverjanja znanja, opozarja profesor z Ljubljanske pedagoške fakultete in predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
7: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo. Jaz seveda pričakujem, da se bo naredil nek konkreten načrt, kako učencem, šolam pomagati ravno na tem področju. Bralna pismenost je seveda osnova za učenje vseh predmetov, ne samo za učenje slovenščine.
1: Raziskava PISA bralno pismenost opredeljuje kot razumevanje, uporabo in razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencijalov ter sodelovanje v družbi. Na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
8: Za manj smo čakali na izide prvega dne letošnjega evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formule Kite. V Turčiji ni bilo dovolj kvalitetnega vetra, tako da je flota, v kateri je tudi slovenski olimpijski podprvak, Toni Vodišek ostala na kopnem. Na prvenstvu bo nastopila tudi njegova sestra Marina. Na seznamu nastopajočih so vsi najboljši, izven konkurence nastopa tudi svetovni prvak Singapurec Maximilian Meder. Na zadnjem teniškem Grand Slamu v tem letu se je v New Yorku poslovila tudi Andreja Klepač. V četrtfinalu sta jo skupaj z Japonko Eri Hozumi zaustavili drugi nosilki Kanačanka Dobrovska in Brazilka Stefani. Med mladinci je že v uvodnem krogu z nastopi končal zmagovalec Avstralije Žiga Šeško. 7-5 in 6-3 ga je izločil Američan Marcel Latak. Med posameznicami je z nastopi končala osma nosilka, Poljakinja Iga Švjontek, ki jo je premagala Kitajka Zheng Qinwen. Po zadnjem dnevu počitka se bo na skrajnem jugozahodu Španije nadaljevala letošnja Vuelta. Domačini so v pričakovanju nove zmage domačega kolesarja, saj zelo dobro kaže Enriku Masu. Primož Roglič, ki je rdečo dirko dobil štirikrat, je na tretjem mestu. Novinec na tritedenskih dirkah Jakob Omrzel pa ima pred zadnjimi šestimi etapami šesto izhodišče. Na dirki so še štirje Slovenci. Tadej Pogačar pa na vkljub poškodbi trdno ostaja na vrhu svetovne lestvice.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
9: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
9: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
10: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
9: Že več kot 50 let v Sloveniji.
11: Slušni aparati Videx.
0: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani tovorna vozila na izvozu ovirajo promet. Zaradi delja na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20. do 5. predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Voz bo urejen po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do konca meseca zaprt priključek Ivančna Gorica, zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 18 minut je do šestih.
12: Ja, torej parcelna številka 202, tukaj z nje se s tem trenutkom zaganjamo v radijski torek. Dobro jutro.

Nov dan, ki je torek in ki je 8. september, tako imenovana mala maša, ki za suknjo vpraša, četrt pred šesto zjutraj zvala 202, danes in jutri zjutraj še ni za suknjo, bo pa v četrtek zjutraj, ko bo kar lepo nalivalo. Rock in Tadej z vami danes Jernej Sobočan nam je izbral torkovo jutranjo spremljavo.

Emily Sandé, britanska pevka, katere celo ime je pravzaprav Adele Emily Sandé, v bistvu bi jo morali poznati pod imenom Adele Sandé, ampak kako leto prej je na sceno prišla Adele Atkins in to je najbrž nekaj takega, kot da bi ti bilo ime danes Jan Plestenjak in bi se hotel s tem imenom ukvarjati z glasbo. Bolj težko, pa ko sem jo že omenjal, Adele, ki je najbrž zavedno vse glasbeno okupirala to ime.

Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim, Ana Štravs. Vlada je potrdila predlog interventnega zakona za odziv na izredno rast cen pogonskih goriv. Z ukrepi želijo zaščititi tako kmete in prevoznike kot potrošnike. Ceni dizelskega goriva in kurilnega olja sta po podražitvi za približno 13 centov na liter s polnočjo dosegli rekordne ravni, dražji je tudi bencin. Evropski kmetijski ministri bodo na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o posledicah letošnje suše. Po podatkih Bruslja so največ škode zaradi vročine in pomankanja padavin utrpeli pridelovalci v osrednjem delu stare celine. Washington napoveduje odločne ukrepe glede iranske blokade Hormuške ožine. Promet skoznjo se je upočasnil, potem ko je Iran včeraj zagrozil z maščevanjem na morebitne nove ameriške napade. Katar opozarja, da zaprtje ožine povzroča gospodarsko katastrofo. Pedagoški inštitut bo danes predstavil rezultate mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. V prejšnjem ciklu pred 3 leti so med slovenskimi 15-letniki opazili padec na vseh ravneh, predvsem pri bralni pismenosti. Drevi se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Na osrednjem obračunu večera se bosta pomerila Real Madrid in Inter. V novi sezoni bo v 5 klubih sodelovalo tudi 6 slovenskih nogometašev. Sončno bo in do 34 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno, že dopoldne bo na zahodu mogoča kakšna ploha. Popoldne bodo zahod zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek popoldne bodo padavine slabele, občutno hladneje bo.
2: Še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico prav tako proti Ljubljani.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Tako, prva pošestna rekapitulacija mladega dneva, novice, 3:00 je, dobre 3, polni zagona, se zaganjamo v torek. Dobro jutro.

Še dobrih 6 ur veljajo nove cene naftnih derivatov, bencin za 5 centov, dizel in kurilno olje pa za približno 13 centov dražji, dizel je zdaj že skoraj 1,94 evra, to je že tako drago, da kmetje niti traktorjev ne bi mogli natankati, da bi prišli v Ljubljano protestirati proti vladi, zato je vlada sprejela predlog, da bo država krila do 70% dodatnih stroškov goriva. No saj, država smo pa mi. Se mi zdi, as James Bay, naslednji pri nas.

James Bay na valu 202, 10 čez 600. Gremo naprej, lahko tudi nazaj, če je nazaj postelja in če vam posteljo še dovolijo okoliščine, morda lahko malo računate tudi na to, da je torek statistično najbolj učinkovit dan in mu vsled tega vzamete kako jutranjo minutko. Tole so MAF, ko so še bili celota ali pa kolektivna entiteta. Dobro jutro.

Ti si meni vse je zagotovo bolje kot meni vse, kar je neke vrste etični egoizem ali kakorkoli bi že temu rekli, ko ima posameznik pravico do vsega, kar si zmore prilastiti. To pa seveda spominja na precej praktične ideje, ki živimo tukaj in zdaj. Tako, še Lenny Kravitz, pa se gremo športno zgodbo. Lenny je bil svoj dni kar spodoben igralec ameriškega nogometa, ampak to ne bo tema naše zgodbe. Naša zgodba bo nastala v Modeni v Italiji, ampak še prej Lenny.

0: 18 že če 6 na valu 202, Lenju najbrž za dobrega odbojkare manjka kak centimeter ali 20, ampak nismo vsi za vse in ne more vsi na evropsko prvenstvo.
1: Športna zgodba.
0: V njej vas danes peljemo v Modeno, slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes odpotovala v to zanimivo italijansko mesto in tam odigrala skupinski del evropskega prvenstva. Najbolj zahtevni tekmeci Čehi in Italijani. Klubsko zgodovino pa se je Modena opisala kot prizorišče enega največjih uspehov ACH Voleja. O slovenskih reprezentančnih povezavah z Modeno pa zdajle v jutrni zgodbi Anja Hlača Ferjančič.
2: Modena je svetovna prestolnica balzamičnega kisa. Zaščitena specialiteta mora v lesenih sodih zoreti vsaj 12 let, da dobi oznako tradicionalno. In ko razmišljamo o dobrem desetletju, 11 let mineva od prvega velikega uspeha slovenskih odbojkarjev. Do prve kolajne na evropskih prvenstvih jih je popeljal Andreja Džani, ki je najboljša leta svoje kariere preživel prav v rumenem dresu in osvojil nekaj domačih lovorik in dvakrat tudi Ligo prvakov. Džani je z Modeno sodeloval tudi kot trener, kar 3 sezone pa je Modeno vodil nekdani slovenski selektor Alberto Giuliani. Na Modeno je zelo navezan tudi zdajšnji slovenski selektor Fabio Soli. Njegova starša živita le nekaj kilometrov od dvorane, kjer bo Slovenija odigrala skupinski del prvenstva. V Modeni pa bo v novi sezoni igral izvrstni korektor Nik Mujanović, ki o svojem mestu govori v svojem slogu.
3: Moj klub bodoči, neč kaj drugega. Pa zdaj sem se spomnil, da tudi tam igramo evropsko, tako da mogoče to bi mogel v drugačnem vrstnem redu jaz odgovoriti, ampak zdaj je kar je.
2: Za pravi vrstni red pa bo tudi na svojem 10. evropskem prvenstvu skrbel slovenski kapetan Tine Urnaut. Med letoma 2017 in 2019 je igral za 12-kratne italijanske prvake.
4: Klubska sezona, ko smo Modeni, super pokal, ko smo zmagali. Je bila najlepša tisto fešto, ko smo imeli noter, ko smo peli po dvorani. To je bil en prelep trenutek.
2: Tradicionalnemu balzamičnemu kisu zaradi visoke cene, prestiža in dolgotrajne pridelave pravijo tudi črno zlato. Cilj slovenske reprezentance na tem prvenstvu pa je po 3 srebrnih in bronasti kolajni končno zlato. Pot do uspeha si bodo Urnaut in soigralci torej tlakovali v Modeni, izločilni boji pa bodo potekali v Torinu in Milanu.
1: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
5: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da se nam kričat na nas.
4: Ma himna v Stožicah, ko se peja, polne tribune.
6: Ta trek ima za 3. mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
1: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
7: Kontra iz Slovenije za zmago, za finale!
1: Euro Voli, septembra na valu 202.
8: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: It's gonna be a good day.
5: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 23% ceneje, skir samo 55 centov in fige 43% ceneje. Lidl, splača se.
6: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
7: Dobro jutro, še enkrat zvala 202, minuta čez pol sedmo.

0: Val 202 še vedno tukaj, prva radijska kulminacija jutra čez 26 minut.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Bo raziskava pismenosti pri mladih znova pokazala skrb vzbujajoče trende? Dizelsko gorivo in kurilno olje od polnoči najdražja doslej. Vlada za pomoč pripravlja interventni zakon. AFD po zmagi v deželi Saška Anhalt vse bolj pogleduje proti kanclerski palači v Berlinu. Ribiči v Posočju zaradi povečanega krivolova okrepili nadzor, med kršitelji so pogosto tujci.
0: In še podatke o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Zastoji zaradi deli in jutranje konice so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lukovica Domžale in Pijava Gorica Škofljica.

Verjamemo v dobro vreme, verjamemo še v kaj drugega, čeprav ravno vreme nima kaj velikega skupnega z verjetjem, morda zgolj z verjetjem v napoved vremena. Eno resno in strokovno dobimo čez Florence and the Machine, čez merske za jutrni radio 3 minute.

0: Val 202 poslušate 15 pred sedmo. Osmega septembra, ko pravijo mala Maša zasuknjo vpraša, mi pa zdaj le sprašujemo dežurnega meteorologa, ali mala Maša res zasuknjo vpraša. Luka Ravnik je z nami iz Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, se ne pustiva suknje in male Maše, gre na raje k računalniškim projekcijam.
1: Lahko, lahko govoriva o obličilih za prihodne dni, pa s tem namigneva na spremembo vremena. Ampak vsekakor, ja, današnji dan, poleten dan, sončen dan s temperaturami nekje med 30 in 33 stopinj, lahko ponekod na shodu, recimo Bela krajina tudi 34 in pa nekaj jugozahodnega vetra. Malce oblačnosti možno na zahodu, danes po podanskem času, ampak v glavnem sončen dan in recimo temu kar vroč, ne, za september. Potem pa nekako na satelitu gledam, se že vidi kar izrazita oblačnost hladne fronte, ki bo jutri dosegla Alpe. Tako da jutrišnji dan, prvi oblaki na zahodu, prve padavine in tudi nevihte na zahodu, predvidoma nekje v dopoldanskem času, ni izključena kakšna ploha nevihta tudi že v jutranjem času na obali ali pa na severnem primorskem, ampak večja verjetnost za plohe nevihte potem srednji dopoldneva in potem nekako čez dan to narašča. Krajevne padavine se bodo začele pojavljati sprva na zahodu, verjetnost narašča, potem pa proti v srednji Sloveniji in na koncu nekje po podanskem času, najkasneje večernem času tudi na vzhodu. Jugozahodni veter, na vzhodu sprva več sonca, na zahodu prvi oblaki in pa temperature še vedno nekje od 25 do 30 stopinj, predvsem na vzhodu ob sončnem vremenu, više temperature. Bi pa omenil, da bo to nekako prehod ali pa se, recimo temu, da se bo ta srečala morda poletje in jesen, tako da te krajevne padavine, predvsem nevihte, ki se bodo pojavljali zaradi ciklona, ki bo nastal nad Jadranom, bodo lahko tudi močnejše, kaže tudi lahko na močnejši veter, tako da jutri se bo vreme nekako prevrnilo. Potem pa v četrtek oziroma noč na četrtek se te krajevne padavine, deloma nevihte, predvsem ob morju, nadaljuje, tako da kaže četrtkov dan tudi oblačen, temperature bodo nekje okoli 15-16 stopinj, na obali okoli 20 in podobno spremenljivo vreme s občasnimi padavinami tudi še v petek, tako da sama fronta se bo umaknila iznad naših krajev šele nekje v noči na sobotah, tako da sobota potem pa prinese, kot kaže, najprej še nekaj oblakov, morda kakšno kaplje dežja, pa potem čez dan tudi lahko morda že kakšen sončni žarek in kaj, temperature bolj proti 20, ne več okoli 16-17, sploh pa potem nedelja, kot kaže, na več sonca.
0: Kurjo pol sem dobil, ko ste začeli govoriti o 15-16.
1: Zato sem omenil, če se pogovarjava, raje obleki.
0: O suknje. Ja. Luka Ravnik, hvala za napoved. Uspešen torek.
1: Hvala, srečno živa.
2: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
3: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
2: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si. Ste res slišali vse?
4: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
2: Že več kot 50 let v Sloveniji.
5: Slušni aparati Videx.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Otroci bodo pred zasloni.
10: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
9: Naj ustvarjajo.
10: Digital School. Programiranje in umetna inteligenca.
9: Digitalschool.si.
11: Volksfest pri Volkswagenu.
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 15-16 stopinj torej v četrtek, če zadnje 3 mesece niste nosili drugega kot natikače in kratke hlače in rokave, morda je zdaj le trenutek za pomisliti, kam ste že to zatlačili. 10, še do 7, dobro jutro. Zvala 202.
13: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

8. september, omenjal sem prej malo mašo oziroma mali šmaran, ne vem, ali to spada k splošni razgledenosti, ali to spada k pismenosti v širšem smislu. Kaj pismeno, se sprašujemo ob svetovnem dnevu, ki je danes, torej 8. septembra. Rezultate branja med mladimi izvemo tudi danes, torej bralne pismenosti in predvsem o branju bomo tudi govorili danes v fenomenih ob 8. Torej o knjigi ali knjigah, ki so vam spremenile pogled na svet ali pa vas vsaj neizmerno navdušile za branje v smislu, to je pa res ena taka čudovita stvar, branje. Rok mi je malo prej rekel, da je bil njegov tak bralni menik Kavel 22, Josepha Hellerja, meni se je zdela kar naporna za prečikat, ampak ja, se splača. Ko pa sam dobim vprašanje, je vedno prva misel o taki knjigi Bobri Janeza Jalna, po mojem sem jo v mladosti prebral vsaj petkrat in je bila prelomna vsaj v smislu, da če imaš rad knjižne špehe, tudi rad bereš in po Bobrih, po mojem v mladosti, kar lahko rečeš, res rad berem. Vaša knjiga, ki je pomenila prelomnico v dojemanju sveta ali pa vsaj prelomnico v dojemanju branja, če jo imate in če bi jo delili z nami, se slišimo ob 8, lahko pa tudi že prej pošljete idejo na 051-202-202, to je naš avtomatski odzivnik. 3:30 še do 7 in do druge jutrne kronike tudi na valu 202.

0: je Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Dizelsko gorivo in kurilno olje zunaj avtocest sta od polnoči najdražja doslej, podražil se je tudi bencin. Umiritve razmer do konca krize na Bližnjem vzhodu ni pričakovati, zato vlada pripravlja več ukrepov za pomoč. Želi si tudi dodatnega znižanja trošarin, kar bi po besedah Barbare Prislan z finančnega ministrstva omogočilo.
2: Dodatno znižanje obdavčitve neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja, ki je namenjeno ogrevanju.
1: Na področju ogrevanja bi lahko kmalu uvedli nove tehnologije. Kot boste slišali, so med njimi tudi mali modularni jedrski reaktorji. Na evropskem političnem parketu odmeva vzpon skrajno desne alternative za Nemčijo, ki jo oči vse bolj usmerja proti Berlinu. Pedagoški inštitut pa bo danes predstavil rezultate raziskave pismenosti mladih. V prejšnjem triletnem ciklu so se te veščine 15-letnikov poslabšale na vseh ravneh. Težave se kažejo že prej, pravi Janez Vogrinc, pedagoški fakultete.
3: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo.
1: Ob začetku sončnega in vročega dne s temperaturami do 34 stopinj sem z vami Lučka Majcenovič. Pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest so od polnoči znova dražja. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja so zaradi stopnjevanja razmer na Bližnjem vzhodu poskočile na rekordno raven. Za liter bencina je treba odšteti 1,67 evra, za liter dizla 1,94 evra in za liter kurilnega olja 1,54 evra. Urška Subotič je rep.
4: Zaostrovanje na Bližnjem vzhodu v zadnjih dneh se odraža v občutnih podražitvah naftnih energentov. Samo včeraj nafta vrste Brent poskočila na $97,5 za sod. Izvršni direktor nabave in trgovanja z gorivom v Petrolu, Tomaž Slavec.
5: Združene države Amerike in Iran sta nadaljevala z medsebojnimi napadi, tudi na tankerje. Hormuzska ožina se je ponovno praktično zaprla na 4 plovila pretočnosti na dan.
4: Še dodatno so k neugodnemu razpletu prispevale države OPEC Plus, ki so v nedeljo sprejele naslednjo odločitev.
5: Proizvodne kvote oktobra ostanejo na isti ravni.
4: Ne glede na podražitve je cena bencina pa tudi dizla pri nas še vedno nižja kot v povprečju držav Evropske unije.
5: Naš trg je reguliran na tedenski osnovi in ob rasti kotacij trgi, ki se uravnavajo na dnevnih ravneh, se pravi Italija in Avstrija, občutijo eskalacijo nemudoma in so cene v bistvu više. Tako da ja, Slovenija je še zmeraj na nizki ravni.
4: Dodatno je vlada Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod minimalno raven. V ta namen naj bi v državnem zboru v petek po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o trošarinah. Vede generalnega direktorja na finančnem ministrstvu Barbara Prislan.
2: S predlogom zakona se omogoča dodatno znižanje obdavčitve neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja, ki je namenjeno ogrevanju.
4: In medtem, ko mora za to znižanje zeleno luč prižgati Brusel, pa zakon trajno določa tudi nižji znesek trošarine za plinsko olje za ogrevanje in kmetijstvo. Ta bi lahko zaživel nemudoma.
1: Vlada je ob velikih podražitvah goriv včeraj sprejela predlog interventnega zakona za pomoč avtoprevoznikom in kmetom, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Ključni ukrep je subvencioniranje goriva tako za avtoprevoznike kot za kmete, gozdarje in ribiče. Kot je povedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec, je cilj,
6: da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
1: Vlada bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu pneumatik, za kar je predvidenih 5 milijonov evrov. Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na približno 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj do 4. junija, a le na podlagi dokazil. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je dobil regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Funkcijo bodo kmalu začeli uvajati v vozila prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem pod nadzorom aprila odobrila Nizozemska, na voljo je še na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Male modularne jedrske reaktorje že več let predstavljajo kot novo generacijo jedrske tehnologije z obljubami o večji prilagodljivosti, hitrejši postavitvi in predvsem cenovni dostopnosti. Evropska komisija je napovedala finančno podporo razvijanju inovativnih jedrskih tehnologij, tudi takih reaktorjev, saj si želi, da bi prvi začeli obratovati v začetku prihodnjega desetletja. Med gosti včerajšnje razprave o prihodnosti te tehnologije sta bila soustanovitelja dveh evropskih podjetij z tega področja. Z njima se je pogovarjala Špela Novak.
7: Jedrska tehnologija četrte generacije italijansko-francoskega podjetja Nucleo naj bi za hlajenje uporabljala tekoči svinec, za gorivo pa izrabljeno gorivo iz klasičnih jedrskih elektrarn oziroma mešanico urana in plutonija, s čimer bi se, vsaj tak je cilj, približali zaprtemu jedrskemu gorivnemu ciklu. Soustanoviteljica podjetja Elizabeth Rizzotti zato poudarja sobivanje reaktorjev generacije 3 in 4. Prvi namreč proizvajajo veliko osiromašenega urana in drugega materijala, ki mu rečemo jedrski odpadki, vendar mu ne smemo več tako reči, saj lahko ta material uporabimo v novi generaciji reaktorjev. Teh sicer še nimamo. Po njihovih načrtih naj bi prvi reaktor začel obratovati leta 2032, za zdaj so v fazi pridobivanja dovoljenj. Prav dolgi postopki licenciranja so po njenem največja ovira za razvoj tovrstnih reaktorjev in finančno tveganje za podjetja v obdobju, ko čakajo na dovoljenja. Tudi prvi reaktor francoskega podjetja Calogena naj bi po načrtih začel delovati čez 6 let, vendar ne bo proizvajal električne energije. Soustanovitelj podjetja Gerard Cogné. Naš reaktor bo namenjen izključno proizvodni toplote, zato je v primerjavi z reaktorjem za proizvodnjo električne energije tudi bolj preprost. Njihova glavna ideja je tako daljinsko ogrevanje, kar bi lahko bilo zanimivo tudi za nekatere slovenske občine.
1: V več nemških mestih so bili včeraj protesti proti vzponu skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, ki je v nedeljo v Saški Anhaltu zmagala z rekordno visokim izidom deželnih volitev. V poraženi stranki CDU v tej vzhodno-nemški deželi se je že začel boj za novo vodstvo. Vlada v Berlinu, pretresena nad izidom deželnih volitev, je odločena nadaljevati zunanjo politiko in reforme. Iz Magdeburga Maja Derčar.
8: Skoraj 44%, tako prepričljiva zmaga AfD-ja je bila kljub napovedim presenetljiva. Drugo presenečenje volitev pa je uvrstitev 5 poslancev levičarsko-populističnega zavezništva Zare Wagenknecht v deželni parlament. Wagenknechtova je le 2 dni pred tem v Turingiji izgubila poslance. Iz stranke so izstopili, ker nasprotujejo spogledovanju skrajno desno AfD v Saški Anhaltu. AfD sicer še ne ve, ali bo na svojo stran pridobila poslance iz drugih strank in tako sestavila deželno vlado. Toda pomembne so slike, ki so obšle svet. Zmagovita AfD, ki prejema čestitke desničarjev. Končno trdno v sedlu, na poti proti kanclerski palači v Berlinu. Počasi se daleč pride, le da AfD-eva pot v resnici ni počasna, za nemške razmere je skokovita. V 13 letih je stranko prevzelo, nekateri bi rekli ugrabilo, njeno nekdaj odpadniško, etnično-nacionalistično krilo. So predsednica AfD Alice Weidel dopušča in spodbuja proti priseljensko retoriko, desničarsko domoljubje, vse za Nemčijo. Sama živi v Švici, s partnerko rojeno na Šrilanki in njenima sinovoma. Volivcev AfD nasprotja ne motijo. Moti jih politika v Berlinu, kanclerjeva podpora Ukrajini in, kot to vidijo, izzivanje Rusije z nenehnim oboroževanjem. Na vzhodu Evrope, kjer imajo izkušnje z Rusijo, so posebej pretreseni nad omalovaževanjem Putinovega režima in upajo, da Nemčija ne bo spremenila zunanje politike. Kancler Merz ostaja, toda če bo ogrožal uspeh stranke CDU pred deželnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto v zahodni deželi Severno Porenje Vestfalija, bo njegov položaj vprašljiv.
1: O vzponu skrajne desnice v Evropi, razlogih in posledicah bo govor tudi v današnji oddaji ob 8 na prvem programu. Združene države Amerike obnavljajo svoja posredniška prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. Posebna predsednikova odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta v nedeljo najprej obiskala Moskvo in nato še Kijev. Včeraj pa naj bi se s predsednikoma Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim po telefonu ločeno pogovarjal tudi predsednik Donald Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Ukrajinska kriza, ki je v vzhodnji Evropi vse navzočna, je letos morala mesto pod najmočnejšimi žarometi prepustiti vojni z Iranom. Čeprav se leta še ni končala, se je Donald Trump na pragu jeseni znova obrnil k Ukrajini. Imamo zamisel, kako doseči mir. Poglejte, 8 vojn sem končal. Večina je bila po mojem mnenju zahtevnejša kot ta med Rusijo in Ukrajino. Ti državi imata osebni problem. Predsednika Putin in Zelenski se namreč iskreno sovražita. Veste, kaj to pomeni? Zelo velika sovražnika sta. Trumpova odposlanca je med njunim 8. obiskom Moskve v tej vlogi spet sprejel Vladimir Putin. Pogovori v Kremlju, ki naj bi bili zelo vsebinski, konstruktivni in odkriti, so trajali dobre 3 ure. Steve Witkoff. Iščemo diplomatsko rešitev tega konflikta, ne kinetične. Zato si predsednik Trump zmeraj prizadeva. Jared Kushner. Steve in jaz sva globoko prepričana, da bi bila vrnitev k tristranskemu formatu pogovorov, kakršnega smo že imeli pred približno pol leta, zelo produktivna poteza. O tem sva se pogovarjala z obema stranima in upam, da bo napredek kmalo viden. Pomočnik predsednika Putina, Juri Ušakov. Naš predsednik je znova poudaril pripravljenost na nadaljevanje iskanja političnih in diplomatskih rešitev. Pogovarjali pa smo se tudi o ekonomskih vprašanjih in možnostih uresničenja velikega rusko-ameriškega projekta, ki je v obojestransko korist. Nasplošno so bili pogovori časovno primerno umeščeni in so zelo koristili obema stranima. A podobne trditve poslušamo skoraj da od samega začetka vojne v Ukrajini, katere konec ne bi bil prav tako ves čas na vidiku, a se vztrajno izmika. Glede na skopa uradna in medijska poročila, pa razen zagona novega kroga pogovorov, tudi tokrat posebnega preboja ni bilo.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Pedagoški inštitut bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje danes predstavil rezultate najnovejše raziskave PISA 2025 o naravoslovni, matematični in bralni pismenosti ter učinkih sprememb v šolstvu. Raziskava je v prejšnjem ciklu pred 3 leti pokazala splošen upad tako matematične kot bralne in naravoslovne pismenosti 15-letnikov. Stroka svari pred nadaljevanjem negativnega trenda, ki se kaže v manjšem besednem zakladu in slabše razviti sposobnosti kritičnega razmišljanja. Prispevek Jureta Čepina.
10: Rezultati zadnje raziskave PISA 2022 so pokazali, da sta bila poprečna dosežka iz matematike in naravoslovja sicer nad poprečjem držav članic OECD, dosežek iz bralne pismenosti pa je bil, podobno kot že v letih 2009 in 2012, pod poprečjem. Da imajo mladi težave z bralno pismenostjo, kažejo tudi letošnji rezultati nacionalnega preverjanja znanja, opozarja profesor z Ljubljanske pedagoške fakultete in predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
3: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo. Jaz seveda pričakujem, da se bo naredil nek konkreten načrt, kako učencem, šolam pomagati ravno na tem področju. Bralna pismenost je seveda osnova za učenje vseh predmetov, ne samo za učenje slovenščine.
10: Raziskava PISA bralno pismenost opredeljuje kot razumevanje, uporabo in razmišljanje v napisanem besedilu ter zavzetost ob branju, kar bralcu oziroma bralki omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi. Da je v našem sistemu vzgojne izobraževanja nekaj hudo narobe, je podarila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar.
11: Ves čas se kaže ta konstanten padec bralne pismenosti in drugih pismenosti. Tako da veliko problemov je pred nami.
10: Raziskava PISA 2025 se na slovenskih šolah izvajala v marcu in aprilu lani. Ciljna populacija so bili učenci in dijaki, rojeni leta 2009, ki so vpisani v 7. ali višji razred osnovne šole oziroma v srednjo šolo, ne glede na izobraževalni program.
1: Še v Posočje poglejmo, tamkajšnji ribiči letos opažajo več krivolova in neprimernega premikanja kamenja v rečnih strugah. Ob že sicer velikem pritisku na reko v poletni turistični sezoni to dodatno obremenjuje ribjo populacijo, opozarjajo v Zavodu za ribištvo in ribiški družini Tolmin, zato so okrepili nadzor. Mariša Bizjak.
12: Med kršitelji je veliko tujih obiskovalcev, ki se ponovadi sprenevedajo.
13: Da niso vedeli, da pa nikjer ni nobenega znaka in tako naprej. In so to predvsem ljudje iz držav, ki jih sicer Slovenci nekako zelo cenimo, torej govorimo o severu Evrope.
12: Pravi direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podjet. Lovijo brez dovolilnic in z nedovoljeno opremo.
13: Torej, ribolovni pripomočki, ki so zelo učinkoviti in na ribi povzročijo pravzaprav škodo, da je tudi če bi jo vrnil ribo nazaj v vodo, je pač smrt neizbežna. Zdaj, na terenu samem se pa seveda izreče takoj ukrep, da je treba kupiti karto in pa ribiški čuvaj ima možnost seveda zasega opreme. Zdaj, kolikor ne gre, se pa ponovat krivolovci hiter premislijo, ko se omeni prihod policije.
12: V posameznih primerih ribe tudi nezakonito uplenijo, kar jih lahko še dodatno udari po žepu, ponazarja predsednik ribiške družine Tolmin Aljoša Križnič.
14: To se tudi finančno ne splača, saj kilogram soške postrvi krivolovu približno 180 evrov, tako da tega ne početi.
12: Poleg krivolova pa opozarjajo tudi na neprimerno premikanje kamenja v rečni strugi, kar negativno vpliva na številne vodne organizme.
13: Zdi se banalno, ne? Ampak če posameznik naredi en mali jezek ali pa en mali bazenček, to seveda nima nobenega vpliva. Če pa tisoč ljudi začne postavljati bazenčke in jezove na sami reki, pa seveda ima to kumulativen vpliv.
12: Zato so, ko dodajo podjetju Zavodu za ribištvo Slovenije, postavili informativne table, naj obiskovalci ne posegajo v rečno strugo, ter naj spoštujejo pravila ribolova.
1: Še enkrat povejmo, da sta se ceni dizelskega goriva in kurilnega olja s polnočno podražitvijo za približno 13 centov za liter zvišali na najvišjo raven doslej, dražji je tudi bencin. Za vse knjižne molje dodajmo, da je danes mednarodni dan pismenosti, ki spodbuja tudi branje. Kot so ob tem zapisali v bralnem društvu, je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva. Zato danes le vzemite v roke kakšno knjigo. Sledi šport, v njem med drugim o tenisu in nadaljevanju kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku se je v četrtfinalu med ženskimi dvojicami poslovila tudi Andreja Klepač. Primorka je tokrat združila moči z Japonko Eri Hozumi, drugi nosilki Kanačanka Gabriela Dabrowski in Brazilka Luisa Stefani sta bili boljši v dveh nizih. Z dve proti nič se je v prvem krogu med mladenci poslovil tudi zmagovalec Avstralije Žiga Šeško. Uspešnejši je bil Američan Marcel Latak. Turnirja med ženskami pa zanesljivo ne bo osvojila osma nosilka Poljakinja Iga Švjontek, ki jo je med gledalce poslala Kitajka Zhang Qinwen. Nestrpno smo čakali na prve vesti z evropskega prvenstva v jadranju v Formuli Kite, ki se je začelo v Turčiji. Jadralni floti je namere preprečil napačno obrnjen veter, tako da so jadralci po dolgotrajnem čakanju ostali na obali. Visoke cilje ima tudi olimpijski podprvak Toni Vodišek. V Turčiji je tudi njegova sestra Martina. Nastopil bo tudi prvak iz Pariza, Avstrijec Valentin Bontus. Maximilian Meder iz Singapurja je tudi zraven, njegov dosežek pa v evropski razvrstitvi ne bo štel. Po zadnjem dnevu premora se bo nadaljevala kolesarska Vuelta, ki je na najbolj skrajni zahodni točki letošnje trase ob meji s Portugalsko. Za zdaj kaže na 181 novih kilometrov, znova pa bo karavano spremljala peklenska vročina. V vodstvu je domačin Enrik Mas, Primož Roglič je tretji, Jakob Mrzel pa šesti. Na dirki so še štirje Slovenci, Tadej Pogačar, ki je poškodovan, pa ostaja krepko v vodstvu na svetovni lestvici. Slovenska ženska reprezentanca v futsalu se pripravlja na zadnji del kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. V Laškem je 4-2 premagala Norveško. V Treh lilijah bo čez mesec dni tudi kvalifikacijski turnir, kjer bodo Slovenke igrale s Francozinjami, Špankami in Italijankami. Danes se začenja tudi nova sezona v nogometni ligi prvakov. Za prvi večer izpostavimo tekmo Real Madrid-Inter. V elitni druščini bo nastopilo 6 Slovencev. Precej večjih bo v evropski rokometni eliti, ki vrata tudi odpira danes. Znova pa bo zraven slovenski prvak iz Celja, ki ga jutri čaka gostovanje v Zagrebu.
16: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matjaž Polak.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Vreme. Z Agencije za okolje Luka Ravnik.
18: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
19: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
20: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
19: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
16: Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti Vodice Ljubljana ter na cestah Lukovica Domžale in Pjava Gorica Škofljica. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Povodjem proti Karavankam. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20. do 5. predvidene zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do konca meseca zaprt priključek Ivančna Gorica. Zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
21: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
16: 8 minut do pol osmih.
22: Cenjeno jutranje občestvo, dobro jutro. Po 23-minutnem infozapiku smo nazaj. Naš jutranji konzorci še vedno v postavi Rok, Luka in Tadej. Jernej postavlja glasbene temelje, za kar se da gladek prehod v tekoči torek.

0: Do 34 stopinj danes je prej povedal dežurni meteorolog Luka Ravnik, v četrtek pa 15 ali 16, da se boste znali modno, modro in termo orientirati v času in prostoru. Kar se pa tiče tekočega jutra, je pa takole. Ob sedmih v Ljubljani jasno 17, Maribor in Celje 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, Murska Sobota in Postojna jasno 14, v Novem mestu ter Hrastniku jasno 15, Velenje 18, Ptuj 15, Kočevje 11, Črnomelj 13, Krško 15, Portorož jasno 18 stopinj, v Kopru 21 in na Kredarici pred slabe pol ure jasno in 11 stopinj.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Immunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
6: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
5: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
7: Kdor se uči, ostane mlad.
8: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
7: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Val 202, 6 stenska digitalnost, 7 in 29.

Arctic Monkeys, če vas to vrstna glasba vznemirja, v Ortobaru skoraj oni v petek nastopajo Monkey Business, ki so tribute band Arctic Monkeysov. Tole pa Robbie Williams.

0: Robbie Williams, sicer dislektik, ki ima poleg tega še diskalkulijo in nikoli ni preveč rad bral, še več pustil je srednjo šolo in se posvetil, hvala Bogu, vsaj uspešno glasbeni karieri. Mi se pa danes posvečamo mednarodnemu dnevu pismenosti, predvsem bralne pismenosti, sprašujemo se oziroma sprašujemo vas o knjigah, ki so spremenile pogled, vaš pogled na svet, ki so bile prelomnica v dojemanju vsega okrog vas ali pa vsaj dojemanju branja kot nečesa posebnega, nečesa čudovitega. Recimo, Rok je omenil Kavel 22, Josepha Hellerja, Luka je takoj dobil asociacijo na Draga Jančarja, to noč sem jo videl. Moja prva misel je bila že zjutraj Jalen Bobri, pa potem vsi mogoči Orveli in podobno. Nič, 5-1-202-202, naš odzivnik, kjer lahko pustite svojo idejo že pred osmo, kot je to storil tudi Ervin.
1: Za današnje branje predlagam knjigo Marka Robleka Zagret za tek. Zelo zanimiva knjiga, motivacijsko odvignila vse, da bomo lahko še bolj uživali v rekreaciji v jesenskih dneh.
0: Tako, torej ideja Ervinova za knjigo o teku, če imate tudi vi kako podobno idejo ali pa popolnoma drugačno idejo, nam jih lahko ali pa jo zaupate ob osmih v živo, lahko pa tudi že prej prek odzivnika, kot je to storil Ervin, na 051 202 202.

19 pred 8 na valu 202, tole pa najpogostejša jutranja himna, ob kateri vedno, žal, stojimo. Podatki o prometu zaradi pokvarjenih vozil je na primorski avtocesti promet oviran med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti proti Obrežju je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Novo mesto Zahod in Novo mesto Vzhod. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter na cestah Lukovica-Domžale ter Pijava Gorica-Škofljica. Previdno.

Ja, padamo, kar se tiče bralne pismenosti, ugotavljajo študije, predvsem padamo pri bralnem razumevanju, ker pač ne beremo več vsaj ne klasičnih del, ker beremo najbrž več, kot so brale generacije pred nami, vprašanje pa je, česa beremo več. Tema današnjih fenomenov pa ob svetovnem dnevu pismenosti 8. septembru knjiga, ki je spremenila vaš pogled na svet, oziroma knjiga, ki je spremenila vaš pogled na branje, uživo ob 8. Z vašimi mnenji upam, ali pa kot rečeno, do takrat na odzivnik 051-202-202, če bi radi svoj zaklad delili z nami, to je podobno kot srečo, če jo deliš, se multiplicira. Iščemo torej posebne knjige, ki bi jih moral prebrati po vašem mnenju vsak ob 8. To je pa čez 10 minut.

0: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.

0: 8 in minuta na valu 202, zberimo se, ker gremo brat. Ja, tako, fenomeni so danes posvečeni svetovnemu dnevu pismenosti, to je 8. september in z 8. septembrom se uradno začenja tudi nacionalni mesec skupnega branja 2026 z motom branje je veselje. In kar se mi zdi še bolj pomembno, branje je tudi kaj drugega, ne samo veselje. Branje je širenje obzorij, branje je učenje, branje je koncentracija, kontemplacija, umirjanje in še bi lahko našteval. Branje torej ni samo kratkočasenje, tako kot pismenost ni samo znanje branja in pisanja. Knjiga je na nek način gradnik naše osebnosti, gradnik našega znanja, pogleda na svet, razumevanja sveta in vse to naj bi bila danes pismenost. Ne zgolj to, da se znamo podpisati in prebrati neke osnovne stavke. Pismenost je danes to, da veš, kaj pomeni prometni znak v križišču, da se znaš v neki situaciji pravilno obnašati, da razumeš, kaj si podpisal, ko si sklenil naročnino za telefon in podobne reči. Se pa vseeno vse začne s knjigo in torej v današnjih fenomenih vas sprašujemo po knjigah, ki so vam odprle recimo temu bralne čakre, ki so vas spodbudile zanimanje za svet, zanimanje za branje, vas česa naučile in ki bi jih z veseljem priporočili še komu drugemu, ker so se vam zdele tako neverjetno fine. Če imate kako tako zgodbo o branju nasploh, kako ste recimo zaradi branja spoznali svojo ljubezen, kako ste se rešili, dobro, tudi take zgodbe bomo veseli. Ja, nič 1-475-2202, telefon, na katerem nam lahko poveste, zaupate svojo knjigo, ki vas je spremenila in Anica je prva, ki je poklicala. Dobro jutro, Anica.
1: Dobro jutro, gospod Košmar.
0: Dobro jutro, gospa Anica.
1: Ja. Me veseli, da se lahko pogovarjam živo z vami.
0: O, tudi mene, da se lahko živo pogovarjam z vami.
1: Ja, vaše oddaje so krasne in skrbite za lep slovenski jezik, kar izredno pohvalim.
0: Ja, čudovito. Ampak ni to tema današnjih fenomenov. Sem pa prepričan, da če vas zanimajo recimo ponedeljkove oddaje v jeziku, da vas jezik in branje zanima, ne?
1: Seveda, pa tudi sama sem precej dolgojezična. Ja, hočem tole povedati. 20 let nazaj, približno, sem prebrala eno knjigo italijanskega pisatelja Gavina Lede, Oče gospodar. No in ta knjiga me je presunila, srh me je spreletaval po hrbtu, ko sem jo bral, s kakšno krutostjo je našega, mojega tega glavnega junaka te knjige nekako oče skozi celo življenje pritiskal nam. Fizično in psihično. In to, tega jaz ne morem pozabiti, da je pisatelj tako mojstersko opisal to očetovo krutost, da dejansko me je sezulo, da neka, a je to mogoče. Ne? In jaz si ponavadi vse zelo živo predstavljam in sem bila še bolj potem nekako, ko sem jo odložila poklapana, ampak vsem pa občudujem pisatelja, ki je znal tako ubesediti to, se pravim, pa ne kruto zaradi krutosti, ampak da je tak mojster besede in seveda prevajalec, ki nam to v slovenščini tako dobro predstavi, da si lahko predstavljaš zelo živo, ne? Seveda se ne potapljam v to in ne podoživljam, ampak ta knjiga mi je res... Halo, se slišimo?
0: Ja, seveda, poslušam, ja, z navdušenjem.
1: Ta me je sezula, no. In ta revež, ta sin je doživljal kot en pastirček na Sardiniji, ki je oče imel samo ovce in je ovce varoval kot ne vem kaj, kot da ni nič drugega na svetu, človek ni pomemben, lasten sin ni pomemben. Od prve strani do zadnje je bil on na svojem stališču, da mora trdo roko tega svojega otroka se ni dobro končala knjiga, se to se razume, da se ne more skor ne dobro končati, ampak mislim, to je mene res presunilo in zdaj le sem spet padla noter v to.
0: Vas je nagovorila vprašanje, ne, Anica?
1: Tako, ja.
0: Samo še enkrat, če nam zaupate
1: povejte.
0: Ime.
1: Ja, Gavino Leda je avtor.
0: Tako.
1: Naslov knjige je pa Oče gospodar.
0: Oče gospodar.
1: Ja, to vse pove.
0: Tako.
1: Ampak to ne tisti lični gospodar, dober, z milino, z sočutnostjo, pa tudi z vzgojno njimi prijemi, takimi pametnimi, ampak s temi krutimi. In na svetu je že itak to krutosti. Vem, so vojne in vse sorte, sem stara 65 let in spremljam skozi vse te stvari, ampak ne, tu si pa res občutil tisto neznansko krutost, no? Brezkompromisnost, ni
0: pisanja.
1: Variante. Za lastnemu otroku, ki je tacga povzročit, sem je zdelo pa res čez vse meje. Tako, samo
0: Anica,
1: to.
0: Malce hvala lepa.
1: Janike, srečno. Ja.
0: Enako.
1: Tako.
0: Svojo zgodbo, svojo knjigo ima tudi predvidevan, da vsaj, no? Marko, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan. Ja, pri meni jih ni bilo veliko, ne, ampak ena, ki je bila pa res taka izrazita, še preden so posneli film, je knjiga Metulj, to verjetno se pozna, to knjigo ali pa vsej film, verjetno kar nekaj ljudi pozna ali pa ogromno ljudi, me je pa predvsem to, kaj vse je človek pripravljen narediti, da pride do svobode, predvsem, če je pripričan, da ni krivo. No?
0: Tako, tudi zbežati iz francoske Gvajane nazaj v Francijo, ne?
2: Tudi, ja.
0: Ja, kar klasika.
2: Klasika, ja.
0: Marko, hvala lepa za vašo zgodbo, oziroma za vaše priporočilo, zagotovo knjiga, ki jo je vredno imeti na knjižni polici. Ernest, Marko, lep dan. Ernest je pa z nekoliko drugačno zgodbo, čeprav razumem, pozdravljeni.
3: Dobro jutro. Resnično imam drugačno zgodbo. Jaz bi vam pa povedal, kako sem pred 16 leti prišel do ideje, da sem začel pisati romane. Spomnil sem se časov, ko sem ležal po operaciji na plastični kirurgiji v kliničnem centru in imel v sobi so pacienta, ki se ga sploh ni dal utišati. On je govoril, kar naprej govoril. In jaz sem se spomnil tega njegovega govorjenja, sem začel z vikenda domov in začel pisati roman. Brez da bi se zavedal, da bo z tega romana. Ampak zgodba je silila iz mene. In tako sem po 14 letih napisal 14 romanov. Zadnjega sem dobil 2. julija letos od tiskarja. V teh romanih sem pa večinoma obravnaval nekdanje življenje na kmetih, na podeželju, ker ugotavljam, da vedenje o tem, kako se je včasih živelo na kmetih, počasi izginja. Mlade generacije sploh ne razumejo in ne verjamejo, da je bilo včasih res samo ročno delo, delo z oprežno živino, kosilo se na roke in tako naprej. In jaz čutim nekako potrebo, da sedanji in bodočim generacijam predam nekaj tega, kako se je včasih živelo.
0: Ernest, kaj pa berete radi?
3: Lejte, zdaj nimam časa, brat.
0: Aha, zdaj pišete.
3: Sem star 82 let in zdaj se ukvarjam s pisanjem, pa seveda vsake to časa pošpilim tudi v svoja pisana dela, ker preverjam, včasih se celo dvomim, ali sem to jaz napisal.
0: To je verjetno kompliment samemu sebi.
3: Ja.
0: Ja. Ernest, hvala lepa, pa se slišimo o priložnosti
3: lepo
0: spet.
3: Lepo se imejte, nasvidenje.
0: Enako, nasvidenje. Urška, dobro jutro, dobar dan. Urška, dobro jutro.
4: Ja, ne znam.
0: Halo?
4: Sem tukaj, ja.
0: Ja, pozdravljeni.
4: Ste
0: Ernesta za nazaj še poslušali z zamikom.
4: Ja, mogoče. Jaz sem kaj po radiju, ne pa po telefonu.
0: Ja, tako. Vaš predlog za branje, vaš predlog za knjigo, ki bi jo moral prebrati vsak, ker ti lahko spremeni pogled na svet.
4: Žal, vas moram razočarati. Nimam take knjige. Mogoče bi sicer rekla, da bi v nekem obdobju takole mladosti, nekje tam okoli 25 leta, me zelo nagovoril idiota Dostojevskega, zelo močno.
0: A to zaradi naslova vas je pritegnila?
4: Ne, v vsakem primeru, ja, no, v bistvu zaradi priporočila. No. Obreka, na priporočilo sem prebrala in tudi, če je bilo mogoče skozi kakšen del teže se prebiti, sem se prebila čez celo knjigo in mi ni bilo nikoli žal, a ne. Pa naprimer Heseja, Stepni volk, recimo, a ne?
0: Štepen volf.
4: Drgač, sem pa poklical knjižničarka, nisem v splošni knjižnici, tako da nimam za sabo nekih izkušenj priporočanja knjig in prav tega nisem nikoli želela. Rekla, da pa po poklicni obveznosti moram reči, da seveda imam rada branje, ne pa kar počes, da me tudi kdaj meni v kakšnih obdobjih kakšne knjige niso poklicale, da so bila kakšna obdobja, ko sem mogoče raje prebirala časopise, revije, da pa pri svojem delu, moje delo recimo povezano, mislim, v knjižnici z zgodovino in da se pri nas v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije, no, bom tako pač vseeno skrito povedala, sodelavci pripravljamo neke vitrine meseca, kjer pač poudarjamo neke vsebine iz naše knjižnice ali oziraje na kakšne pomembne obletnice ali pa na kakšno drugo temo izpostavljeno ali pa na gradivo. In se recimo zdaj pripravljam na tako občasno razstavo Zofki Kvedar in na tak način me pač recimo nek avtor potegne v vase, da sem se nekako primorana malo bolj spoznati z enim delom, ne vem, recimo z nekim avtorjem, z literaturo in potem takrat me prav napade ta želja po branju in tako rekoč preberem, če je le možno vse ali pa večji del gradiva tega avtorja in o tem avtorju ga mogoče spoznam bolj biografsko v delih, naprimer tale Zofke Kvedar prepoznavam njeno osebno usodo in take stvari me vlečajo in mi dajo in mi usmišljujejo življenje in sem vesela, da sem knjižničarka in še bom brala, tudi ko ne bom več. Oziroma, ko bo sem zakončala moja poklicna pot. Nekoč,
0: napade me želja po branju. Ta besedna zveza mi je zelo všeč.
4: Ja,
0: kolikokrat se pa zgodi, da nekdo pride nazaj, nekdo, ki je pri vas vzel knjigo in je popolnoma navdušen na tem, kar je prebral.
4: Se pravim, da žal nimam to vrstne izkušnje, ker zdaj že 10 let jaz pretežno knjige katalogiziram in skozi moje roke gre pač knjige, ki so zelo stare in v tem primeru najbolj mene napadajo samo. No, se pa bilo zdaj, najme 2 meseca nazaj je bila tudi neka razstava enega gradiva, ko smo ga obdelali z obdobja, kar rečemo pa na starejše gradivo do leta 1945 in smo pač izpostavili neko gradivo in je vzbudilo zanimanje mogoče ne toliko pri zunanjih, ampak pri zaposlenih nekega gradiva, ki ga mogoče niso prej videli. Naprimer, eno teh, ki je recimo nedavno aktualna tema, mislim, da je bila tlo včeraj za osebnost tedna v povezavi s Triglavskim ledenikom. Imamo mi tudi eno knjigo, ki jo tudi tale gospod geograf, gospod Pavšek, ali Miha Pavšek, izpostavil v glavnem tega ledenika, ko je še bil cel. No. In recimo to je ena tema, ki me je nagovorila, sem se v njo tudi mečkam poglobila, pa sem jo samo katalogizirala, ampak sem spostavila stik s tem gospodom, pa nekako ugotovila, kaj manjka nam, pa kaj imajo oni in tako smo si pomagali, da vsi vemo približno, kaj imamo v knjižnici.
0: Urška.
4: Na tak način.
0: Zaklepetala sva se.
4: Ja, prav.
0: Ampak je bilo prijetno. Hvala lepa.
4: Fok, pa, ja. Lepo se mejte. Ja.
0: Se slišimo, lepo se mejte, Urška. Nik, naslednik je poklical. Nik, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Živjo.
0: Imate vi kako knjigo, ki vam je spremenila življenje ali pa pogled na svet?
5: Veliko, ampak ker si predstavljam, da nima veliko časa, bi mogoče zadnjo, pri kateri sem res vriskal, ko sem jo bral, izpostavil. To je pa knjiga, ki sicer še ni prevedena v slovenščino, ampak upam, da bo kmalu. Knjiga Range, avtorja z nesrečnim priimkom David Epstein, ki seveda ni povezan tem zloglasnim. Je pa knjiga, ki je hvalnica nekak širini pa svarilo proti hiperspecializaciji na najrazličnejših področjih, od športa do znanosti, ustvarjalnosti, in mi je res bila nekako v uteho ali pa me je potolažila tudi v tem, da je širina super za najrazličnejše stvari, no, v pridelu, v karieri in v ustvarjalnosti.
0: Na nek način malo knjiga o sodobnem svetu, pa mora biti tudi o samopomoči, ali ne?
5: Ne toliko, v bistvu avtor podobno kot v stvarni literaturi navaja zgodbe pa raziskave, v bistvu pa svari proti pretirani hiperspecializaciji v, tudi v znanosti, naprimer, ali pa v družbi danes, ali pa v vzgoju otrok, tako nekako širše, ni namenjena prav posamezniku, samo za neko samo pomoč, ampak ja, je nek pregled zanimivih raziskav, pa tudi zgodb, pa zgodovine povezane, ja, s širino.
0: Za družbeno pomoč. Nik, kaj pa, kaka klasika?
5: Klasika, na zadnje sem prebral Ko zemlja zdrsne za obzorje, ki bo mogoče postala klasika, to je pa zelo zanimiva, zabavna knjiga Igorja Harba, slovenska. Če pa bi moral prav tako eno klasiko izpostaviti, ki mi je spremenila življenje, bi pa moral iti veliko dlje nazaj, pa bi mogoče rekel Alamut ali pa Zločin in kazen.
0: Zanimivo. Poslušalka je prej klicala, pa si domišljam, da je hotela povedati Alamuta, pa se ji je zapletlo in je potem vrgla dol odzivnik. Tako da...
5: Pa smo ga zdaj.
0: Alamut, Bartolov. Nik, hvala lepa, ne?
5: Ja, enako, čau.
0: Nasvidenje. Pa še Primož, recimo da zadnji današnji klicatelj, da vidimo, kaj pa Primož bere oziroma kaj predlaga, da bi moral prebrati vsak od nas. Primož, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Ja, nimam neke preference, preberem nekje med 20-30 knjig na leto, tako da ne morem reči, da bi izpostavilo. Žanr je mogoče malo bolj kriminalke, ampak bi se navezil na to, kaj mi je spremenilo, ne? Pogled na branje in me tudi nekak naučil neke stvari, pa mislim, da sem že enkrat omenil. Jaz sem bral pač stripe kot v šoli, nekak tudi jih skrivil, ampak te stripi so bili, ne vem, nek Alan Ford in ostali, se pravi, v tisti naši srbsko-hrvaškem jeziku, da so mi recimo naučil jezik, se pravi takrat nekak jugoslovanski, in pa tudi neki zgodovine, a ne? Tako da to mi je recimo spremenil pogled. Nekak lažje sem razumel neko zgodovino in tako dalje, skozi neke slike in duhovitosti. Tukaj bi potegnil čas to, da ne bomo
0: predavljali. Zelo vas razumem, splošna razgledanost, geografija, zgodovina.
6: Je bila, ja, tako, je bila, napisana na ja, nek duhovit način, a ne?
0: Ja, od Dylana Doga do verjetno Texa Willerja in
6: tako naprej. Ja, Marti Misterija, Marti Misterija mi je bil zelo dober. Ni bilo tako za lase privlečen, no, kakor so nam hoteli pokazati.
0: Jaz se v 18. stoletju so ljudem prepovedovali branje, ker je to zguba časa, ne? Tako kot danes kaj drugega prepovedujemo. Primož, hvala lepa, se slišimo.
6: Se poslušamo. Hvala tedej,
0: tako, adio. In še, rekel sem sicer, da o Primož prvi, zadnji, ampak vzamemo še Milico. Milica, dobro jutro, dober dan.
7: Dobro jutro, dober dan.
0: Se mi zdi, da boste imeli dober
7: poslušam.
0: Predlog.
7: Te vaše oddaje in želela sem reči, da mi je v izredno lepem spominu ostala knjiga Vrtec v Jeruzalemu, ki jo je napisala Katja Špurova 1984. Gre pa za zgodbo o nastanku oziroma o odprtju prvega slovenskega vrtca v predelu Prlekije, torej v osrčju vinorodne pokrajine v Jeruzalemu, in posebnost te knjige vsaj za me je ta, da sem tudi jaz udeleženka v tej knjigi kot otrok, ki je imel priliko obiskovati ta vrtec.
0: Zanimivo. Vrtec v Jeruzalemu, torej, Milica.
7: To knjigo sem dobila v roke ob neki slovesnosti, ki smo jo imeli v šoli dolga leta potem in mi je kolegica, ki je delala v knjižnici, povedala in sem jo neverjetno dolgo iskala, ker me je res zanimalo, kako je bila opisana ta pot vzgojiteljice, ki je praktično prosvetljevala v nekem primeru za ostalo okolje tistega časa, ki pa je danes na nek način tudi biser Slovenije.
0: Ja, tako, čisto zares je. Milica, hvala lepa tudi za vaš predlog, navdihujoč, pa
7: no, jaz nisem prepričana, da bo kdo posegel, ker te knjige sploh ni več na trgu v knjižnicah. Jaz sem jo po nekih velikih mukah dobila v eno osebno last, ko so jih odpisali, ampak preprosto sem hotela omeniti to zgodbo, kako se je neko okolje prosvetljevalo in si širilo obzorje z vzgojiteljico, ki se je znala razdajati, ki ni bila le vzgojiteljica, bila je bolniška sestra, bila je mati svojega otroka brez očeta, skratka, bila je povsod za vse in vse je z veseljem in s spoštovanjem in z globokim sočutjem doživljala in obdelala. Hvala za prijaznost, da ste me poslušali.
0: Milica, čudovit dan vam želim. Pa ko ste omenili vrtec v Jeruzalemu, ste me spomnili na enom od knjig, ki je pa meni spremenila pogled na svet, pa se mi zdi, da bi jo moral prebrati vsak vsaj približno splošno razgledan in bralno pismen osebek Eichmann v Jeruzalemu, to je pa oziroma so zapiski Hane Arendt o sojenju nacističnemu logistu Adolfu Eichmannu v začetku 60-ih.
7: Sem prebrala to tudi.
0: Skoraj nisem dvomil, Milica.
7: Ja.
0: O banalnosti zla je tam recimo.
7: Kar strastna bralka sem. Če ne bi bilo knjige, bi bilo življenje pusto.
0: Potem ste prebrali tudi Karla Steinerja, pa 7000 dni v Sibiriji, ne dvomim, Prima Levija, Je to človek.
7: Ja.
0: In tako naprej, ne. Milica, hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem ostalim, ki ste poklicali.
7: Tudi vam, bodite lepo.
0: Nasvidenje tudi vsem ostalim, ki ste poklicali in povedali, katere knjige so vam spremenile pogled na svet, morda celo spremenile svet, katere so vam sprožile veselje do branja. Ja, berite čim več, da boste čim bolj bralno pismeni. 8. september je danes in to je svetovni oziroma mednarodni dan pismenosti.
8: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
2: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
1: Digital School.
2: DigitalSchool.si.
3: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
7: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
6: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
8: Novice.
9: Pogonska goriva od polnoči najdražja doslej. Začenja se nova sezona nogometne lige prvakov.
8: Ura je 8:30.
9: Dobar dan, želim Urša Strle. Cene naftnih derivatov so se zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu pospele najvišje doslej. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter bencina podražil za več kot 5 centov, liter dizla in kurilnega olja pa za približno 13. Vlada pripravlja ukrepe za pomoč, med drugim naj bi v petek v državnem zboru po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o trošarinah. Barbara Prislan z finančnega ministrstva.
10: S predlogom zakona se omogoča dodatno znižanje obdavčitve neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja, ki je namenjeno ogrevanju.
9: Po nedeljskih volitvah v nemški deželi Saška-Anhalt je vlada v Berlinu pretresena nad izidom. Skoraj 44% glasov je prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Podoben izid si stranka želi tudi na prihodnih zveznih parlamentarnih volitvah. Proti njenemu usponu so včeraj protestirali v več mestih. Nakratko o tem Maja Derčar.
11: AfD sicer še ne ve, ali bo na svojo stran pridobila poslance iz drugih strank in tako sestavila deželno vlado. Toda pomembne so slike, ki so obšle svet. Zmagovita AfD, ki prejema čestitke desničarjev. Končno trdno v sedlu, na poti proti kanclerski palači v Berlinu. Počasi se daleč pride, le da AfD-eva pot v resnici ni počasna, za nemške razmere je skokovita. V 13 letih je stranko prevzelo, nekateri bi rekli ugrabilo, njeno nekdaj odpadniško, etnično-nacionalistično krilo. Sopredsednica AfD Alice Weidel dopušča in spodbuja proti priseljensko retoriko, desničarsko domoljubje, vse za Nemčijo. Sama živi v Švici, s partnerko rojeno na Šrilanki in njenima sinovoma. Volivcev AfD nasprotja ne motijo. Moti jih politika v Berlinu, kanclerjeva podpora Ukrajini in, kot to vidijo, izzivanje Rusije z nenehnim oboroževanjem.
9: Iz Saudske Arabije poročajo o napadih jemenskih hutijevcev, v katerih naj bi bilo ranjenih več kot 70 ljudi. Na jugu države so zadeli več energetskih objektov, ki zaradi poškodb začasno ne delujejo, so sporočili iz Rijada. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije v Jemnu je napovedala odločen odziv na najnovejše sovražnosti, ki so jih označili za nevarno zaostrovanje razmer in neposredno grožnjo javni varnosti. Orkan Lowell, ki je včeraj oslabil na drugo stopnjo, je z močnimi vetrovi in obilnim deževjem dosegel zahod Havajev. Ameriški center za orkane je za otoka Kauai in Niihau izdal opozorilo pred orkanom, za Oahu pa opozorilo pred tropsko nevihto. Zaprte bodo številne šole in vladni uradi, prebivalce so pozvali naj se izogibajo obalam in se pripravijo na izpade električne energije. Drevi se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. V srednjem obračunu večera se bosta pomerila Real Madrid in Inter. V novi sezoni bo sodelovalo tudi 6 slovenskih nogometašev, ki igrajo v 5 klubih. Jasno bo s temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo, več sonca bo na vzhodu. Zahodne kraje bodo popoldne zajele padavine z nevihtami, ki se bodo nato širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
12: Še podatke o prometu. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Dragomer. Prav tako zaradi nesreče v Ilirski Bistrici promet poteka izmenično enosmerno v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenih vozil promet oviran med Šentrupertom in Vranskim ter pred predorom Jasovnik. Vozilo je obtičalo tudi na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, na gorenski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter na cestah Lukovica-Domžale ter Pijava Gorica-Škofljica.
13: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: 18.5 pred 9. na valu 202, recimo mu še zaključek okvirja teme, ki smo se jo šli danes v Finomenih, ob svetovnem dnevu pismenosti smo govorili o navdihujočih knjigah, ki so nam spremenile pogled na svet ali pa vsaj pogled na branje. Še nekaj predlogov je vmes prišlo, Simona je po elektronski pošti poslala dva, torej za branje knjig, ki spodbujajo razmislek tudi o sodobnem času. Prva je Antonio Tabucchi, Navaha Pereira oziroma v slovenščini tudi Pereira pravi, in druga še Kazuo Ishiguro, Ne zapusti me nikdar. Nisem brskal po vsebini, ampak verjamem na besedo Simoni. Hvala za predloga, Simona. Pa še Blaški pravi, poslušam vas v današnjem jutranjem programu glede predlogov za branje. Me je nagovoril program z vidika branja in del, ki so mi spremenila pogled, pa sem se odločil, da vam napišem. Prvi predlog, Sara Novič, Girl at War, opisuje odraščene deklice iz Zagreba v času vojne na Balkanu. Ganljiva zgodba s tudi grozljivimi opisi prizorov, s katero se v našem okolju, vsaj po mojem mnenju, zelo enostavno povežemo, se tiče tudi naše zgodovine. Pa potem še Hanja Yanagihara, A Little Life, nagovorila me je moč ljudi pri posttraumatski rasti z vidika pomembnosti odnosov, ki lahko ranijo, pa tudi rešijo. Gre pa sicer za opis grozljivih zlorab, se pa bralec lahko poveže tudi z lepoto vsem, kar je, če tudi ni najbolj pozitivno. Ko dodaja Blaž, še manj pozitivni vidik je le, da nobena od teh dveh knjig ni prevedena, ampak se da brati tudi v drugih, pravzaprav vseh jezikih, če jih le govorimo ali pa vsaj razumemo. Pa še en odzivnik imamo, Natašin, da se ni za manj trudila in nam pošiljala svojih predlogov. Nataša pravi:
1: jaz bi samo povedala, katera je bila moja najljubša otroška knjiga. To je bila od Vere Albrecht, Lupinica. Ilustriral jo je Miki Muster. In pa dve knjigi, ki me spremljata skozi življenje, sta tudi bolj otroški ali pa tudi ne. To sta pa Mali princ, in sicer od Antoine de Saint-Exupéry, in pa od Richarda Bacha, Jonathan Livingston Galeb.
0: Kako ne bi zaključili ravno s tema dvema? Še Natašina 2 centa ob svetovnem dnevu pismenosti 8. septembru, morda je pa kdo dobil kak navdih, pa ne nujno za naslov knjige, dovolj je že, če vas je vsaj malo prijelo, da bi brali.

0: rtvslov.si zdaj.
1: September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. V inštitutu Zlata pentljica poudarjajo, da bolezen otroke sicer zaznamuje, a jih ne definira kot žrtve. Sporočilo otrok širši javnosti, šolam, učiteljem in bodočim delodajalcem je po besedah inštituta enostavno. Na nas ne glejte s pomilovanjem ali skozi lečo omejitev, temveč prepoznajte moč in ustrajnost. Vrhunec drugega tedna 81. dirke po Španiji je bila etapna zmaga Jakoba Omerzela. V vročini klancev Andaluzije pa je Primož Roglič izgubil slabo minuto. Lahko zadnji teden s kronometrom in gorami Sierre Nevade prinese Slovencema tako belo kot rdečo majico. Odgovor je iskal tokratni podcast SOS Odmev.
0: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse, tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

Masaja na valu 202.7 pred 9. In zdaj nekaj popolnoma drugega, kot bi rekli Monty Python. 1984 je eno mojih najljubših knjižnih del. Orwell, logično, ampak zdaj je 1984 posvečena Stevie Wonderju. Prvič je na današnji dan 18 let po debiju na lestvicah prišel čisto na vrh britanske. Poznate jo morda tudi iz filma The Woman in Red.

Iz dna srca Stevie Wonder, I just called to say I love you. Pa še eno zanimivo zgodbo je Jernej pustil v temle delu torkovega jutra, prav tako lestvični glasbeni bombonček 8. septembra 1973, torej na današnji dan, je pohod na vrh Billboardovih 100 začela Let's Get It On, Marvina Gaya, tudi tej lahko rečemo praktično klasika.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: V zadnji letošnji poletni izmeni bomo preganjali galebe z hotelskih teras, bazenov in plaž. Spoznali bomo nenavaden poletni poklic. Hari Herak iz Poreča je mednarodno priznan hrvaški sokolar, ki je iz hobija naredil resen posel. Kako svojo eskadriljo različnih ujed poskrbi za mirnejše letovanje turistov, nam razkrije ob 10.45. Točno opoldne pa bomo v vročem mikrofonu preverili, zakaj Pošta Slovenije dostavlja pakete, ki jih nismo naročili.
0: Prvi.
1: Amna je preživela napad z brezpilotnikom v Gazi in danes živi v Italiji. Njena zgodba in pričevanja drugih, ki so vojno doživeli od blizu, odpirajo vprašanje, kaj vojna pusti v človeku. Kaj ostane, ko se končajo napadi, ko se telesne rane celijo in ko je treba živeti naprej. O tem podrobneje v Intelekti po 10.
0: Ars.
1: Ali je mogoče preusmeriti ali vsaj zmanjšati upadanje bralnih navad? Pri pobudi branje na recept verjamejo, da je, se bodo okrepili prizadevanja pediatrov, ki bodo priporočili staršem naj otroku berejo. O tem, ali bo branje na recept učinkovalo, v jezikovnih pogovorih ob 18.
0: Radio Slovenija.

0: 9 in kmalo 14 bo na valu, 202 Nina smo le z navalom na šport je prišla.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: In prinesla tudi, recimo, jim knjižne namige. Si upaš?
1: Upam,
0: ali si želiš?
1: Upam enega izdati, pa naj bo mogoče rahlo v smeri moje profesije. Naj zaplotnik pot.
0: Aha.
1: Ja.
0: Dobar namig.
1: Mislim, da je to ena tistih knjig, ki jo bom vedno predlagala vsakemu.
0: To je tista iz nabora, ki jih vedno imam pripravljene, ne?
1: Ja, dobesedno.
0: Rekla si, da pa ne bi povedala, kaj trenutno bereš?
1: Ne, to je pa italijanska avtorica Elena Ferrante.
0: Aha,
1: ampak
0: dobro.
1: Ni, ba je, da je to samo pseudonim, da še vedno ne vemo, kdo točno je ta oseba, ampak je zdaj v tej njeni zbirki knjižniče kar precej knjig, ampak zdaj sem se lotila tega neapeljskega cikla. In sem pri tretji knjigi taka o recimo, da prijateljstvu v prvi meri. No.
0: In zakaj tega ne bi povedala?
1: Ja, ne vem, taka eminentna družba je klicala in se mi zdi, da mogoče potem tako leposlovje ne spada v ta izbor. Ne bo mi mogoče spremenila življenje te knjige njene, ampak so pa izjemno prijetne za branje.
0: Tako. Kolesarstvo, odbojka...
1: Res je, košarka.
0: Kaj še? Košarka?
1: Ja. To so glavni podarki, ja.
0: Ko me čakaš začetek evropskega prvenstva v odbojki?
1: Absolutno. Se zelo veselim v petek, prva tekma Slovenije in mislim pa, da tudi kar precej visoka pričakovanja tudi za tokratno prvenstvo.
0: Nina, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Jutri se bo s tekmama Bolgarija, Severna Makedonija ter Romunija, Latvija začelo 34. evropsko prvenstvo za odbojkarje. Bolgarija in Romunija sta sogostiteljici prvenstva, ki bo potekalo še na Finskem ter v Italiji, kjer bo igrala tudi slovenska izbrana vrsta. Slovenski odbojkarji so na zadnjem prvenstvu pred 3 leti osvojili bronasto kolajno, predtem pa še 3 srebrne. Tudi letos sodijo v ožji krog favoritov za medalje, čeprav jim vsaj v prvem delu ne bo mogel pomagati izvrstni korektor Tonček Šter. Danes so odbojkarji odpotovali v Modeno, kjer jih čaka skupinski del prvenstva, pred odhodom pa se je s kapetanom Tinetom Urnautom pogovarjala Anja Hlača-Ferjančič.
3: Tine Urnaut, odpravljate se na svoje 10. evropsko prvenstvo, pred dnevi ste praznovali 38. rojstni dan. S kakšnimi pričakovanji, v kakšni formi greste v Modeno? Vi osebno najprej.
4: Zelo vesel sem, da grem v dobrem stanju, ki se je tokom poletja vse bolj in bolj izvrševalo. Želim si pa, da bi tokom prvenstva, glede na to, da bo trajalo praktično 18 dni bom v Italiji, da bi še tokom prvenstva stopnjeval mojo osebno formo in čim boljše pomagal ekipi do najboljšega mogočega rezultata.
3: Kakšno ekipo peljate tokrat na prvenstvo? Peljali ste že vse možne zasedbe, ne? Ko ste bili prvič kapetan leta 2009, je bila Slovenija v bistvu anonimnež, 2011 prva zmaga, 2015 prva kolajna. Zdaj Slovenija vedno med favoriti. Kakšna zasedba gre po vašem v Modeno?
4: Tokrat gremo v malo novejši, malo mlajši zasedbi. Tudi Tončeka ni z nami, ki je bil zadnjih dolgo let, mogoče tudi 10, pa vem koliko, en glavnih igralcev te ekipe, ga bomo sigurno pogrešali, ampak mislim, da po drugi strani pa vseeno zelo motivirana ekipa, ki bo naredila vse, da dosežemo najboljše mesto.
3: Tudi dovolj kakovostna?
4: To bomo pa videli tokom turnirja. Mislim, da je dovolj kakovosti, da odigramo vrhunsko, ampak tako že rekel, zelo dolgo prvenstvo je. 5 tekmo skupini, potem še 3, da prideš do Final Foura, tako da upam, da bo nam uspelo to komprojenstvo dvigovati formo in takrat, ko ne bo potrebno, ne bo še odigrati.
3: Tonček Štern, eno prvih imen slovenske reprezentance v zadnjih desetletjih, ampak zanimivo, manjko je tudi na prvenstvu leta 2023, takrat je na korektorskem mestu igral Rok Možič. Zdaj Slovenija ima izvrstnega korektorja v Niku Mojanoviču, ampak vseeno, kaj bo ta odsotnost pomenila in je kaj možnosti, da Tonček pride pomagati, kadarkoli poznaje?
4: Upajmo, da bo lahko. Vse smo mi že v vseh mogočnih zasedbah šli na prvenstva in na srečo tudi imeli uspehe. Mislim, tisto, kar bi si je želo, da enkrat dosežemo nivo tistih najboljših ekip, kar se tiče kvalitete igralcev. Mislim, da v zadnjem letošnjem poletju imamo vse več kvalitetnih igralcev, to se tudi pokazuje. tokom Lige narodov, kjer ne glede kdo je stopil na igrišče, v kakvi postavi smo igrali, smo imeli zelo dobre rezultate. Mislim, da je to en ključnih dejavnikov za potem osvajanje najvišjih mest. Če primerjamo našo reprezentanco z reprezentanco Italije, Poljske, Francije, ki so mogoče v zadnjih 10-15 letih dosegli največ ali pa najvišja mesta posegali, imajo praktično 14 igralcev ali pa 12 igralcev, ki lahko praktično vsi igrajo in to bi si želel, da bomo tudi mi v takem stanju, da bomo imeli, ne glede na to, kdo bo stopil na igrišče, neko dodatno moč, energijo, ko bo v nekem trenutku lahko naredil razliko.
3: Je prvenstvo res predolgo, kot pravi selektor? Začnete s tremi tekmami, ki so vsaj na papirju kar enostavne, ne? Švedska, Slovaška, Grčija.
4: Ja, tek na papirju, ampak pol moraš vseeno tamle odigrati in potrošiš malo morje energije in kakr nisi maksimalno zbran, se ti lahko hudo hitro kaznuje, tako se nam je na Evropskem prvenstvu 22, kjer smo prvo tekmo zgubili proti Čehom, tako da bo treba biti od prve tekme maksimalno zbran.
3: Tine, veseli me, da vaš čas razlagate v tem, da bo Slovenija dolgo na prvenstvu, to pomeni seveda, da vidite Slovenijo v izločilnih bojih v Torinu in Milanu, ampak začne se pa v Modeni, v bistvu vsa tri prizorišča so blizu Slovenije, pričakujete kaj podpore, kaj pravijo navijači, kdo pride?
4: Ja, upam, da bo čim več navijačev, glede na to, da Modena je 4 ure iz Ljubljane, tako da...
3: Očitno zelo hitro vozite.
4: Ni, moram, za gledalce moram reči 4, ok, 4,5, realno, ampak mislim, da je to zelo blizu, dosti bliže, kot pa neka Poljska ali pa kamer smo že imeli, ali pa Pariz, na primer, kjer smo imeli neverjetno število navijačev, bomo pa zelo veseli vsakega navijača.
3: S čim boste vi zadovoljni na koncu?
4: Če bomo turnir končali zmago, zdaj pa najbolj vesel bom, če bomo zmago v finalu končali.
1: Vse tekme slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu bomo spremljali tudi na Valu 202. Slovenija bo Eurovoli začela v petek zvečer, ko se bo pomerila Slovaško.
2: Na val na šport.
1: V naslednjih minutah bomo v družbi mariborske košarke. Ambicije košarkarskega kluba Branik, ki se vrača med slovenske drugoligaše z uveljavljenim trenerjem Alešem Pipanom na čelu, so pred novo sezono visoke. Več o vrnitvi nekdanjega slovenskega selektorja v domačo klubsko košarko in mariborskem košarkarskem trenutku pa Jože Pepevnik.
5: Aleš Pipan je v slovenski klubski košarki nazadnje deloval v Laškem. Trofejni strokovnjak, ki sicer živi v Šentilju, se je pred 3 meseci za vrnitev na mesto trenerja dogovoril z mariborskim Branikom. Takrat misleč, da prevzema klub v tretji ligi, ni imel veliko pomislekov o trenerski aktivaciji in na tiskovni konferenci prejšnji teden v Mariboru hudomušno povedal.
6: Zakaj bi človek ležal doma, ne delal nič, če lahko še kar nekaj pomagaš nekomu oziroma nekaj ustvarjaš, narediš nekega dobrega za okolico, tako da niti nisem razmišljal, zakaj sem to naredil. Ne? Če mogoče mi bo čez 2-3 mesece žal.
5: 67-letni Pipan in Branik pa bosta v novi sezoni torej nastopala v drugi ligi. Po odpovedih nekaterih klubov je košarkarska zveza, ki granju v tem tekmovanju povabila Branik. Ta se je pod vodstvom prejšnjega trenerja Aleksandra Čikiča lani prebil do četrtfinala končnice, letos pa se bo začenši s prvo tekmo konec meseca skušal čim bolje znajti med 12-terico drugoligašev. Aleš Pipano o potencijalu ekipe, ki jo ima na razpolago.
6: Smo sestavili ekipo, zanimivo ekipo, predvsem mladih fantov, katerim so dodali 3 izkušene igralce, ki pač ta ekipa vsekako potrebuje, kajti liga ne bo niti malo lahka. Zdaj sem zadovoljen z ambicioznostjo teh fantov, z njihovim pristopom k treningom, k delu, k razumevanju košarke. Vidi se, da si želijo nekega napredka in upam, da bo tako ostalo dalje do konca sezone.
5: Prihod nekdanjega slovenskega selektorja na klop kluba se upada z organizacijskimi in strukturnimi spremembami. Branik je poleti prevzel novi predsednik Matjaž Mađarac, ki je pred 3 desetletji v Mariboru igral pod Pipanovim vodstvom. Prihod uveljavljenega trenerskega imena, pravi Mađarac, je lahko pomemben temelj za klub in magnet tako za igralce kot gledalce.
7: Jaz sem prepričan, da je to pozitivno. Vesel sem, da se je Aleš odločil za ta korak. Bil sem po eni strani vesel, da se je tega izziva loto in sigurno je precej lažje pri igralcih, ki ga poznajo in poznajo tudi način dela, vejo, kaj lahko pričakuje in seveda je bilo tudi z tega vidika precej lažje pri sestavi same ekipe pa pri prepričevanju igralcev, da se pridružijo.
5: Madžarčevim besedam pritrjuje ena od zadnjih in pomembnih okrepitev branika. 34-letni domačin Jure Besedič se po 20 letih igranja v slovenskih in tujih klubih vrača v Maribor. Pipanovo ime pa je bilo pri tem odločilno.
8: Definitivno je bilo kar tista jeziček na tehnici, no, da sem se odločil tudi zaradi tega. Definitivno je veliko ime, vidi se tudi na treningih, igralci ga spoštujemo, upoštevamo, pač dejansko vsi se zavedamo, vemo, kaj je Aleš dosegel v svoji karieri, kje vse posod je bil in kakšen trener, kakšno ime je.
5: Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja je Aleš Pipan Branikovce, takratni Satex, vodil do polfinala državnega prvenstva in večletnega nastopanja v pokalu Radivoja Korača. 30 letja pozneje bi že ena stabilna sezona med drugoligaši za mariborsko košarko pomenila veliko.
6: Ne gre toliko gledati nazaj, kaj je bilo, kaj je bil zlog tega, kako važno je, da nekako da se zopet Maribor zbere, da se sestavimo, da vse skupaj postavimo na višji organizacijski nivo, da vse skupaj postavimo na kvalitetnejšo igralsko zasedbo in poskušamo še enkrat v naslednjih letih, pač, ko bo čas za to in mora biti pravi trenutek, kajte leto smo še novinci v drugi ligi, moramo čakati pravi trenutek in takrat udariti z vso silo na to, da bi postali prvoligaš, kaj si Maribor vsekako zasluži.
5: Mariborska košarka je ena od najpogosteje upajočih in razočaran polnih slovenskih športnih perspektiv. Mesto, ki je naši košarki dalo Iva Daneva, Petra Vilfana in še nekaj sijajnih igralcev, bo tako upajo na Braniku z velikim zanimanjem pospremilo nov poskus obuditve tega športa. Ali se v Mariboru piše zgodba na trdnih in realnih temeljih, ali pa je pred štajerskimi košarkarskimi kibici še ena lažna zora, bo vidno kmalu.
1: 16-181 kilometrsko etapo se danes nadaljuje še zadnji teden kolesarske dirke po Španiji, ki bo epilog dobila v nedeljo. V rdeči majici vodilnega je domačin Enric Mas, njegov najbližji zasledovalec je Avstrijec Felix Gall, ki zaostaja 2 minuti in 6 sekund, še 4 več pa na tretjem mestu Primož Roglič. Zmagovalec 12. etape Jakob Omrzel je šesti.
2: Naval na šport. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
11: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
12: Sledite svojim željam.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: Novice.
1: Kijev po tridnevni prekinitvi ognja znova tarča ruskih napadov. Znani bodo rezultati najnovejše mednarodne raziskave treh področij pismenosti.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Vlada je ob velikih podražitvah goriv sprejela predlog interventnega zakona za pomoč avtoprevoznikom, kmetom, ribičem in gozdarjem, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Po besedah državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu Mojce Erjavec je cilj,
2: da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
1: Prevoznikom bo vlada tudi subvencionirala nakup pneumatik. Izvajanje vseh navedenih ukrepov bo prevzel Center za podpore družbe Borzen. Sredstva, šlo naj bi za 30 milijonov evrov na leto, bodo zagotovili iz prispevkov za financiranje ukrepov na področju obnovljivih virov energije. Rusija je po tridnevni prekinitvi napadov na ukrajinsko glavno mesto ob obisku ameriških odposlancev v obeh prestolnicah obnovila napade na Kijev. Tam je zgodaj zjutraj odjeknilo več eksplozij, ubita sta najmanj 2 človeka, 10 ljudi je ranjenih. Poškodovanih je več kot 10 večnastropnih stavb, pa tudi šola, študentski dom in bolnišnica. Vzniknilo je več požarov. Iz polotoka Krim pod ruskim nadzorom pa poročajo o 2 smrtnih žrtvah ukrajinskega napada. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla bo po pridobitvi regulatorne odobritve vozila Sloveniji kmalu začel ugrajevati napreden sistem avtonomne vožnje pod nadzorom. Funkcija, ki jo bodo uvedli prek brezžičnih posodobitev programske opreme, v zdajšnji obliki zahteva voznikov aktiven nadzor, saj je med vožnjo ves čas še vedno odgovoren za vse manevre, navajajo v družbi. Pedagoški inštitut bo z Ministrstvom za izobraževanje predstavil rezultate najnovejše mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti PISA 2025. Raziskava iz prejšnjega cikla pred 3 leti je pokazala upad pismenosti 15-letnikov na vseh ravneh. Težave mladih z bralno pismenostjo kažejo tudi rezultati letošnjega nacionalnega preverjanja znanja, opozarja predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
3: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo. Jaz seveda pričakujem, da se bo naredil nek konkreten načrt, kako učencem, šolam pomagati ravno na tem področju. Bralna pismenost je seveda osnova za učenje vseh predmetov, ne samo za učenje slovenščine.
1: Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima že pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Spomnili so tudi, da imajo bolniki pravico do enake obravnave pri rehabilitaciji. Matej Koprivnik z Mariborskega inštituta za rehabilitacijo.
4: Ampak večja ta diskrepanca se pa kaže na področju dostopnosti do sredstev. Torej, do rehabilitacijskih pripomočkov, od vozičkov, elektrostimulacij, v sodobnem času virtualne resničnosti, robotske terapije. Tukaj pa je razpon med ustanovami ogromen.
1: Jasno bo s temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo, več sonca bo na vzhodu. Zahodne kraje bodo popoldne zajele padavine z nevihtami, ki se bodo nato širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
5: Še podatke o prometu. Zaradi nesreče v Ilirski Bistrici promet poteka izmenično enosmerno v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Uncem in Postojno. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Ljubljano in Dragomerjem ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled.
6: Popevka tedna.

0: Jack Harlow prej in Nipke, ameriško-slovenski dvojni kos repa, pa še malo sta si podobna, razen po frizuri. Sedem in pol pred deseto, ali smo rekar pozdravljen.
1: Živjo, dokler je frizura, je še super.
0: Res je.
1: Najprej zelo tudi.
0: To je en armenski pregovor, mi je zdaj prišel na pamet. Bolje en las na glavi, kot trije na glavniku.
1: Ok, ampak tistega bi pa odrezal. Osamelec pravi, jaz imam tudi tukaj ene osamelce. Najprej seveda tudi hvala za jutranjo budnico. Sem bil zjutraj kar malce zmeden. A imamo ta teden dva ponedeljka.
0: Ja, bog ne daj, ne.
1: Ampak dobro, da je torek, pa ne samo zaradi odličnih vsebin, ki nas čakajo v nadaljevanju, nekaj si želel dodati.
0: Ja, morda te spraviti v nelogoden položaj. Knjiga, ki ti je spremenila svet, ki bi jo priporočil komurkoli oziroma vsem.
1: Bratje Karamazovi, zato ker sem jo moral za domače branje ali kako se je to že reklo v srednji šoli, v gimnaziji.
0: Bratje Karamazove
1: in ker sem napačno oziroma vedel sem, da ni prav, en mesec prebral samo Noro, zelo tanek zveščič, pa je potem rekla, ne, to pa ni, sem rekel, potem bom pa Bratje Karamazove v enem mesecu, to je bilo za dva meseca namreč. Bral sem zadnje tri dni. Zato mi je spremenilo svet.
0: Trije dneve imajo 72 ur.
1: Ja, ja.
0: Ne gre.
1: In sem uspel. Bratje Karamazove sem prebral.
0: Bravo, Aleš.
1: Dolgo nazaj.
0: In priporočaš sem.
1: Ja, ampak naj si vzamejo dva meseca. Poletje se torej baje počasi poslavlja, baje, poletna izmena, super poletna rubrika, s katero smo si popestrili poletne torke, pa zagotovo. In to danes, 15 do 11, ko bomo spoznali nenavadne torke, pa zagotovo. In to danes, 15 do 11, ko bomo spoznali nenavaden poletni poklic, za katerega je ključno

0: Do drug prevzame in plača ta paket, v njem pa je v resnici nič vreden predmet, ki ga je poslalo podjetje izven meja Evropske unije. Kaj lahko v tem primeru oškodovanec sploh naredi? Odgovore bomo iskali ob 12. Od ostalih vsebin naj omenim obisk Grobelno festa na Kozjanskem, butičnega festivala na pristnem kulturnem prizorišču, v Kulturnicah ob 2, še eno epizodo rubrike To je moja muska, tokrat 15 do 5 gostimo Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je pred več kot 30 leti še kot deklica Slovenijo Vila s pesmijo Naš kuža. No, potem pa še poklon preminuli Dolly Parton z mini koncertom. Leta 2009 je nastopila v Londonu in na koncertu posnela tudi album, to pa ob 6. Vmes bomo kolesarili na dirki po Španiji, zvečer pa spet glasbeno. Večer bomo zaključili s predstavitvijo novega albuma pionirjev slovenskega trash metala Sarkazem v oddaji Na sceni. Takole tadej. Zdaj si pa še ti zadnje čujutru na sceni.
1: Od Hajdi do trash metala, kako ne to, to presežem.
0: Tudi
1: ne?
0: To je RTV.
1: Ja, hvala, Aleš. Kar se tiče svetovnega dneva pismenosti, vsaj jutranjega dela, je bilo to svoje, smo prebrali Rok Luka in tadej Jernej nam je zbral glasbo. Hvala za vaše ušesa in se slišimo.
0: Zdaj pa ne pismeni prihajamo.

Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na valu 202. Šolarji in dijaki počasi lovijo pravi ritem, politična aritmija se nadaljuje. Poletje vsaj danes še ustraja, slovensko morje ima še vedno neverjetnih 27 stopinj Celzija, se pa zato po noči že zelo dobro spi. V maniri prve dopoldanske muzike, novim podražitvam pogonskih goriv navkljub, svet je lep.

Ža, napisano sicer ZHA je bila tole ali kot je piše v dokumentu, vsaj predvidevam, da je tako, Neža Rebernik Jamnik. Krošica, ki v svojo glasbo vliva mešanico soula, funka in nalezljivega ritma. Ritem torkovemu dopoldnevu bomo pri nas držali Miha Šval, dnevni urednik, Matic Ferlan, tonski mojster, Andi Kogloc, selektor glasbe, jaz sem pa Aleš Smrekar. Hvala, ker ste z nami.

Bookies Favorite je bil tole, letos ni ravno med favoriti stavnic, ampak Primož Roglič se presenetljivo dobro drži na letošnji Vuelti. Pred današnjim nadaljevanjem je tretji v seštevku na dan, ko je pred dvema letoma slavil svojo četrto skupno zmago na dirki po Španiji. V zadnji etapi vožnji na čas je z drugim mestom samo potrdil uspeh, s katerim se je na večni lestvici Vuelte pridružil španskemu rekorderju Robertu Erasu, ki je štirikrat zmagal na začetku novega tisočletja. Današnjo 16. etapo bomo spremljali tudi v popovdnevu na valu 202, ki nas zdajle v dopovdnevu skupaj s Čimijem vabi na after party. Ura 12 čez 10 sploh ni pomembna.

Prej je reperka Little Sims prepevala o večni temi mladosti. Ne vem, mogoče sem naivan, ampak kar verjamem tistim, ki trdijo, da poleg zdravega načina življenja k podaljšanju mladosti prispeva tudi fizioterapija. Gre za biološko pomlajevanje telesa, ohranjanje vitalnosti in gibljivosti. Zakaj to globokoumno razmišljanje? Samo zato, ker je danes svetovni dan fizioterapije. Letošnja osrednja tema je preprečite bolezni srca in žilja z več gibanja.

Če ste se slučajno spraševali, multiinstrumentalist Corto Alto je bil tole, če vam je bilo slišano všeč, 6. novembra ga ujamete v kinu Šiška.

0: rtvslov.si. Zdaj.
1: September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. V inštitutu Zlata pentljica poudarjajo, da bolezen otroke sicer zaznamuje, a jih ne definira kot žrtve. Sporočilo otrok širši javnosti, šolam, učiteljem in bodočim delodajalcem je po besedah inštituta enostavno. Na nas ne glejte s pomilovanjem ali skozi lečo omejitev, temveč prepoznajte moč in ustrajnost. Vrhunec drugega tedna 81. dirke po Španiji je bila etapna zmaga Jakoba Omerzela. V vročini klancev Andaluzije pa je Primož Roglič izgubil slabo minuto. Lahko zadnji teden s kronometrom in gorami Sierre Nevade prinese Slovencema tako belo kot rdečo majico. Odgovor je iskal tokratni podcast SOS Odmev.
0: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse, tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

0: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
1: Kupi Kabrija. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Novice. Iz Bruslja kritike udeležbe na včerajšnjem pogrebu Mladića. Ujemno zaostritve spopadov med vladnimi silami in Hutijevci.
4: Ura je 10:30.
3: Pozdravljeni. V Ljubljanskem kliničnem centru so avgusta zaznali nevaren polet z dronom nad pristajališčem za helikopterje. Srednje velik dron je dvakrat udrl v zračni prostor heliporta med intervencijo, s čimer je ogrožal tako helikopter kot intervencijo. Dogodek so prijavili pristojnim organom. O nadaljnih ukrepih Boštjan Trpin iz službe za korporativno varnost UKC Ljubljana.
5: V prihodnjih tednih imamo namenu vzpostaviti testno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočila lokacijo in identifikacijo operaterja ter samega drona, kar bo potem v bistvu omogočilo tudi sankcioniranje pristojnih organov.
3: Po prelomni zmagi skrajno desne alternative za Nemčijo v zvezdi deželi Saška-Anhalt poznavalci razmer ocenjujejo, da bi stranka dobre rezultate utegnila dobiti tudi na volitvah v drugih deželah, predvsem na vzhodu države. Prihodnje leto pa bo volilno v 4 od 5 največjih članic Evropske unije, tudi v Franciji, kjer ankete napovedujejo zmago skrajno desni stranki Marine Le Pen. Profesor mednarodnih odnosov Boštjan Udovič je za oddajo ob 8 ocenil, da bodo na ravni Evropske unije v prihodnem mandatu napredovale evroskeptične sile.
6: Moje vprašanje je tukaj, kaj se nam zgodi, če dobimo, bi rekel človek, AFD v Nemčiji, pa dobimo še Le Penovo v Franciji, potem bo pač Evropska unija se morala pa drugačiti. Je pa jasno, tako po mojem, absolutno Le Penovi oziroma njeni stranki, kot tudi AFD-ju, da pač tudi za njih izven Evropske unije ni rešitve.
3: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ostro obsodila veliko udeležbo na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu. Dodala je, da bi uradna podpora in navzočnost nekaterih visokih srbskih uradnikov lahko spodkopali načrte Srbije za pridružitev Evropski uniji. Pritrdil ji je tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. V novih spopadih med jemenskimi vladnimi silami s podporo Rijada in Hutijevci, ki jih podpira Iran, je bilo minulih dneh v Jemnu ubitih več kot 300 ljudi. Hutijevski uporniki, ki naj bi želeli zavzeti ozemlje ob strateški ožini Bab al-Mandab, napadajo tudi ozemlje Saudske Arabije. Danes je bilo pri tem ranjenih več kot 70 ljudi, v Rijadu napovedujejo obrambo neodvisnosti. Islandija je poklicala na pogovor ameriškega veleposlanika, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump na enem od družbenih omrežij objavil zemljevid, na katerem so otoška država, pa tudi Kanada, Grenlandija, Mehika ter države Srednje Amerike in Antili označeni kot Združene države Amerike. V Reykjaviku so objavo označili kot povsem nesprejemljivo. Na ameriškem zunanjem ministrstvu in veleposlaništvih v omenjenih državah se niso odzvali na najnovejši zaplet. Jasno bo s temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo, več sonca bo na vzhodu. Zahodne kraje bodo popoldne zajele padavine z nevihtami, ki se bodo nato širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
7: Tule so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina pri prehodu čez železniško progo pri Mali Pristavi. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer promet ovira tudi pokvarjeno vozilo, ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Kopar.

Vi pa ste tu z nami, super. V olimpijskem letu 1984 smo bili z video seksi, po naslednji pa gremo še zadnjič to poletje v poletno izmeno. Preganjali bomo galebe z hotelskih teras, bazenov in plaž, v Poreč bomo odleteli brezskrbno, ker nam bo zagnečo na primorski avtocesti malo.

0: Vsaka zgodba ima svoj začetek in svoj konec. Tudi letošnje poletje se bo očitno končalo, čeprav dolgo ni kazalo tako, in z njim se danes poslavlja tudi poletna rubrika Poletna izmena. V zadnji letošnji epizodi bomo spoznali nenavaden poletni poklic, za katerega je ključno samo eno – vrhunsko izurjena ujeda. Miha Šval.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Pa tak, na bazenu, kdo ni rad na bazenu, ne?
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi? Gre na počitnice.
1: Poletna izmena.
4: Možete mi samo objasniti, šta to radi sad?
5: Pa on sad tu drži ovaj teritorij, znači kad vidi druge ptice, kad vidi njega da je tu došao, znači onda se njega boje, ne? Mi rastjerujemo, ne hvatamo, ne lovimo, jer tu turisti obično hrane, ne? I onda je to problem, ne?
4: A to mu ne daje nikakve komande, samo ga pusti?
5: Ne, on sve zna, već to su ptice iskustva, one sve znaju šta treba raditi.
4: A zašto ima ova zvona na nogi?
5: Da znaš gdje, da ga možeš pratiti gdje je, ne? Znači da možeš ga pratiti, to je pomoć nama i tako, ne? Evo, mora ići dalje raditi, mi idemo dalje.
4: Okej.
5: Okay. Možeš to da malo pozvoni, da sam...
4: A koja je ta ptica?
5: To je Harisov jastreb iz Meksika.
4: Mario, hvala.
5: Evo, on mora ići dalje.
6: Da, mora dalje. Ugodan dan.
7: Tako sta mi s Harisovim jastrebom, opremljenim s krgulčki, ki je nekajkrat poletel nad parkom hotela v Zeleni laguni, Mario in Hari demonstrirala, kako od zgodnjega jutra do poznega večera njuna ekipa izvaja biološko zaščito. Po domače, z ujedami preganjata in ne lovita galebov.
5: Da, apsolutno tu ne smije hvatati, on mora samo terati se, znači od svojim prisustvom...
8: Ujede apsolutno ne smijo loviti, lahko le preganjajo druge ptice. Pravzaprav samo s svojo prisotnostjo, letom in pojavnostjo vzbujajo strah, da se galebi sploh ne približajo kompleksu.
5: Ni na vodu, ni na hranu pred hotel.
7: Predstavljajte si, da na dopustu ob bazenu ali na plaži srkate hladno pijačo, ko nad vami zaokroži jata galebov in izpod neba se vsuje ploh njihovih iztrebkov. Medtem ko druga ekipa galebov krade vaš prigrizek, tretja pa iz smeti raznaša uporabljene kondome in higienske vložke. In ko nič ne pomaga več, upravitelji hotelskih kompleksov pokličajo podjetje Bird Control oziroma Harija Heraka.
5: Imali so dečke, koji su to tjerali, pa su stavljali balone, pa su stavljali špage, pa su ovo, pa su ono.
7: Hotelieri so že poskušali marsikaj, od zaščite z vrmi, baloni v zraku, strašili zvočnimi in svetlovnimi napravami, zadnje čase tudi z droni, a nič ni pomagalo, pravi Hari in nadaljuje.
5: Tu je bilo 300 galeba.
7: V tem hotelu je bilo včasih na strehi tudi 300 in več galebov. Zdaj se samo še kakšen zmoti in pride pogledat. Odkar delam tu s svojimi ujedami, so se zamenjali trije direktori in z vsemi dobro sodelujemo.
5: Mi imamo suradnju, imamo razumijevanje, ima tu pametnih ljudi.
7: Težava z galebi je večplastna. Ne samo, da z iztrebki umažajo pročelja stavb, terase, vodo v bazenih, zadnja leta pa tudi panele sončnih elektrarn in podobno, njihovi iztrebki lahko predstavljajo veliko zdravstveno tveganje.
5: Ja, te ptice so galebovi, uglavnom so na deponiji preko dana, na deponiji jedu svakakve...
8: Galebi se hranijo na deponijah in zato v njihovih iztrebkih najdemo vse mogoče nevarne bakterije, stafilokoke, salmonelo, različne parazite in tako naprej.
4: Inače ne volite izraz stjeranje galebova ali lovljenje, več koristite izraz...
7: Hari, vi ne marate izraza preganjanje, ampak biološka zaščita. Zakaj?
4: Več koristite izraz biološka zaščita.
5: Biološka zaščita, jer mi to i pravimo. Mi to kažemo, ne možemo mi sa gost koji ga hrani, sad ja pred njim ga uhvatim. Mada, kažem, može se to nekad i desiti, da dođe neki bolestan ili da ne može više poletiti.
8: Seveda, predstavljajte si, da gost luksuznega hotela z otrokom hrani galeba, mi pa ga z ujedo ujamemo. To ne gre. Mi galebe s svojo prisotnostjo samo odvračamo. Včasih je dovolj, da se sprehodim sam, brez ptice na roki. Se pa zgodi, da moramo posamezno ptico tudi ujeti, odstraniti tako, ki je bolna, ki se ne obnaša normalno in lahko predstavlja nevarnost za goste. Mi smo v nenehnem kontaktu z gosti. Ko pridemo s sovo ali sokolom v hotel in jih gosti fotografirajo, jih želijo pobožati, jih zanima, kaj tam počnemo. Vsi moji fantje govorijo vsaj tri jezike, morajo biti vešči komunikacije z gosti in smo tudi nekakšna popestritev ponudbe hotela. Se pa najdejo tudi ljudje, ki se zgražajo in tega ne razumejo.
5: ima vrlo ugodnih ljudi, ima nek mali broj koji baš ne razumiju, ali dobro.
7: In tudi zato je v enem od novejših petzvezdničnih kompleksov Hari vsako soboto gost posebne delavnice za otroke.
5: Soboto ovdje dođemo pokazati djeci naše ptice grabljevice i upoznati.
7: Na sobotnih delavnicah im predstavimo naše ujede, njihovo življenje in delo z njimi. Pride tudi 50 in več otrok. Odgovarjamo na njihovo vprašanja, letimo s pticami, lahko jih otroci pobožajo in vsi so navdušeni, pravi Herak, ki ima v svoji floti 15 vrhunsko izurjenih ujed. Katere vse?
4: Vaša flota, koje sve ptice vi držite kot kuće?
5: Pa ja imam harise, sove, jastrebove, imam neke druge, imam plavog škanjca, to je vrlo redka ptica.
7: Harisov jastreb, redka modra kanja iz Združenih držav Amerike, pa sokoli, planinski oru, velika uharica in nekateri hibridi, ki sem jih vzgojil sam, našteva Hari in dodaja, da ima vsaka od teh ptic svoje značilnosti in prednosti, pa tudi potrebe, ki jih moraš prepoznati.
5: Znači, ja sam, kažem, 17 godina tom postu, pa već imam neka iskustva i tako, ne.
7: Hari Herak iz Poreča, katerega poklic poznavamo danes, je hrvaški mednarodno priznani sokolar, ki je iz hobija naredil resen posel. Še preden je zaslovel kot sokolar, je bil Herak lovec, vrhunski kinolog in kinološki sodnik. Njegovi lovski psi osvajajo vse mogoče nagrade, sam pa je v teh letih zbral cel kup evropskih in svetovnih naslovov v različnih pasih in lovskih disciplinah.
5: Mislim, da sem najtrofejni kinolog v Evropi, možda i v svijetu. Ja sam 27 puta...
8: Mislim, da sem najbolj trofejni kinolog v Evropi in morda tudi v svetu. 27-krat sem bil evropski ali svetovni prvak, ne vem koliko krat podprvak, tako v kinoloških kot lovskih disciplinah. Svojo strast do lovstva sem nato pred kakimi 30 leti nadgradil tudi s sokolarjanjem. Sprva mi je bil to dodatni hobi. Ko pa sem v naselju, kjer je prepovedano streljati s puško, z orlom ujel steklo lisico, ki je predtem napadla 7-letno deklico, sem začel razmišljati tudi o tem, da bi se resno posvetil biološki zaščiti z ujedami. Sem denimo tudi prvi, ki je začel z ujedami loviti zlate šakale, ki sploh na dalmatinskih otokih postajajo nerešljiv problem.
5: Pravi izjemne velike probleme sabak po Hrvatskoj, znači na otocima to ne mogu više ljudi živjeti, stočarstvo, odnosno ovčarstvo ide u propast i tako.
7: Zadnja leta pa je Hari sploh v hrvaških medijih najbolj prepoznan po tem, da poleti svojo eskadriljo ujed poskrbi, da iz okolice hotelskih kompleksov in letovišč prežene nadležne galebe.
5: Pri nego što sam se upustio, to ja sam, kažem, radio u Trstu na aerodromu, gdje sam izučavao...
7: Skrivnosti tega posla se je naučil predvsem na letališču u Trstu in kasneje u Brnu, kjer je brezplačno pomagal prijateljem, ki so se s tem ukvarjali, je povedal. Kasneje svoje usluge ponudil hotelom v domačem Poreču. Seveda, najprej brezplačno, saj ni vedel, kako uspešen bo. Ko se je izkazalo, da galebov na območju, kjer je izvajal biološko zaščito, ni več, pa so našli skupen jezik za dolgoročno sodelovanje.
5: Ja mogu napraviti, ali sem počel in tu smo našli razumijevanje, našli smo suradnju, oni su probali sa svimi svačim.
7: Kako težko pa je izuriti ujedo za tak posel?
5: Pa, gledajte, kad imate puno iskustva, onda je to relativno lako. Znate, kad ste vi početnik, vama je najbitnije da vam dođe na ruku. A mi...
8: Če imate veliko izkušen, je urjenje relativno preprosto. To, da ptica vzleti z roke in se vrne na roko, je samo začetek. Potrebno je globoko razumevanje živali in vedeti morate, kaj je končni cilj urjenja. Naučiti jih moramo predvsem, da ostalih ptic ne napadajo in le preganjajo. Ni vsak ptič iz gnezda primeren za urjenje. Nekatere pretirano reagirajo na rdečo barvo, na hrup, na nenadne gibe. Ptice morajo biti čiste v glavi in primerno socializirane, da ne predstavljajo nevarnosti za ljudi. Osnovno urjenje traja nekaj mesecev, potem pa se skupaj učimo celo življenje. Pod črto pa pri vzgoji samo sledimo naravnim vzorcem. Narava je že za vse poskrbela, mi moramo samo slediti naravi.
5: Mi trebamo samo pridu porašati, ništa drugo. mi ne treba izmišljavati nešto drugo.
7: Odkot pa dobite primerne ptice za vaš posel in kdaj se sploh začne njihovo urjenje?
5: Da bavim od prijatelja, pomažemo se jedan drugoga.
8: Ptice dobimo od prijateljev in kolegov z vsega sveta, med seboj si pomagamo. Ptic nikoli ne dobimo neposredno iz narave. Vse so iz vzreje, čipirane, z vsemi potrebnimi dokumenti in dovoljenji. Jaz najraje vzamem v urjenje ptico, ki je zrasla s starši in so jo že oni vzgojili, kot bi jo v divjini. S tem je sicer nekoliko težje delati. Drug način je, da ptico od majhnega hranimo in vzgajamo, pri čemer se ptica na nas bolj naveže. Temu rečemo imprinting. Te je sicer lažje uriti, saj nas najprej dojemajo kot starše in nato še kot partnerja. A se lahko neustrezno vedejo do ostalih ptic in jih je težje pariti, saj zavračajo naravnega partnerja. Moja vzgoja temelji na vsakodnevnem delu, opazovanju in razumevanju naravnih potreb, pozitivni stimulaciji in hranjenju. Vsak ima svoje metode, zato se tudi razlikujemo med seboj.
5: Zato je razlika među nama v kvaliteti in tako, ne?
4: A šta ti predatori jedu?
7: Tu pa je seveda še pomembno vprašanje. S čim vi hranite svojo floto?
5: Okay. Oni jedu sveže meso, apsolutno samo sveže meso. Mi imamo jednodnevne piliće, imamo prepelice, imamo miševe, štakore.
8: Samo s svežim mesom. Kupujemo nekaj dnevne piščance in prepelice, doma pa s svežim mesom. Kupujemo nekaj dnevne piščance in prepelice, doma pa sami za hrano vzgajamo pod

0: može slobodno živeti preko 40 godina.
1: Pri nas orel lahko preživi 40 let in več, medtem ko je njegova življenjska doba v naravi največ 25 let. Podobno je z ostalimi ujedami. Ko je vroče, jih hranimo le z lažjim belim mesom. Rdeče meso dobijo, ko je bolj mraz in ob večjih obremenitvah. Ves čas spremljamo njihovo zdravstveno stanje in jim po potrebi dodamo tudi prehranske dodatke, da ostanejo zdrave.
0: Dodatke hrani, ko je eventualno nešto fali, tako da dajemo i to. Ja dajem to. Ne?
2: In da lahko poleti poskrbijo, da petični in običajni gostje v hotelih in hotelskih kompleksih v Poreču in okolici varno in brez nadležnih galebov uživajo svoj dopust. Leta 2021 je bilo tudi po zaslugi Harija Heraka hrvaško sokolarstvo vključeno v UNESCO-vo multinacionalno nominacijo na snovne kulturne dediščine. Se je pomagal dokazati, da ta dejavnost na Hrvaškem ni le zgodovinski spomin, ampak živa in koristna praksa, ki se prenašajo na nove in nove generacije.
3: Raziskujemo poletna dela.
4: Ko se dele grozno vroče. Prav, ta še poletje je, kaj? Tako je.
3: Kdo poleti ni na dopustu?
5: Neke poseben čar je to.
3: Poletna izmena.
6: Slišali ste še zadnjo letošnjo epizodo miniserije Poletna izmena, ki jo je pripravil Miha Šval. To poletje smo spoznali ribiče, maskoto, mojstrico sladoleda, redarja in animatorko na bazenu, lastnika kampa, delovne potapljače, mornarja na kopnem, zdravnika, ki poleti postane skiper, delavce, ki na cestah prestolnice skrbijo za barvanje talnih označb in torej danes še sokolarja. Tale sokolar mi dela preglavice, ki poleti svojo floto ujed poskrbi, da iz okolice hotelskih kompleksov in letovišč prežene nadležne galebe. Vse oddaje serije Poletna izmena najdete na naši spletni strani pod zavihkom Aktualno, pa že komaj čakam novo poletje in nove, zanimive zgodbe poletnih izmen.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Zdaj veste, mogoče ste pa prej preslišali preslišali prometno zaporo na Štajerskem, zato še enkrat pozor. Nujna prometna informacija na valu 202. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaradi prometne nesreče na odseku Šmarje pri Jelšah, Belo, pri prehodu čez železniško progo, še vedno zaprta. Previdno.

Je šla, danes še, potem pa do konca tedna pa je niti ne bo več sprehajanja po soncu. Nekateri boste rekli končno, drugim pa ta napovedani vremenski obrat že ni povšeči. Se pa verjetno vsi strinjamo, da je tole, kar zdaj že slišimo v ozadju, verjetno najbolj speven sprehod po soncu, kar jih je lahko. Ja, če malce pretiravam, najbolj speven sprehod po soncu. Na vsem svetu, Katarina and the Waves.

0: Verjemite, kmalo se nam bo kolcalo po teh poletnih sončnih sprehodih. A svet se vrti naprej, 8. september je danes, upam, da je dan prijazen z vami. Ne glede na vse, zagotovo je bolj prijazen, kot je bil pred točno 82 leti s čezoceansko ladjo Rex, ki so jo prav na današnji dan, leta 1944, zavezniška letala potopila med Koprom in Izolo. Če britanski piloti kraljevih zračnih sil ne bi potopili ladje Rex, danes nihče ne bi vedel za njo. Režiser Federico Fellini je v Amarcordu ne bi predelal mit, tisoči ljudi ne bi odnašali z nje bolj ali manj dragocenih stvari, ljudje ne bi pripovedovali vnukom vse bolj pravličnih zgodb, zanesenjaki ne bi pisali knjig in od oblasti ne bi zahtevali postavitve muzeja. SS Rex je bil italijanski čezoceanski potniški parnik, splovljen leta 1931. Med letom 1933 in 1935 je ladja nosila modri trak za najhitrejše prečkanje Atlantika proti zahodu. V tistem obdobju je bil Rex največja potniška ladja, ki je plula pod zastavo kraljevine Italije, predvsem na relaciji Italija-Združene države Amerike. Ladja je bila prava kraljica, pravi odvetnik in zbiratelj Mitja Lamut, ki je že pri 6 letih izrezoval članke o ladjah iz slovenskega poročevalca.
1: Ja, to je dejansko, Rex je bila kraljica, zlasti v tistem momentu vzpona Italije, takratnega fašizma, ne, in v tistem času, ko je ladja dosegla modri trak, pa vse do leta 36, ko ga je v bitki preko Atlantika prevzela francoska ladja Normandij, je bila ta ladja res, bi rekel, kraljica. In takšna še vedno ostaja v očeh vseh, ki so jo takrat poznali. Tako da je spominjanje na to ladjo res spomin na eno obdobje, zlato obdobje parnikov, ki so kraljevali tudi med Evropo in Ameriko.
0: Rex je med vojno za kratek čas opravljal pomorsko službo v Sredozemskem morju, ko pa je junija 1940 Italija vstopila v vojno, je bilo dogovorjeno, da ladji najdejo skrivališče pred zavezniškimi letali. 8. septembra 1944, na današnji dan torej, je ladjo Rex v Koprskem zalivu zadelo 123 raket, ki so jih izstrelila letala kraljevih zračnih sil, 4 dni je ladja gorela, nato pa se je potopila. Dobršen del svojega življenja je Rexu namenil izolski ljubiteljski zbiralec, raziskovalec, slikar in galerist Marjan Kralj. Ostanki potopljene ladje so bili z obale videti še v 50-ih letih, se spominja.
2: To so bile ogromne gmote železa, to so bile gore železja. Tisti, ki je to doživljal, nekateri so gledali iz obale, ampak tudi te izolski ribiči so z ladjami, z kajiči so prihajali kje in so hodili po Rexu. Tako da to je bil en dogodek, dokler ni izginil. Tist moment, ko je izginil pod vodo, se ni več o njemu govorilo nič. Dosti let, dokler sicer nisem jaz potem začel s to raziskovalno, moj firbat se včasih reče temu, ki je preraslo moja pričakovanja in tudi moje sposobnosti.
0: Kako privlačna je ladja za javnost, pove podatek, da je Pomorski muzej Piran leta 2022 natisnil zajetno knjigo o Rexu, pri kateri je sodelovalo več avtorjev in vrsta pričevalcev, zanjo so uporabili tudi obsežen zbir virov in dokumentov. Marjan Kralj je prepričan, da je vsaj en ladijski vijak s premerom 6 metrov še zmeraj zapičen v mul pod morskim dnom. Rexa so sicer v 50-ih letih začeli rezati in odvažati njegove kose, kar ni bilo prav lahko opravilo.
2: Ja, seveda, prišle so iz Brodospasa iz Splita, ki so izvajali te dela na Rexu. Tiskrat so temu rekli, da je bila fakulteta za podvodne dejavnosti. Rezali so z ognjem pod vodo, kar je bilo to neki novost, a ne, z miniranjem in z raznimi deli, ki so vse skupaj pol to železje nalagali na Maone, v Pulo ali v reko in z vlakom v Jesenice.
0: Ladja je na Jesenicah postala predvsem velikanski rudnik sekundarnih surovin. To jeklo so pretopili in uporabili v novi industrijski proizvodnji, tako Reks 82 let kasneje ostaja predvsem zgodba, že skoraj mit. Na morskem dnu, približno 200 metrov od obale, pa še vedno ležijo manjši deli ladijskega trupa, ki so dostopni le potapljačem. To je torej ena od zgodovinskih zgodb današnjega dne, se pa že pišejo nove, upam da same pozitivne. Mi pa plujemo naprej skozi torkovo dopoldne na valu 202 in nič nam ne fali, a ne Goga.

Zmelkov. Na valu 202, 24. septembra se bodo Goga in ostala banda izštekali pri Juretu v Cankarjevem domu. Dogodek je že razprodan, ampak brez skrbi, koncert boste lahko poslušali in tudi gledali na naši spletni strani. DJ Jure je že v nizkem startu, ampak mislim, da današnja slavljenka ni imela v mislih ravno Jureta, ko je napisala naslednjo: God is a DJ. Pink, ki danes praznuje 47. rojstni dan, vse najboljše tudi vsem ostalim, ki praznujete danes.

0: obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
2: Se odločate za fasado?
3: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
2: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
3: Več na caparol.si.
4: Novice.
5: Mladi pri nas vse manj pismeni. Krivolova na Soči je čedalje več.
4: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Rezultati mednarodne raziskave PISA 2025 kažejo nadaljne poslabševanje dosežkov slovenskih 15-letnikov pri naravoslovni, matematični in bralni pismenosti. V primerjavi z letom 2022 so se rezultati poslabšali pri vseh treh, upad je pri nas večji od povprečja v državah OECD. V sindikatu vzgoje in izobraževanja so opozorili, da rezultatov ni mogoče obravnavati ločeno od razmer v slovenskem šolstvu in pozvali k prednosti v sistemskem reševanju pomankanja kadra ter vzpostavitvi ustreznih pogojev za kakovostno javno izobraževanje. Pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa in vidnem članu Gibanja Svoboda Andreju Ribiču naj bi po neuradnih informacijah medijev potekale hišne preiskave. Povezane naj bi bile z domnevnimi poskusi podkupovanja poslancev stranke Resnica po letošnjih parlamentarnih volitvah. Časnik Večera poroča, da naj bi kriminalisti preiskovali Ribiča tudi zaradi suma gospodarske kriminalitete. Velika Britanija naj bi danes objavila prepoved trgovine z blagom, ki prihaja iz izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. S tem naj bi London izrazil dodatno podporo rešitvi dveh držav na Bližnem vzhodu, Izraela in Palestine. Novi britanski zunani minister Ed Miliband je že prejšnji teden namignil, da razmišlja o spremembi britanske politike do Izraela. Novomeški Revoz zaradi velikega povpraševanja na trgu postopno uvaja dodatno drugo izmeno, so sporočili iz podjetja. V prvi izmeni proizvajajo 300 vozil na dan, v drugi pa bodo postopno povečevali število vozil v skladu s potrebami. Po pričakovanjih bodo do konca leta izenačili dnevne proizvodne količine v obeh izmenah. Pričakujejo, da bodo zaposlili več kot 300 novih sodelavcev. V Posočju ob že sicer velikem pritisku na reko v poletni turistični sezoni letos opažajo še več krivolova. Po besedah Matevža Podjeda Zavoda za ribištvo je med kršitelji veliko tujcev brez dovolilnic in z nedovoljeno opremo.
6: Torej, ribolovni pripomočki, ki so zelo učinkoviti in na ribi povzročijo pravzaprav škodo, da je tudi če bi jo vrnil ribo nazaj v vodo, je pač smrt neizbežna. Zdaj, na terenu samem se pa seveda izreče takoj ukrep, da je treba kupiti karto in pa ribiški čuvaj ima možnost seveda zasega opreme. Zdaj, vkolikor ne gre, se pa ponovat krivolovci hiter premislijo, ko se omeni prihod policije.
5: Nekateri ribe tudi nezakonito uplenijo, za kar je predvidena dodatna denarna kazen. Poleg krivolova opozarjajo na neprimerno premikanje kamenja v rečni strugi, kar negativno vpliva na številne vodne organizme. Jasno bo s temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo, več sonca bo na vzhodu. Zahodne kraje bodo popoldne zajele padavine z nevihtami, ki se bodo nato razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
7: Tule so še podatki o prometu. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaradi prometne nesreče na odseku Šmarje pri Jelšah, Belo, pri prehodu čez železniško progo še vedno zaprta. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje proti Jesenicam in na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
4: Obvestili na valu 202. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. To podeljujejo za izvirne dosežke ali opus v umetnostni zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. Več kot teden dni po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarij in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenija nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poznanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje.
2: Val 202.
8: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrne maraton. Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
9: Donator meseca je Lesnina.
10: Music up a teeny bit so I can

0: Bomo pa mi, kakšno rekli. Skoraj vsak mesec, da ne rečem dan, slišimo o prevarah, zlorabah, predvsem na spletu. Lažna SMS sporočila, ki želijo vaše bančne podatke, lažna elektronska sporočila, ki vam sporočajo, da ste zadeli na lotu. Primerov je vedno več. A tokrat bomo spregovorili o bolj analognih prevarah. V času, ko vedno več nakupujemo prek spleta in naročen paket prevzamemo kar na domu, se lahko vmes najde tudi kakšen, ki ga nismo naročili. Iz prve roke to najbolje vedo poštarji.
1: Sem imel en paket, bila je doma mama, na primer, ne? Paket je bil pa za njeno hčero. Ne? Pač jaz prinesem paket, gor je pisal, paket ima vrednost 5 evrov, odkupnina je 50 evrov, na primer. In jaz gospo vprašam, če bo paket vzela, je rekla, pač je povedala, da je paket za hčero, jaz njo opozoril prej, ne? Ker načeloma opozarjamo zdaj za take pakete, ker se je že to dogajalo, ne. In pač gospe je rekel, da najbolje, da pač pokliče hčero, ne? Če je ona naročila ta paket. In pač, ko je mama poklicala, je hčera povedala, da tega paketa sploh ona ni naročila in je šla vso zgodovino, mail gledat, naprimer, ne? In ni bil paket naročen. Prispel je pa na naslov, ne? In je potem tudi bila stranka hvaležna, ker smo ga lahko zavrnili, ne? Če bi ga mama sprejela, ga ne moreš več zavrniti.
2: In tudi to se je že zgodilo.
1: Tudi ta primer sem že imel, ja. Ko sem jaz tudi stranko, naprimer, sem jo opozoril, ker jaz že po nazivnici in po odkupnini pač smo ugotovili, da so to pač, oziroma nasirjajo ljudi, ne. In sem jaz tudi stranko, naprimer, sem jo opozoril, da boljš, da ne vzame paketa, naprimer, ne. Pa ga je vzel vse en, čez dve minute pa prišel k sosedu odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali neki, ne.
2: Uh-huh.
1: Ampak pol mi nimamo več kaj, ne, tukaj kot pošta smo mi pač, če je paket stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati.
0: Kaj lahko naslovnik v takšnem primeru sploh še stori? O vsem tem v oddaji vroči mikrofon, v kateri Gašper Andrinek razkriva, da ima eno izmed podjetij, ki pošila takšne pakete, v Sloveniji posebno poštno številko, ki pa je lahko dodelile Pošta Slovenije ob 12.
3: Sorry, it's just people are complaining.
4: Too bad!
3: Really want to know if you guys can maybe try tuning up again.

Zadnji teden se kar veliko govori o zemljevidih. Združeni narodi so sprejeli resolucijo, s katero naj bi svet postopoma opustil tradicionalni Mercatorjev zemljevid sveta in ga nadomestil s takšnim, ki natančneje prikazuje dejansko velikost Afrike. Za resolucijo je glasovalo 164 držav, proti so bile le Združene države, katerih predstavnik je to resolucijo označil za odvečno. No, zdaj mi je malce bolj jasno, zakaj ameriški ne za novo pravo podobo sveta na zemljevidih. Islandsko zunanje ministrstvo je namreč ameriškega veleposlanika na Islandiji poklicalo na pogovor, potem ko je predsednik Donald Trump v ponedeljek objavil zemljevid, na katerem je Islandija, skupaj z več drugimi državami, tudi Kanado in Mehiko, označena kot del Združenih držav. Trump že od začetka svojega drugega mandata redno namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike ali Islandije pa na tak način doslej še ni omenjal. Več islandskih politikov je v odzivu danes izrazilo mnenje, da takšnih objav in zemljevidov ne gre imati preveč dobesedno, nekateri so bili sicer ob tem kritični do ameriških oblasti, pri čemer so omenjali tudi Grenlandijo, ki se je v zadnjem času soočila s Trumpovimi ozemeljskimi apetiti. Make America Great Again sem si predstavljal povsem drugače, tako kot sem si tudi povsem drugače predstavljal tole današnjo noro paketomanijo. O paketih, ki jih nismo naročili, jih je pa poštar prinesel na naš naslov že kmalu v vročem mikrofonu čez približno 7 minut.

0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Poslanstvo Vala 202 je tudi ali pa predvsem raziskovanje različnih zgodb, zapletov ali težav, ki jih imate vi, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Včasih pa se zgodi, da ni treba čakati na vaša vprašanja, da se zgodba pojavi kar v redakciji. Tako je sredi poletja novinarka Maja Stepančič začela pripovedovati zgodbo o tem, da je Pošta Slovenije poslala sporočilo o dostavi paketa, ki ga ni naročila. Zgodbi je prisluhnil Gašper Andrinek.
2: Hej, Maja.
3: Hej, Gašper. Ja, pred dobrim tednom sem prejela SMS sporočilo Pošte Slovenija z preverjenega naslova, z preverjene telefonske številke, ker od tam prejemam veliko sporočil, ko kaj naročim. In sprva tudi nisem vedela, ker ja, veliko stvari naročam prek spleta, ali sem nekaj naročila ali ne, ampak nisem pa poznala tega podjetja, Futura Cross Ecom Limited, zato sem ga

0: najprej pogooglala, najprej sem...
1: Pogooglala, torej po spletu je poiskala to podjetje. Vse, kar je našla, je bilo to, da je bilo registrirano v Hongkongu.
0: Registrirano lani v Hongkongu.
1: Spletne strani to podjetje nima. Nobenega kataloga izdelkov, kakšnih preverjenih ocen kupcev, ki jih radi iščemo pri nakupovanju prek spleta. O tem podjetju torej ni ničesar
0: na voljo. In sem potem že tukaj se mi je vklopila ta rdeča lučka. Začela sem razmišljati, ok, mogoče, pa sem vseeno nekaj naročila, pa ne najdem.
1: Torej, Maji je pošta sporočila, da na njen naslov prihaja paket, ki ga bo morala plačati po povzetju. Čeprav tega ni naročila. Zaradi tega je poklicala na pošto Slovenije.
0: In mi je svetovalka, takoj ko sem začela razlagati o tem, katero podjetje mi je poslalo, me je že prekinila, nisem niti dokončala imena in je rekla, ja, to je spletna prevara. To se zelo pogosto dogaja in to ni edino podjetje. Skratka, pošta ne more narediti ničesar, mi je dejala. Ne vem, zakaj ne, v bistvu je vse na potrošniku, da sam poskrbi za svojo varnost. Gre pri teh prevarah za to, da ti pošljajo paket z odkupnino. Skratka, ti, ko prejmeš paket, moraš potem plačati določen znesek. V mojem primeru 36 evrov. Seveda jaz tega paketa nisem prevzela.
1: Tako kot sodelovka Maja Stepančič, ki ste jo slišali, sem tudi sam, jaz sem Gašper Andrinek, šel najprej na splet, iskat podobne primere. Našel sem kar nekaj primerov pritoževanja nad podobnimi primeri. Pod enim zapisom na Facebooku so se komentarji dobesedno usuli.
2: Dobila paket za 35 evrov, meni ni bilo doma in je mož prevzel in plačal nekaj.
3: Lapovi, pošiljajo pakete, katere niste naročili v vrednosti 40 evrov.
4: Nam je zdaj prinesel paket, ki ga nismo naročili za 41 evrov in sem ga seveda zavrnila, ker mi je sam kurir rekel, da verjetno gre za nateg.
1: Po pozivu, da na Valu 202 iščemo podobne zgodbe, se nam je oglasila poslušalka Suzana Križ iz Kočevja.
5: V lanskem letu, meseca decembra, tam nekje okoli 10. je bilo, ko sem dobila paket, katerega nisem naročila. Sicer je res, da so me iz pošte obvestili, da bom prijela paket, ampak samo po Vibru, tako da jaz sem ga v bistvu spregledala, zato sem bila toliko bolj presenečena, ko je poštar stal pred mano s paketom, ki ga nisem naročila in je rekel, res niste naročili, sem neka ne, res ne, tudi neka zanimivo podjetje je bilo, sploh se ne spomnim več imena, mislim, da se je začelo nekaj na T, nek takega bilo in potem je on takoj rekel, joj, se to se nam pa zadnje čase zelo pogosto dogaja, da dobimo pakete in jih potem ljudje zavračajo, so pa res same neke narkovajih, nekako ne rečem, sumljiva podjetja.
1: Paket je tako kot Maja zavrnila. S poštarjem sta se poslovila.
5: Se poslovila. Mislim, da je bilo 4-5 dni ponovno. Isti poštar.
1: Drug paket.
5: In ista, mislim, da je šla za isto podjetje. Sveda nisem naročila paketa, tako da je rekel, no, so pa vztrajni še, tako je komentiral, sem rekel, ja, so pa res, ne. In sem mislila, da je zgodba zaključena. Ne. Ponovno čez približno 5 dni enako.
1: Že tretjič. Spet
5: isto podjetje. Z odkupnina teh paketov pa tam približno, mislim, da okoli 32 evrov. Tako da potem so se v bistvu spoštene, sem še nasmejala in so zaključila pogovor zelo hitro.
1: Vse več podobnih pritožb
6: oziroma obvestil potrošnikov, da so naleteli na takšno prevaro.
1: Zaznavajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, pravi njihova vodja pravne službe Petra Lovišček.
6: Tega je vedno več. Zdaj tile prevaranti na drugi strani nekako izkoriščajo to svoje vedenje, da veliko ljudi vseeno pričakuje paket, ne vejo točno kdaj, mogoče več paketov in tak paket odkupijo.
1: V takih primerih težko tudi govorimo o potrošniških pravicah, saj nimamo klasičnega potrošniškega razmerja med kupcem in prodajalcem, ampak bolj med prevaranti in oškodovanci. Ti od podjetja, o katerem praktično ni mogoče najti ničesar, težko karkoli zahtevajo nazaj.
6: In zelo pogosto so tudi ta podjetja, oziroma podjetja, te prevaranti so v tujini, računi so v tujini, ne? In v tem primeru niti nimajo nekih realnih možnosti, da bi karkoli dosegli.
1: Kljub temu pa opozarjajo, da vendarle takšno
6: pošiljanje pošiljk z odkupnino, ki pač nekih paketov kar tako strani podjetij je prepovedano, ne, ne moramo kar tako pošiljati, a ne. Ampak pravim, tole so prevaranti na drugi strani.
7: Se pravi, če bi nekdo, oseba A iz Slovenije, kar tako mimo grede poslal nekomu, osebi B na drugo stran Slovenije, paket z odkupnino, na ta način bi želel seveda zaslužiti, to je seveda prepovedano.
6: Tako je, sicer pa to je bolj vprašanje mogoče za policijo.
1: Ki v našem primeru svetuje, da pred prevzemom paketa vedno preverite, ali ste paket naročili. Sicer pa, ukolikor pride
8: do oškodovanja, oškodovancem svetujemo, da zadevo prijavijo policiji in hranijo vsa dokazila, ki se nanašajo na primer. Policija po prijavi zbere vsa dokazila in izvede vse potrebno, da se zavarujejo dokazi in izsledi storilec kaznivega dejanja. Policija zbira podatke od vsakogar, ki bi lahko nudil koristne podatke za potrebe predkazenskega postopka.
1: Za uspešno prepoznavo in preprečevanje prevar je pomembna vloga vsakega posameznika, še menijo na policiji. Sami sicer ne vodijo statistike prevar z nenaročenimi paketi z odkupnino. Ste morda ob vsem tem pomislili tudi na to, kje tisti, ki pošiljajo nenaročene pakete z odkupnino, dobijo njihov, morda točno tvoj naslov, morda moj naslov?
9: Ja, zdaj, če gre za zasebne naslove.
1: Poklical sem Gorazda Božiča, ki je vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost, sicer.
9: Potem je možno tukaj, da smo sami objavili neke podatke, javno objavili, ampak bolj pogosto pa v bistvu je to problem platform, ki jih uporabljamo na spletu in jim priza uporabo, v bistvu moramo izpolniti tudi te podatke.
1: Se morda tisti, ki zdaj poslušate, spomnite, kje vse ste nazadnje pustili svoj naslov. Na Facebooku, Googlu, morda ste pustili svoj naslov za kakšno kartico zvestobe.
9: Potem pa pride do odtekanja, do vdora v te platforme, do odtekanja podatkov. V Evropi imamo recimo zelo striktno regulirano obravnavo osebnih podatkov, ne? Ampak recimo v Ameriki pa temu ni tako. In so naši osebni podatki tudi predmet preprodaj. Recimo nekaj let nazaj je prišlo tudi do odtekanja podatkov iz Facebooka, zdaj podjetja Meta, tudi številni slovenski uporabniki so bili noter, elektronski naslovi, poštni naslovi, telefonske številke, tako da to se preprodaja na temnem spletu ali pa celo legalno. In zadnja dva primera, recimo, kar bi jih vredno omeniti, je recimo odtekanje podatkov iz hrvaškega podjetja, ki je ponudnik rezervacijskega sistema za hotele v regiji. In so v bistvu rezervacijski podatki skupaj z tudi seveda naslovi pa kontaktnimi podatki ušli, ne. Drug primer, ki je pa bolj ciljal podjetja, so pa sporočila v imenu statističnega urada, šlo je za lažno sporočilo, kjer se naproša podjetja, da povejo podrobnosti o poslovnih partnerjih in se potem to lahko za različne spletne goljufije uporabi.
1: In potem dobiš domov paket, ki ga nisi naročil. Nite doma, morda pa je doma nekdo drug in ga čisto dobro namerno prevzame zate, ker ve, da veliko naročaš prek spleta. Paket pa je treba odkupiti za nekaj 10 evrov.
6: Ja, zdaj sami ti kurirje oziroma dostavljavci, njihova naloga ni, da preverjajo nekako poštenost tega njihovega naročnika. Ne? Se pravi,
1: spet Petra Lovišček, Zveza potrošnikov Slovenije.
6: Oni so dobili nek paket, ki ga morajo dostaviti. Oni načeloma ne preverjajo, ali so oni neki prevaranti, ne, tam zadaj.
1: Na začetku smo slišali, kako je Simono na prevaro opozoril poštar. In tudi Maja je povedala, da je paket dostavljala Pošta Slovenije, ter jo o tem obvestila prek svojih uradnih komunikacijskih kanalov. Zdaj bi verjetno že bil čas, da o vsem skupaj vprašamo tudi Pošto Slovenije, ki je med drugim podjetje v 100% lasti Republike Slovenije. Sogovornika, ki bi sodeloval v tej oddaji, na Pošti Slovenije niso zagotovili. So pa pisno opozorili, da so v zadnjih letih zaznali večje število poskusov prevar, ki zlorabljajo dostavne službe. Opozarjajo na previdnost. Če je bil kdo oškodovan, svetujejo naj se obrne na pristojne službe, kot sta policija in tržni inšpektorat. V primeru, ki smo ga danes večkrat opisali, svetujejo naj paketa, ki ga niso naročili, ne prevzamejo. Pošto Slovenije oziroma njihov kontakt za odnose z javnostmi pa sem vprašal še o eni temi. Kako je mogoče, da ima dotično podjetje, ki je v naših primerih pošiljalo nenaročene pakete z odkupnino, v Sloveniji posebno poštno številko? Zelo na kratko. V Sloveniji poznamo krajevne poštne številke. Pošta Slovenije pa za lažje pošiljanje večjim podjetjem, kot so naprimer RTV Slovenija, Luka Koper, UKC Ljubljana, Ministrstva, Telekom ter kar nekaj drugih, vse so dostopne na spletni strani Pošte Slovenije, torej takšnim velikim podjetjem odobri posebne poštne številke. Med njimi je tudi podjetje Futura Cross Ecom Limited, ki je Maji poslalo paket z odkupnino, ki ga ni naročila. Torej, kako podjetje sploh pridobi takšne poštne številke? To sem Pošto Slovenije vprašal večkrat. Odgovora glede postopka pridobivanja nisem prejel. So pa napisali tole.
8: Kot smo že pojasnili, se posebne poštne številke uporabljajo predvsem za lažje in hitrejše usmerjanje pošiljk in se dodelijo poslovnim uporabnikom, ki prejemajo večje količine pošiljk na podlagi medsebojnega dogovora. Dodelitev in uporaba posebne poštne številke je brezplačna.
1: Iz tega lahko sklepamo, da je podjetje Futura Cross Ecom Limited svojo posebno poštno številko v Sloveniji pridobilo brezplačno. Od Pošte Slovenije sem želel izvedeti tudi več podrobnosti o poslovanju s podjetjem Futura Cross Ecom Limited, pa so se pri tem sklicevali na to, da
8: zahtevani podatki zato ne predstavljajo informacij javnega značaja po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
1: Po njihovem mnenju gre tako pri tem za poslovno skrivnost, saj je to poseg v njihov tržni del podjetja in ne v javno službo.
10: Ja, prosim.
1: Zdravo, Gašper tukaj. To je pismonoša, ki mu dajmo ime Matej. Strinjal se je, da bo povedal svojo zgodbo, ampak želi ostati anonimen.
10: Sem imel en paket, bila je doma mama, naprimer, ne? Paket je bil pa za njeno hčiro. Ne? Pač jaz prinesem paket, gor je pisal, paket ima vrednost 5 evrov, odkupnina je 50 evrov, naprimer. In jaz gospo vprašam, če bo paket vzela, je rekla, pač je povedala, da je paket za hčiro, jaz njo opozoril prej, ne? Ker načeloma opozarjamo zdaj za take pakete, ker se je že to dogajalo, ne. In pač gospe je rekel, da najbolje, da pač pokliče hčiro, ne? Če je ona naročila ta paket. In pač, ko je mama poklicala, je hčera povedala, da tega paketa sploh ona ni naročila in je šla vso zgodovino, mail gledati, naprimer, ne? In ni bil paket naročen. Prispel je pa na naslov, ne? In je potem tudi bila stranka hvaležna, ker smo ga lahko zavrnali, ne? Če bi ga mama sprejela, ga ne moreš več zavrniti.
1: In tudi to se je že zgodilo.
10: Tudi ta primer sem že imel, ja, ko sem jaz tudi stranko, naprimer, sem jo opozoril, ker jaz že po nazivnici in po odkupnini pač smo ugotovili, da so to pač, oziroma nasirjajo ljudi, ne, in sem jaz tudi stranko, naprimer, sem jo opozoril, da boljš, da ne vzame paketa, naprimer, ne, pa ga je vzel vse en, čez dve minute pa prišel k sosedu odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali neki, ne. Uh-huh. Ampak pol mi nimamo več kaj, ne, tukaj kot pošta smo mi pač, če je paket stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati, ne.
1: Pismonoša Matej pravi, da pojav takšnih paketov ni nov in da se praviloma pojavljajo v določenih obdobjih. Enkrat jih je več, drugič manj. Da naslovnike opozarja o tem, da gre dvakrat premisliti, če želijo tak paket sprejeti, je njegova osebna odločitev.
10: Načeloma od nadrejenih nismo dobili navodila, da moramo zdaj mi stranke opozarjati, kar se tega tiče. Ne?
1: Obrnil sem se tudi na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, kakor v primeru oškodovanja predlagajo tako na Zvezi potrošnikov Slovenije, kot tudi na pošti. V imenu Tržnega inšpektorata odgovarja
11: moje ime Jerica Preskar.
1: V zvezi s podjetjem Futura Cross Ecom Limited je Tržni inšpektorat do zdaj prejel 13 prijav potrošnikov. vendar se vse prijave ne nanašajo le na pošiljanje nenaročenega blaga.
11: Prijavitelji so v treh prijavah navedli, da naj bi prejeli paket, ki ga niso naročili. V ostalih primerih pa je šlo večinoma za potrošnike, ki so spletni nakup sicer opravili, vendar so prejeli bistveno drugačen izdelek od naročenega oziroma oglaševanega. Bodi si prejeli le del naročila ali pa so imeli težave pri uveljavljanju svojih pravic oziroma reklamacij. In iz prijav je mogoče zaznati tudi težavo, da potrošniki največkrat ne vedo, kdo je dejanski prodajalec, pri katerem so opravili spletni nakup.
1: To pa je v resnici že drug način zlorabe in goljufije, ki jih zaznavajo tudi na policiji, kjer pravijo, da se število, torej predvsem spletnih goljufij, iz leta v leto zvišuje. Tržni inšpektorat pa tako opozarja.
11: Ni mogoče zaključiti, da družba Futura Cross Ecom Limited sistematično pošilja nenaročene pakete potrošnikom.
1: Torej, tržni inšpektorat je prejel prijavo glede omenjenega podjetja. Tudi kot rečeno zaradi nenaročenih paketov z odkupnino. Ampak
11: postopki zoper družbo Futura Cross Ecom Limited niso bili uvedeni, ker dejanski prodajalec ni bil ugotovljen. Tržni inšpektorat postopka zoper neznanega prodajalca ne more uvesti. V okviru obravnave prejetih prijav pa, tako kot je bilo rečeno, je bilo ugotovljeno, da ta Futura Cross Ecom Limited nastopa kot konsolidator pošiljk različnih podjetij oziroma dostavnih služb in elektronski naslovi, na katere se potrošniki naslavljali svoja sporočila, so bili zelo različni, zato na njihovi podlagi dejanskega prodajalca ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti.
1: Opozorila o spletnih prevarah, previdnosti ravnanja ter puščanja osebnih, bančnih in še kakšnih drugih podatkov na spletu niso nikoli odveč. Ne glede na to, kako klišejsko in posplošeno se sliši, ampak prevaranti in goljufi želijo biti vedno korak pred tistimi, ki bi jih radi oškodovali. Kljub temu pa se zdi, da ob množici različnih načinov prevar na koncu človek ostane sam, kar smo danes večkrat slišali. Previdnost svetujejo vse upletene institucije, pa bi morda lahko katere izmed njih prevzele tudi odgovornost. Poleg tega sem na primer neuradno izvedel tudi to, da ko gre za podjetja izven meja Slovenije, še posebej pa izven meja Evropske unije, v takšnih primerih, kot so na primer nenaročeni paketi z odkupnino, imajo naše slovenske službe pregona zavezane roke. Na koncu pa samo še to. Seveda sem želel kontaktirati tudi podjetje Futura Cross Ecom Limited, ampak je zaradi pomankanja podatkov to praktično nemogoče. Razen, če bi nam pri tem pomagala Pošta Slovenije, ki je podjetju Futura Cross Ecom Limited brezplačno zagotovila posebno poštno številko.
0: Tako mi je rekla.
7: Nič ne zanima, kaj na.
0: Joj, veš, za 36 evrov res ne. Najbolj bizarno, tudi poštarja nisem sprejela, žal nisem ga slišala, rada bi se z njim pogovorila tudi o tem. Živim v Ljubljani, ampak potem, ko sem dobila sporočilo, kje me čaka paket, me pa paket čaka v Murski Soboti.
1: Murski Soboti. Ima še morda kdo podobno zgodbo? Morda niti ne v povezavi s kakšno goljufijo, ampak samo zgodbo, ki jo je treba slišati, povedati, preveriti ali raziskati. Piši mi na gasper.andrinek@rtvslo.si. Vroči mikrofon pa lahko slišiš na val202.si in v vseh aplikacijah, kjer poslušaš podcaste.
12: Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce.
13: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore.
14: Kakšne zahteve so pri
15: vas? Kaj vi menite o tem?
14: Kakšne okoliščine?
16: Kako pa izbirate vi?
13: Vroči mikrofon.

Prej smo slišali zelo zanimiv vroči mikrofon s temo, ki je očitno zelo pereča. Tik pred oddajo nas je poklical pismonoša z Dolenske, ki se strinja, da pri nas vlada prava epidemija naključno poslanih paketov z odkupnino. Povedal nam je, da je nedavno dostavil paket in opozoril naslovnika, da gre zelo verjetno za prevaro. Naslovnik je vseeno plačal 99 evrov, v paketu pa je bil paket, ki ga je prvi naslovnik vrnil v upanju, da bo dobil denar nazaj. Nepridipravi so neodprt paket, v katerem je bila popolnoma neuporabna kosilnica, le ponovno zapakirali in ga poslali novemu, naključnemu naslovniku. In tako dvakrat pokasirali 99 evrov. Med oddajo je poklical še en dolenski pismonoša iz Novega mesta, pravi, da je večkrat opozoril nadrejene na prevare s paketi in odgovor je bil, da se to njega ne tiče. Povedal je, da ima občutek, da imajo tudi njegovi nadrejeni navodila, da preprosto spregledajo prevare, ker očitno prinesejo pošti veliko denarja. Sam stranke, ko sumi, da gre za prevaro, na to opozori, čeprav ima navodila, da naj se v to ne vtika. Oba poštarja z Dolenske opozarjata, da imate pravico zavrniti paket in predvsem na voljo 8 dni, da se v družini pogovorite, ali je kdo paket z odkupnino res naročil, ali gre za prevaro, o katerih smo govorili v današnjem vročem mikrofonu.

0: Novice.
1: Slovenija med prvimi v Evropi uvaja avtomatizirano vožnjo pod nadzorom. Nacionalni mesec skupnega branja letos poudarja branje kot temeljno življenjsko veščino.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so izrazili zadovoljstvo ob uvajanju naprednih tehnologij avtomatizirane vožnje v Sloveniji. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je namreč dobil regulativno odobritev za funkcijo popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom pri nas. Vozilo sicer vozi samo, ima možnost parkiranja in odzivanja v kritičnih trenutkih, odgovoren pa ostaja voznik, podarja državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik.
2: Ta vozila, se pravi Tesla vozila, pa tudi kasneje od drugih podjetij, ki bodo sledila, vsebujejo sisteme za nadzor pozornosti voznika. Voznik tudi, če spusti volan, tudi če prepusti vozilu, da opravlja samostojno vožnjo, mora voznik ohraniti pozornost. Če tega ne opravlja, vozilo to zazna in izklopi sistem samovozečih ali pa asistenčnih sistemov.
1: Sindikati so v tednu dni zbrali 20.660 podpisov podpore naknadnemu zakonodajnemu referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, kažejo podatki na njihovi spletni strani. Na portalu e-uprave pa je navedeno število 15.461 podpisov. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih zbirajo podpise, ker so prepričani, da zakon ne prinaša razvoja, ampak razkroj. Predlagatelji pa zatrjujejo, da zakon vsakomur nekaj daje in nikomur ne jemlje ničesar. Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner, ki sta minuli konec tedna obiskala Rusijo in Ukrajino, sta predstavila več idej za končanje vojne, ki jih bomo obravnavali, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Na morebitnih tristranskih srečanjih z ameriškimi in ruskimi predstavniki si želi pogovorov o energetski infrastrukturi in transportu žita. Med mogočimi gostitelji je omenil Turčijo, Združene arabske emirate in Švico. Jemenske vladne sile so po najnovejših zaostritvah razmer sprožile protiofenzivo proti Hutijevcem. Kot končni cilj navajajo osvoboditev prestolnice Sana, ki je pod nadzorom jemenskih upornikov že več kot desetletje. Po navedbah sil jemenske vlade, ki jo podpira Saudska Arabija, v okolici mesta potekajo siloviti spopadi kopenskih sil, položaje Hutijevskih borcev so napadli tudi iz zraka z droni in raketami. Strokovnim posvetom bralnega društva se je ob današnjem mednarodnem dnevu pismenosti pri nas začel nacionalni mesec skupnega branja. V spredju sta tokrat veselje do branja in branje kot temeljna življenjska veščina, ki presega šolski prostor ter pomembno vpliva na posameznikov osebni razvoj in kritično razmišljanje. Jasno bo s temperaturami od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo, več sonca bo na vzhodu. Zahodne kraje bodo popoldne zajele padavine z nevihtami, ki se bodo nato širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, na Primorskem bodo tudi nevihte, občudno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
3: Tule so še podatki o prometu. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaradi prometne nesreče na odseku Šmarje pri Jelšah, Belo, pri prehodu čez železniško progo še vedno zaprta. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Šentvid iz smeri Koses. Na štajerski avtocesti je med Celjem vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru ter pred Krtino proti Ljubljani zaradi pokvarjenih vozil promet oviran. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.

Val 202 poslušate, prej smo v vročem mikrofonu objavili zgodbo o paketih, ki jih prinese poštar, ampak teh paketov sploh nismo naročili. Zdaj dežujejo nove zgodbe na isto temo, tako nas je poklicala poslušalka, domnevno je v imenu Pošte Slovenije dobila SMS povezavo, pri katere naj bi plačala carinske dajatve za paket, ki naj bi ga naročila in jo čaka na carini. Ker je res pričakovala paket iz tujine, je kliknila na povezavo, njena banka pa jo je čez dva dni opozorila, da želi nekdo z njenega računa dvigniti 2400 evrov. Seveda je plačilo zavrnila in je hvaležna banki, da je pravi čas odreagirala na prevaro.

Bil je, tako kot danes, 8. september, le da z letnico 2023 in bil je petek. Zdelo se je, da bo to še nič posebnega dan. 6 minut čez 10 se je v dopoldnevu na našem prvem programu zaslišal tale avizo.

0: Evo, lepe stvari se dogaja, Katona nas je spustil 6 minut, 6. Vi niste najbolj slišali, a vizo, če ste ga dobro poslušali, noter je najkrajša skrita kamera v zgodovini človeštva. Ni celih 0,095, ničel je šele ena. Sistem Ligo je zaznal, da se je prostor skrčil in da se je čas razširil in tako naprej. To je večji dogodek kot gravitacijski valovi. Je rekel Franci, kek samo bedaki delajo dolge oddaje, tisti, ki smo pa res inteligenti, pa to delamo pa najkrajše oddaje. Nas o tem boste vse zvedeli.
1: Radio Gaga tisti petek ni bil nič krajši, čeprav se nam je vedno zdel prekratek. Se je pa v popoldanskih urah naš čas in naš prostor še kako skrčil. Iznenada, šokantno in tudi točno 3 leta pozneje težko, skoraj da nemogoče prebavljivo, nas je zapustil en in edini, nenadkriljivi Sašo Hribar. Sašo, še vedno neizmerno boli, pogrešamo te. Iz tedna v teden bolj.

25. avgusta se je poslovila kraljica countryja Dolly Parton, ena od njenih predhodnic, country legenda Patsy Cline, ena prvih, ki je z countryja uspešno skočila še v morje pop glasbe, pa se je rodila prav na današnji dan leta 1932. Umrla je v letalski nesreči, stara komaj 30 let, ko se je vračala z dobrodelnega koncerta v Kansas Cityju nazaj v Nashville. Mi si bomo privoščili zdaj njen največji pop hit Crazy, ki ga je sicer napisal eden največjih v zgodovini country glasbe Willie Nelson. Patsy na začetku sploh ni želela posneti pesmi, ki jo poznamo skoraj da vsi, in je doživela številne priredbe, ker je ni marala. Še dobro, da so jo prepričali.

Patsy Cline, tudi kot ogrevanje pred mini koncertom Dolly Parton, ki se je spominjamo danes ob 6:00 popoldan v mini koncertu na Valu 202.

Skupina Nakana in Tržnica, dopoldanski del Valovske tržnice je skoraj da pri koncu, ampak naša tržnica je vedno odprta, zato je v nizkem startu že Katja, ki bo vaša gostiteljica v nadaljevanju torka. Andi Kogloti in Aleš Smrekar pa se vam samo še enkrat zahvaljujeva za pozornost in družbo. Tudi za naprej. Zdaj pa, peteži srbijo.

0: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
1: Sledite svojim željam.

Tako, po Primorsku smo začeli, prav lepo pozdravljeni še z najne strani, Neja Jerant in Katja Stonič, sva vstopili na valovski vagon, ki pelje naprej proti popoldnevu. Do dogodkov in odmevov bomo z vami. Da se čemu ali komu nasmehnete želimo, pa da ni preveč tečnih okoli vas. Dobrodošli!

13:13 je na Valu 202, vam želimo dober tek ali na zdravje, če že srkate popodansko kavico. V nadaljevanju programa o Grobelno festu, morda gremo v Kan, spomnili se bomo tudi tistih, ki jih ni več z nami, še pred novicami pa o pomenu pismenosti.

0: V svetu, v katerem naj bi bili vsi čedalje bolj izobraženi in pismeni, se zdi, da je ravno nasprotno. Da čedalje več ljudi vedno teže dohaja tempo sprememb, da čedalje več ljudi ne razume sveta okoli sebe, da čedalje več ljudi dovzetnih za preproste razlage, ki jim jih ponujejo vse vedni razlagavci sveta. Pismenost danes ni več le to, da znaš brati in pisati, zato je Tadej na današnji mednarodni dan pismenosti zjutraj s poslušalci klepetal o knjigah.
1: Nik, naslednik je poklical. Nik, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Živjo.
1: Imate vi kako knjigo, ki vam je spremenila življenje ali pa pogled na svet?
2: Bi mogoče zadnjo, pri kateri sem res vriskal, ko sem jo bral, izpostavil. To je pa knjiga, ki sicer še ni prevedena v slovenščino, ampak upam, da bo kmalu, knjiga Range, avtorja z nesrečnim priimkom David Epstein, ki seveda ni povezan s tem zloglasnim. Je pa knjiga, ki je hvalnica nekak širini pa svarilo proti hiperspecializaciji na najrazličnejših področjih, od športa do znanosti, ustvarjalnosti, in mi je res bila nekako uteho ali pa me je potolažila tudi v tem, da je širina super za najrazličnejše stvari, no, v pridelu, v karieri in v ustvarjalnosti.
1: Na nek način malo knjiga o sodobnem svetu, pa mora biti tudi o samopomoči, ali ne?
2: Ne toliko, v bistvu avtor, podobno kot v stvarni literaturi, navaja zgodbe pa raziskave, v bistvu pa svari proti pretirani hiperspecializaciji tudi v znanosti, naprimer, ali pa v družbi danes, ali pa v vzgoju otrok, tako nekako širše, ni namenjena prav posamezniku, samo za neko samo pomoč, ampak ja, je nek pregled zanimivih raziskav, pa tudi zgodb, pa zgodovine povezane, ja, s širino.
1: Za družbeno pomoč. Nik, kaj pa, kaka klasika?
2: Klasika, na zadnje sem prebral Ko zemlja zdrsne za obzorje, ki bo mogoče postala klasika. To je pa zelo zanimiva, zabavna knjiga Igorja Harba, slovenska. Če pa bi moral prav tako eno klasiko izpostaviti, ki mi je spremenila življenje, bi pa moral iti veliko dlje nazaj, pa bi mogoče rekel Alamut ali pa Zločin in kazen.
0: Z današnjim 8. septembrom se uradno začenja tudi nacionalni mesec skupnega branja 2026 z motom Branje je veselje. Branje pa ni zgolj veselje, je tudi širjenje obzorij, učenje, koncentracija, umirjanje in še bi lahko naštevali. Zato berite čim več in čim pogosteje.

0: Otroci bodo pred zasloni.
1: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
0: Naj ustvarjajo.
1: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
0: Digitalschool.si.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 23% ceneje, skir samo 55 centov in fige 43% ceneje. Lidl. Plača se.
4: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
5: Novice. Sindikat šolnikov zaradi slabih rezultatov šolarjev zahteva ukrepanje. Ljubljanski klinični center želi uvesti protidronsko zaščito.
6: Ura je 13 in 30 minut.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem to popoldne, Rasto Pahor. Potem, ko so rezultati raziskav pokazali nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih mladostnikov, so v šolskem sindikatu SVIS pozvali k reševanju pomankanja kadra in zagotavljanju pogojev za kakovostno izobraževanje. Po besedah predsednika sindikata, generalnega direktorja Branimirja Štrukla, gre za rezultat dolgoletnega zanemarjanja šolskega sistema.
7: Praviloma, ko pride do takih padcev v posamezni državi, so prvi krivi učitelji, ne, politika si pa umije roke, potem ko 10 let ni slišala opozoril, kaj se nam bo zgodilo.
5: Rezultati raziskave so namreč pokazali, da so se dosežki slovenskih mladostnikov pri branju, naravoslovju in matematiki poslabšali bolj od povprečnega padca v državah OECD. Odvetniška služba vidnega člana Svobode Andreja Ribiča je potrdila, da so kriminalisti pri njem opravili hišno preiskavo. Po besedah Janeza Nemaniča iz odvetniške pisarne Čeferin ga policisti preiskujejo zaradi suma podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka.
8: Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v državnem zboru, da bo september pester. Ne?
5: Kot je dodal, je Ribič, nekdani predsednik uprave Darsa, policistom izročil večino elektronskih naprav skupaj z gesli. Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi vedel, da Hamas pripravlja napad na Izrael, ki ga je potem izvedel 7. oktobra leta 2023. Kot še kaže raziskava izraelskega časnika Harec, je Netanjahu zavrnil namige iz drugih držav, čež da ima Izrael razmere v Gazi pod nadzorom. V uradu izraelskega premijeja so navedbe označili za laž, nekdani izraelski premijer Naftali Bennett pa je prepričan, da je poročilo o opozorilnih klicih resnično. Ljubljanski klinični center napoveduje testno uvedbo pasivne protidronske zaščite, ki bi poleg letalnika identificirala ter locirala tudi njegovega operaterja. Gre za odziv na nedavni incident z dronom, ki je na strehi kliničnega centra oviral vzlet helikopterja. Po besedah vojaškega pilota Matija Zupančiča gre za resno težavo.
9: Najmanj, kar predstavlja, je, da prekinemo manever pristanka, odleta, kakorkoli se moramo zgibati, s tem zgubljamo na času, še posebej, če je pacient še na krovu. Naprimer, repni rotor je ena od bolj kritičnih zadev na helikopterju in trk z dronom lahko predstavlja, da pride do vibracij oziroma celo odpovedi repnega rotorja, kar pa predstavlja resno težavo.
5: Zupančič je posebej opozoril tudi na ločene incidente posameznikov, ki posadke ogrožajo z usmerjanjem laserjev v kabino. Po dnevu premora se je začela 16. etapa kolesarske dirke po Španiji. Kolesarje v bližini meje s Portugalsko danes čaka 181 km lažje trase. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je skupno na tretjem mestu, pred začetkom zadnjega tedna pa je spregovoril tudi o tem, koliko moči je bilo mogoče prihraniti.
10: Vsak dan, ko je bila dirka tule, ni bilo nekega sproščenega ali pa počasnega dne, ves čas dirkanje, tako da sigurno se je kopičil utrujenost, bom rekel, vsakemu, ki je tu še.
5: V skupnem vodstvu ostaja Španec Enrik Mas, ki ima nekaj več kot 2 minuti prednosti pred Avstrijcem Felixom Galom in Primožem Rogličem. Na šestem mestu dirko nadaljuje Jakob Pomrzel. Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo čez dan spremenljivo, na zahodu bodo mogoče plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile po vsej državi. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
0: Pojdimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
11: Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam občasno predor zapirajo.

Lep pozdrav vsem, ki zdaj kaj ustvarjate, ste kreativni ali pa pridni v pisarnah in komaj čakate, da se izteče teh 8 uric. Mi smo z vami. En glasbeni žanerski preskok bomo sedaj naredili. Zasedba Katalena ima od spomladi novo ploščo, ki jo ob 25-letnici delovanja predstavljajo na koncertih po Sloveniji. Album ima naslov Meja, gre za po eni strani glasbeni potopis fiktivnega potovanja benda po zahodni slovenski meji, po drugi pa za premislek meje v njenih konkretnih in simboličnih pomenih. Obletnica je hkrati tudi motiv za pot po odrih in koncertnih prizoriščih. Katalena je tako minuli vikend nastopila tudi na Kozjanskem, natančneje na Grobelnem in tam smo bili tudi mi. Reportažo boste slišali ob 14, torej čez slabih 15 minut. Sedaj pa za ogrevanje Katalenina nova priredba zimzelene pesmi Kadore, rdeči cvet. Pa najprej šepnem še tole, preden jo slišimo. Katalenci se prihodnji teden oglasijo tudi pri nas, slišali boste pri Andreju v jutranjem koncertu.

Cadore in Catalena pravkar izvenela v etru Vala 202, prihodnji teden v jutranjem koncertu, čez 10 minut pa v Kulturnicah.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031-744-422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
5: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
6: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: Ura je 2 in kam se odpeljemo zdaj?
1: Najboljša fura je kultura.
0: Res je jasna. V tokratnih kulturnicah gremo na obrobje Kozjanskega, na Grobelnem, na meji med občinama Šentjur in Šmarje pri Jelšah so minuli vikend organizirali tradicionalni Grobelno fest. V 2 večerih so ponudili izbrana rokerska in folk koncerta, kulturno postajo Grobelno je obiskal Luka Hvalc.
2: Lepo, domače, prijetno, sproščeno.
3: Ja, v bistvu je tudi na ta način se počutimo, kot da smo nekje v drugih dimenzijah. Luna se je sklanjala
4: prenizko nad obzorje. Ko človek obišče kulturno dvorano na Grobelnem, se res najde v drugih dimenzijah, vsekakor prijetnih. Kot da bi se s časovnim strojem ali zdaj že umetno inteligenco vrnili nekaj desetletij v preteklost. Šank z gotovinskim plačevanjem na vhodu, v notranjosti pa majhen prostor s ploščicami in lesenimi opaži. Na stenah so fotografije iz različnih delovnih zmag krajevne skupnosti.
5: V bistvu smo na podeželju, naselju, vasi dobre muzike. Kliče se Grobelno, prav tem placu se kliče pa kulturna postaja.
4: To je Gregor Počivalšek, predsednik kulturnega društva in šef kulturne postaje.
5: Če imamo železniško, ki je zelo tudi pomembna, ne, železniška v končni fazi je to eno večjih železniških križišč, pač bomo imeli še po kulturno postajo. Ne.
6: In ta postaja, železnica, ne, včasih poskrbi tudi za posebne efekte. Spominjamo se seveda severe, ne, ko je šlo ravno pri refrenu oziroma pri delu komada, ne, je pripeljal vlak
5: tako,
6: mimo.
5: Pa tako je, pa mislim, da Jani Kovačič je pil nočni vlak od Tom Waitsa. Pa, mislim, pa včasih so okna odprta, ker pač je to stara dvorana, ki nima prezračevanja, ne, in je zelo zanimivo in kadar vlak pride, še malo zatrese z temelje in je zelo romantično. Jaz vedno pravim v bistvu, da je to najmanjša dvorana Slovenije, ki ima mali oder in veliki oder. Ne? Hrati pa vsakemu rečem, da če pride sem na koncert, se bo vrnil v stare koncerte v času Jugoslavije. Tako so zelo doživeti tudi z izvajalci in občinstvo. Mene na ena tega je bolj malo danes.
4: Počivalšek je med drugim tehnični sodelavec celjskega gledališča in seveda obvlada organizacijo. Tudi sam pa je ljubiteljski glasbenik, med drugim igra v orkestru Akord. Pred 15 leti je v domačem okolju zaznal upad dogodkov z bolj alternativno glasbo.
5: Mišljenja sem, da je tudi rock'n'roll vedno bil doma na vasi. Ne?
4: In na vaški kulturni postaji Grobelno vsako leto organizirajo vsaj 5 zelo odmevnih dogodkov. Prvi septembrski vikend je že 9. namenjen Grobelno festu. V petkovem rock'n'roll večeru so gostovali ljubljanski Lele in pivška Ana Pupedan. Sobotni večer pa je bil v znamenju folk muzike. Prva je nastopila skupina Vreživjerje iz bližnjih slovenskih Konic.

0: Razmerje z imidžem in tudi interpretacijo morda spominjajo na kakšne od poslance samega Hudiča. Naslanjajo pa se na folk in mehki rock. Skušajo ujeti zvočno podobo svojih krajev.
1: Folklorni ritualizem, ne, prvi projekt, ne, to

0: Vi resno mislite, ne?
1: To sem... Ja, mislimo resno. Pač, zasnoval se je en tak band, ki se je res začutil, energija je zaštekala. Pač, dejansko živimo v takem nekem pretišenem svetu, da malo probamo nastavljati ogledalo ljudem. Ja pa, nori smo. Živimo to noro idejo. Ko... In to je to, veš, če, mislim, v tem svetu, če je to to, da smo nori pol, je vrhunsko.
2: Mi smo se podali na misijo, ne, v bistvu nevraževerni. Ime je prišlo zaradi tega, ker so nekako komadi začeli tako tematsko nastajati in smo rekli, dobro, pa naj bilo vraževeri. No, pol pa bolj, ko se je začelo to razvijati, več vraževernih stvari se je začelo dogajati. Od izpadov elektrike, do izbrisanih posnetkov, čudno, intervjujev, do netopirjev sred belega dne okoli ljudi in tako naprej, ne bomo znači vsega izdali. In pol smo začeli postaviti vedno bolj vraževerni.
3: Vrhunec večera je bil koncert skupine Catalena. Ta je tik pred svojim velikim koncertom o 25-letnici delovanja, ki bo 1. Oktobra v Cankarjevem domu. Catalena je tudi v Grobelnem napolnila dvorano za kakšnih 150 ljudi. Boštjan Narat.
4: Kar se tiče Grobelnega, je vedno pač krasno priti sem. Ja, kot band smo tukaj drugi, če sem bil mes še enkrat kot kantautor. Že sama scenografija tukaj, ki se pripelješ čez štreko in ta vlak, ki konstantno vozi mimo, daje vsemu skupaj en preposeben čar.
5: Ja, lahko bi rekla, da tukaj tudi malce filmsko, ne, asociiram za to, ker nova plošča Meja, ne, je nekako vse za zdaj nerealiziran scenarij filmski, ne.
4: Pa mislim, da bo pri tem kar ostalo, se pravi, realiziral se ta scenarij v obliki plošče in nekako smo bliže od vsega začetka dost pripravljeni na to, da verjetno zadeve v tej najbolj ambiciozni različici ne bomo uspeli spelati. Album se začne s skladbo Lampedusa in seveda se že naslov pove, o čem ta skladba govori. Je pa v bistvu na novo upesnjena, da tako rečem, znamenita Jenkova Jadransko morje oziroma Buči Buči morje Adriansko, se pravi ena od teh ultimativnih domoljubnih, včasih celo nacionalistično interpretiranih pesmi, čeprav sem prepričan, da Simon Jenko tega ni imel takrat v mislih, bil je pač čist nek povsem drugačen čas. In ravno to se nam je zdelo zanimivo, ja, kako v bistvu tudi ta obrat skozi muziko in skozi besedilo prikazati, doseči, kako... In seveda ta politični vidik je pomemben, ko govorimo o meji, vedno in vselej.

Pesmi z novega albuma so zelo dober odziv doživele tudi na Grobelnem. Katalena je v odlični formi. V retro dvorani, kjer seveda ni klime, so z vrhunskim muziciranjem razneli zelo hvaležno občinstvo. Veliko je bilo tudi starejših obiskovalcev. Posebej čustvena je bila izvedba Katalenine različice tako rekoč narodno zabavnega hita Kadore, rdeči cvet.

Ja, se zgodba s tem komadom je zanimiva. Seveda, jaz ga poznam, tako kot ga verjetno večinoma vsi poznamo iz te izvedbe Beneških fantov, pa potem sem mogoče slišal še izvedbo Andreja Šifrerja. No, že pred leti pa sem enkrat zares poslušal tekst in bil v bistvu presenečen na tem, kako v bistvu težak je ta tekst, oziroma kako občutljiv, kako tragičen, kako v vseh pogledih neskladen s tistim, kar sem bil vajen v glasbeni izvedbi, in že takrat se mi je porodila ideja, da bi bilo to skladbo mogoče enkrat bilo smiselno prirediti v nekaj malo drugačni, da rečemo malo bolj darkerski ali kakor koš neko že manjeri, ki mislim, da to tekstu zelo pritiče.

0: Zelo čudovito, ker res veliko let nisem bila na njihovih koncertih in jih je bilo čudovito spet slišati. Čudoviti aranžmaji, tako kot ponavadi, krasno.
1: Z glasbo Katalene se je v bistvu začela ena moja življenjska pot pred 12 leti in danes pravzaprav sem jim se prišel pokloniti in dobil krasno darilo v obliki izvrstnega živega dogodka. In tudi sem rad prihajam, ker organizator Gregor Počivavšek dejansko to res dela iz strasti in veliko krat nas je precej malo bilo, no danes je pa tudi dvorana se napolnila.
2: Na Grobelnem sicer do konca leta organizirajo še nekaj močnih koncertov. Znani so predvsem po enem izmed redkih slovenskih kantavtorskih prizorišč. Konec oktobra bodo tako organizirali že 15. mednarodni kantavtorski festival MAK. Gregor Počivavšek.
3: Je na MAK-u v 15 letih nastopil 90 kantavtorjev, približno iz 11 držav, to je kar ena prijetna, zavetna številka. Program delam ne do zadnje trenutke, ampak posebej pri kantavtorjih veliko nam pišejo, ampak jaz potem sestavim program na koncu, v bistvu kakšen mesec pred dogodkom, ker se mi zdi, da takrat pol v celoti lahko sestavim program, no, zaživi, ne. Potem pa sledi Kantvember, koncert namenjen kantavtorskim slovenskim legendam, zaključujemo pa letos z odličnim koncertom, res nuljo se vrača na slovensko glasbeno sceno in prav vesel sem, da so se odzvali našemu povabilo z veseljem, rekli so, da v bistvu so sami hodili na naše koncerte tule, tako da poznajo plac in da jim je v čast, da lahko špilajo tudi pri nas. Ne.
4: Grega, še to vaše geslo, ne?
3: Manj blišča, več špila. Ja, mislim, se to vse pove. V bistvu, danes je ogromno blišče, ne? Špila pa bolj malo, tako da mi pa delamo ravno to, ne oziramo se na pompoznost in populizem, ampak na vsebino in formo. Ne?
2: Manj blišča, več špila. Grobelno poleg tega ponuja tudi dvorano, kot so nekoč bile, in koncert Zvoki vlakov, ki vozijo po južni železnici. In ker je Katalena na kulturni postaji predstavila ploščo Meja, Gregor ob koncu postreže še z eno zanimivostjo.
3: Grobelno se deli na dve občine. Trenutno smo v občini Šentjur, če stopimo preko ceste, bomo v občini Šmarja. Tako da to je res en tak zanimiv kraj.
5: Da je to prizorišče, ki je verjetno najbližje železniški postaji, je hodno reči, kako pomembna zadeva in druga postaja se imenuje Noč čarovnic.
6: Reportažo z unikatnega stičišča železniške in kulturne postaje na Grobelnem je pripravil Luka Hvalc. Tudi v nadaljevanju bomo umetniški, iz Kana se nam bo oglasila naša Nina, sedaj pa gremo na ceste. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Velenje, Slovengradec pri Paki ter cesta Maribor-Dravograd v Spodnji Selnici.

0: Na valu 202 zdaj žalostna vest. V Beogradu je v 67. letu starosti po hudi bolezni umrl ugledni rock novinar in publicist Dušan Vesić. Veljal je za enega najpomembnejših kronistov jugoslovanske glasbene scene, avtorja kultne serije Rokovnik in biografijo skupine Bijelo dugme in Ekaterina Velika. Pogosto je gostoval v Sloveniji, pred 4 leti pa smo z njim v Beogradu posneli tudi daljši intervju. Dušan Vesić je bil nedeljski gost vala 202 in je takole razmišljal o vplivu slovenske scene na zgodovino jugoslovanskega rock'n'rolla.
1: Smo imali ovaj utisak da svi ovi koji dođu iz Slovenije da su ludi.
2: Pojava Petra Lovšina se je nekako dobro oprla na lik Marka Breclja, tako da smo imeli takrat občutek, da so vsi, ki prihajajo iz Slovenije, nori.
1: To jeste bilo na neki način.
2: Na nek način je bilo to res. Pankrti niso krivi, da so se oprli na buldožer. Nekako so bili naravni nasledniki tega, kar smo odkrili s prvo ploščo skupine buldožer. Pljuni istini v oči iz leta 1976 je najpomembnejša plošča, ki je bila kdaj izdana v Srbiji. Imela je velik vpliv. Spominjam se, klical me je prijatelj in mi naročil, naj takoj pridem do njega. Tja sem odšel kot oseba A, domov pa sem se vrnil kot oseba B. Buldožer me je popolnoma spremenil. Najpomembnejša plošča v mojem življenju.
1: Ja sem otišao kao osoba A i vratio se kući posle kao osoba B. To je mene potpuno promenilo.
0: Tako je razmišljal glasbeni kritik in novinar Dušan Vesić, ki se je v Beogradu poslovil v 67. letu starosti. Vesić je veljal tudi za največjega poznavalca kultne skupine Ekaterina Velika. O njej je posnel dokumentarni film in napisal več knjig. Še posebej je bila odmevna knjiga o življenjski usodi klaviaturistke Margite Stefanović Magi. Zdaj na valu 202 zavrtimo prav EKV in njihov komad, ki ga že slišimo, Budi sam na ulici.

0: Obvestili na valu 202.
1: Telekom Slovenije naročnika obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 6 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Nove Gorice in Ajdovščine. Zahvaljujejo se za razumevanje. Obveščamo vas, da bodo jutri od 8 do 13 izvajali nujna vzdrževalna dela pri antenskem sistemu RTV objekta Trstelj. Zaradi del bodo prekinitve oddajanja radijskih oddajnikov za prvi program, drugi program, tretji program, Radio SI, Radio Ognišče, Radio 1, Radio Kaplis ter Radio Robin.
0: Val 202.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Novice.
4: Šolski minister napovedal vrnitev na 8-letno osnovno šolo. Tako Kijev kot Moskva dopuščata možnost 3-stranskih pogajanj o miru.
2: Ura je 14 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Potem, ko so slovenski učenci ob koncu osnovne šole v mednarodni raziskavi PISA znova dosegli nižje rezultate, se je na izide odzval tudi minister za izobraževanje Borut Rončević. Napovedal je reformo šolstva, ki ima 10 izhodišč, med njimi tudi odpravo devetletke in vrnitev na 8-letni sistem osnovnega šolanja z obveznim letom vrtca. Med prioritetami je izpostavil zgodnje opismenjevanje, pomoč otrokom v zaostanku in dodatno delo z nadarjenimi otroki. Regulatorna odobritev naprednega sistema avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji, ki jo je sprejel proizvajalec avtomobilov Tesla, je po pojasnilih Ministrstva za infrastrukturo posledica začasne homologacije na evropski ravni. Državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik poudarja, da je voznik kljub sistemu avtonomne vožnje še naprej odgovoren za njo.
5: Vozilo sicer vozi samo od točke A do B, ima sposobnost parkiranja, ima sposobnost reakcije v kritičnih trenutkih, zaviranja, spremembe pasov, vendar pa voznik ohranja vso odgovornost. Torej za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
4: Incidentov v zvezi s sistemom doslej še niso opazili. Po izredno sušnem in vročem poletju poteka srečanje evropskih kmetijskih ministrov na Irskem, ki razpravljajo o rešitvah za dolgoročno stabilnost kmetijstva. Ob izpadih pridelka zaradi suše se evropski kmetje namreč soočajo tudi z visokimi cenami energentov, poroča Sandra Krišelj.
6: Glavni poudarek srečanja kmetijskih ministrov je iskanje rešitev za odpornost kmetijstva, prehransko varnost, konkurenčnost in prihodnost živinoreje, predvsem zaradi posledic vse hujših vremenskih ekstremov. Zato je bila ena ključnih točk prilagajanje podnebnim spremembam in vprašanje, kako kmetijstvo in pridelavo hrane strukturno pripraviti na vse te vremenske skrajnosti. Drugo pomembno področje pa je vloga raziskav in inovacij pri uresničevanju strategije Evropske unije za živinorejo in akcijskega načrta za beljakovine. Cilj je iskanje ravnovesja, da živinoreja in proizvodnja hrane ostaneta konkurenčni, hkrati pa podpirata prehransko varnost, generacijsko prenovo in razvoj podeželja.
4: Ukrajinski, ruski in ameriški pogajalci bi se lahko na pogovorih o končanju vojne sešli že ta mesec, je ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kremelj predtem ni izključil 3-stranskih pogovorov ter ob tem dodal, da je o kraju in datumu za zdaj še prezgodaj govoriti. Iz obeh držav medtem prihajajo nova poročila o spopadih. Ruske sile so obnovile tudi napade na Kijev, kjer so bili ubiti 3 ljudje. Slovenija je lani povečala izvoz odpadkov v tretje države za 3,5%, kažejo podatki carinskih deklaracij. Med 190 tisoč tonami izvoženih materialov prevladujejo odpadna plastika in iz odpadkov pripravljena goriva, močno pa se je povečal še izvoz odpadnega papirja. Uvoz odpadkov se je v tem času zmanjšal za 5%. Popoldne bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Jutri bo čez dan spremenljivo, plohe in nevihte se bodo od zahoda popoldne postopno razširile po vsej državi. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
7: Direktno iz Ljubljane, otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
6: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd v spodnji Selnici na cesti Velenje. Slovengradec pa je pri Paki promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti med predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri.
0: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time.

0: 83. Beneška mostra, ki poteka na otoku Lido, je v polnem teku. Od 1400 poslanih celovečernih filmov se jih le 21 poteguje za Beneškega leva. Festival je letos v znamenju dolgih dokumentarnih filmov, nekateri med njimi trajajo tudi več kot 7 ur. Gotovo najbolj vznemirljiv pa je dokumentarni film Perverznikov vodič po utopijah, tretji del filmske trilogije, ki je nastajala več kot 20 let v dialogu z našim filozofom Slavojem Žižkom. Dogajanje na Lidu spremljata Nina Zagoričnik in Tesa Drev. Dobar dan obema.
1: Ja, lep pozdrav z Beneške lagune, z otoka Lida. S Teso Drev se ponovno skupaj oglašava. Beneška mostra se je res dejansko prekucnila čez polovico filmov, ki se predstavljajo na Lidu in predvsem tistih, ki se potegujejo za Beneške leve. Filme gledamo v velikih improviziranih šotorih, ki jih postavijo samo v času festivala, ker ta festival razen dveh okornih stavb sploh nima filmske infrastrukture za tako množičen obisk in številne filme. V tem drugem delu Beneške mostre je bil najbolj pričakovani film Bunker s slovitim cinefilskim parom, to sta Penelope Cruz in Javier Bardem, ki sta tudi sicer mož in žena, tem bolj zato, ker je režiser in scenarist tega filma Francoz Florian Zeller, ki je hkrati danes najbolj izvajani francoski gledališki avtor, igrajo ga posod tudi v Londonu, na newyorškem Broadwayu in seveda v Sloveniji. Njegove igre in filmi so ponavadi precizne psihološke študije o razpadu družine in posledice tega. Tesa Drev, ti si pravkar prišla iz dvorane, ker si gledala film Bunker, režisera in scenarista Floriana Zellerja. Film, o katerem se je v zadnjem času kar veliko govorilo. Zdaj veš, zakaj.
2: Ja, lep pozdrav. Jaz sama njegovo ustvarjanje spremljam od filma Oče naprej, prvega v seriji filmov in gledaliških iger o družinskih odnosih. Tudi Bunker se sprašuje o družini in o medsebojnih odnosih, tudi sosedskih, torej širše družbenih. Vsebina je zelo aktualna. Skupaj z liki se sprašujemo o vrednotah našega časa, o tem, kakšen odnos bomo zavzeli do lastne intime v svetu, v katerem ni lahko živeti, v katerem preti veliko nevarnosti. V središču pa je vprašanje, ali se bomo zaprli v lastni bunker, ali bomo odprli okna v svet, kot reče lik arhitekta, ki ga igra Javier Bardem v filmu. No in ja, meni je bil tudi užitek gledati igro Bardema in njegove žene, Penelope Cruz. Čeprav, ja, kot smo se pred pogovorom pogovarjali, se strinjam, no, da se mogoče ni toliko čutilo tega, da sta tudi v resničnem življenju par. Ampak vsekakor je zelo zanimiv film.
1: In močna metafora. Družina je večkrat osrednja tema letošnjih filmov, kjer so trenja in razhajanja velikokrat posledica časa, v katerem živimo. In res izjemen je korejski film, tudi ti se s tem strinjaš, Possible Love, Lee Chang-donga, korejskega režiserja, ki mu nekateri celo pripisujejo festivalsko zmago. Gre za zgodbo o filmski dokumentaristki bogatega moža, ki snema film o pretepenem, zgaranem in ponižanem delavcu. Pretepli so ga med delavsko stavko in film ponuja zelo provokativno temo med delavskim razredom in bogataši. Gre za zelo inteligentno zastavljeno igro, ki teče počasi, zelo poetično fotografijo in vsem, kar res dela nek film velik. Se strinjaš, ne?
2: Ja, ta naslov Mogoča ljubezen se v bistvu nanaša na vprašanje prijateljstva med tema dvema paroma. Ne, eden pač ima denar, drugi ga nima, zelo preprosto povedano. Tukaj gre za vprašanje razrednih razlik in film to zelo spretno in inteligentno pelje. No, tako zelo dober scenarij, pa tudi to je izjemna študija karakterjev osrednjih protagonistov in sama sem glede na prejšnji film režiserja Požiganje tudi pričakovala, da bo tako.
1: Ja, tisti film je Požiganje bil res velik uspeh, takrat smo ga dodobro spoznali avtorja. Je pa res, da je ta film odkupil Netflix, to sem slišala, škoda, ker bo gotovo manj gledalcev, kot če bi ga gledali v kinodvoranah. 3 ure in pol, to je res dolga seansa. Pravijo pa, da bo letošnjo jesen zaznamoval ameriški film Primetime, režiserja Lesia Oppenheima, ki govori o resničnostni TV oddaji To Catch a Predator, Gre za psihološki triler, kjer blesti ameriški igralec Robert Pattinson in nekateri mu tukaj za to vlogo kar napovedujejo že Oskarja. Berem, da je to film, ki spada v začetke reality šova, postavljen je pa v letu 2006 in prav s to, s pomočjo te oddaje, kot sem brala, so lovili pedofile in potem so pri teh nečednostih ujeli tudi enkrat zveznega tuživca. Film ne daje dejansko širšega konteksta tega fenomena. Jaz, na primer, sploh nisem vedela, da je ta oddaja kdajkoli obstajala. Ti najbolj tudi, ne?
2: Ne, sama tega nisem poznala. Je pa, kot sem potem spoznala, no, pravzaprav na novinarski konferenci, bila ta serija v Ameriki kultna in ima še vedno veliko privržencev. Robert Pattinson je tu v vlogi Chrisa Hansna, voditelja, ki je vodil to omenjeno serijo. Film je zelo dobra satira sodobnih, predvsem ameriških medijev, ki v bistvu potrebujejo škandale, čim bolj perverzne zgodbe in samo, če je neka serija v tem uspešna, jo dajo v prime time, to je naslov filma, torej čas, ko največ ljudi sedi za televizijo. Je pa bila ta serija na sporedu pred, kot si omenila, 20 leti in od takrat se je medijska krajina, kot vemo, zelo, zelo spremenila. Zanimivo, da 20 let lahko pomeni tako spremembo. In Robert Pattinson, ki je eden od najbolj aktivnih igralcev zadnjega časa, videli smo ga v filmih Dune, v Odiseji, v drami, v Umri, ljubezen moja in še marsikje, je to odličen. Tako da, ja, morda bo res dobil Oskarja za to vlogo ali nagrado za igro tu v Benetkah.
1: Letos je kar nekaj odličnih dokumentarnih filmov, celo v tekmovalnem programu. Včeraj smo videli film Perverznikov vodič po utopijah, kjer nastopa en sam lik in to je naš seveda filozof Slavoj Žižek. To je tretji film, ki ga je z njim posnela Britanka Sophie Fiennes in je kot vedno, v tem filmu pa sploh, zanimivo poslušati Žižkovo artikulirano primerjavo s filmi, kako preko svojih teoretskih preobratov analizira utopične iluzije našega časa. Žižek je res velik ljubitelj sicer in poznavalec svetovnega klasičnega filma, pa tudi vem, da gleda vse sodobne filme in tudi serije. In kako že pravi Teso v filmu, če bi zemljo obiskali vesoljci in me vprašali, zakaj gre pri človeštvu, jim ne bi odgovoril, pojdite na okrog in si oglejte stvari, ampak poglejte si te in te filme in me boste razumeli. Tesa, ti si že videla prvi film iz te trilogije in to celo večkrat si mi dejala in praviš, da je dejansko treba te filme, ki nas spodbujajo k razmišljanju, večkrat videti.
2: Vsekakor večkrat, ker so vsebinsko res polni. In omenila si to njegovo izhodiščno misel, seveda filmi odražajo strahove, hrepenenja, zeitgeist nekega časa. Se to se vidi tudi pri letošnjem Beneškem festivalu. Pa ne samo vrhunski filmi, tudi tisti, ki so res slabi, včasih odražajo zelo, zelo veliko o družbi. Žižek uspe navdušiti nad filmi, ker izbere zelo povedne izseke iz njih in ob njih razmišlja o človeštvu in o tem, kje smo se znašli kot vrsta. Obenem pa ta film, kot že predhodnja dva, ki jo je z Žižkom posnela Sophie Fiennes, spodbudi k temu, da si ogledamo cele filme, ki jih omenja, ali da si jih ogledamo ponovno z njegovo interpretacijo v mislih in da naredimo tudi lastno raziskavo oziroma razmišljamo naprej sami.
1: No, tukaj seveda ne gre za togo akademsko pripovedovanje. Režiserka Sophie Fiennes se hudomušno poigra s svojim edinim protagonistom v filmu, da ga postavi v določeno filmsko mizansceno, naprimer, ko Žiže govori o filmu Melanholija Lars von Trierja, se tam, kjer je scena v filmu, ko se junakinja kopa v banji, mi gledamo Žižka, ki se tudi kopa v banji. Res gre za pravi filmski esej in vsak od teh treh filmov ima neko rdečo nit in to, kar je pač utopija.
2: Ja, utopije in na drugi strani seveda distopije in naš svet gre žal vedno bolj v smer distopije. Ampak ni tako pesimističen Žižek, vse zato ga imamo nekako radi.
1: No pa zanimivo tudi, če še dodava ta začetek filma, ki ga odpre, to je Apokalipsa zdaj, ne, Francisa Forda Coppole. Veliko pa ne bomo izdali, ker Žižek je zelo razgiban v svojem filmskem poznavanju. Mogoče bi za konec ponovila njegove besede, ki jih pove v filmu in pravi, naša dolžnost je videti stvari takšne, kakršne so in zato potrebujemo film. Zdaj pa samo še nekakšna ocena od 1 do 7 v festivalu, ti danes potuješ v Ljubljano, kako bi ga ocenila?
2: V festivalu celoti? 8.
1: In katera dva filma bi izpostavila?
2: Meni je bil zelo zanimiv pravzaprav tudi nov film od Martina McDonagha, Wild Horse 9, pa tudi novi film Hirokazuja Korede. Tako da ta dva, no. Ampak tudi te filmi, ki sva jih danes omenila. Vse so dobri filmi.
1: No, zdaj pa hitimo na novinarsko konferenco, ki jo ima prav Sophie Fiennes in Slavoj Žižek in lep pozdrav iz Lida.
2: Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav tudi vama in hvala za poduk. Upam, da vama uspe na novinarsko konferenco. Na Valu 202 zdaj nadaljuje Ditka Haberl. Manjka še 5 minut do 3.

0: Dan v Lidlu. Od ponedeljka. Svež puranji prsni file 23% ceneje. Skir samo 55 centov. In fige 43% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
2: Goltaj smetje do onemoglosti.
1: Ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
2: Festival Indigo od 7. do 9. oktobra v Cukrarni. Več na indigo.oo.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Radio Slovenija napoveduje Val. Prvi mini koncert nove sezone posvečamo legendarni glasbenici Dolly Parton, ki je leta 2009 izdala koncertni album Live from London. Ne preslišite posnetka koncerta ob 18. Prvi. Tokratni studio ob 17. bo nastal v Postojni, kjer se pred nedeljskim praznovanjem prvega mednarodnega dneva jam in krasa zbirajo speleologi z vsega sveta. Jame in kraški svet pokrivajo skoraj petino kopnega in so vir pitne vode za približno milijardo ljudi. O pomenu kraškega sveta, jam, vplivu podnebnih sprememb na življenje v jamah, njihovi onesnaženosti, o neodkritih skrivnostih v podzemlju, podrobneje po 17. uri. Ars. Ali je mogoče preusmeriti ali vsaj zmanjšati upadanje bralnih navad? Pri pobudi branje na recept verjamejo, da je, saj bodo okrepili prizadevanja pediatrov, ki bodo priporočili staršem naj otroku berejo. O tem, ali bo branje na recept učinkovalo v jezikovnih pogovorih, ob 18.
3: Radio Slovenija. Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Sport Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
2: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
1: Digital School.
2: Digital School. Si.
3: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Kdor se uči, ostane mlad.
7: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
2: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

0: danes v dogodkih in odmevih. Minister za izobraževanje Borut Rončević napovedal odpravo 9-letne osnovne šole in pripravo prehoda na 8-letko. Kriminalisti preiskujejo nekdanjega vodjo Darsa Andreja Ribiča, osumljenega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štureka. Uložena kazenska ovadba izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pred njegovim jutrišnjim obiskom pri nas. Zaradi nezakonitih navzočnosti dronov nad heliportom ljubljanskega UKC-ja bodo vzpostavili testno zaznavanje njihovih preletov.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu promet oviran. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Maribor-Dravograd v spodnji Selnici.

George Benson, 15 in 21 je na Valu 202, dogodki in odmevi sledijo čez 8 minut. Čas pa je, da se od vas poslovimo Matic Verlan, ki je skrbel za zvok, Neja Jerant, ki nam je pričarala to glasbeno vzdušje, in Katja Stojnič, ki sem z vami malo klepetala. Z vami ostaja Miha Švalj, popodanski voditelj pa je Mitja Peček, ki je že tukaj pripravljen na svojo izmeno. Uživajte v še zadnjem poletnem dnevu, s tem nas strašijo že kar nekaj časa, in se odpravite na zrak, če vam čas to le dopušča. En prekrasen preostanek tega torka želimo vsem. Adijo!

0: in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Odprava devetletne osnovne šole in vrnitev k 8-letki sta glavni poudarek reforme, ki jo je danes predstavil pristojni minister Borut Rončević. Po njegovih besedah ne gre za nostalgijo, ampak bo to prineslo sodobno, preglednejše in zahtevnejše osnovno šolstvo. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je spremembo napovedala čez 2 leti.
2: Torej, za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
1: Se upravičujem, to je bila izjava državnega sekretarja Marka Dvornika, ki je govoril o sistemu samodejne vožnje pod nadzorom, za katerega je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla prejel regulatorno odobritev tudi pri nas, pomeni na predno pomoč voznikov. Ta mora tako ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Na kadrovske težave v šolstvu opozarjamo že leta, so ob nadaljnem zniževanju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov opozorili v šolskem sindikatu. Glavni tajnik Branimir Štrukelj je pristojne pozval, naj se tega lotijo prednostno in sistemsko.
3: Se zdaj ta trenutek najbolj bojimo kakšnih rokohitrskih, populističnih ukrepov, ki praviloma še dodatno škodijo.
1: Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave družbe za avtoceste in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Osumljen je domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Ribič je to označil za absurd.
4: Ena stranka, kjer so sami lopovi, da me na podlagi izjav obtožujejo. Neresničnih.
1: Vreme bo danes še sončno in vroče, jutri nestanovitno s plohami in nevihtami. Močnejše, znalivi in sunki vetra bodo že zjutraj mogoče na zahodu. Z vami sem Gregor Budal. Potem, ko so rezultati raziskave PISA pokazali vnovičen padec bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, kot rečeno, napovedal korenite spremembe sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim naj bi se šolskim letom 2028-2029 odpravila devetletka. Obetajo pa se tudi spremembe pri ocenjevanju in opismenjevanju. Za več pojasnil je z nami Jure Čepin. Pozdravljen.
5: Lep pozdrav.
1: Minister je rezultate raziskave označil kot strašno resno opozorilo, kot je dejal. Trend padca vseh pismenosti pa za katastrofalnega. Na vse je stroka opozarjala že dlje časa, zdaj pa so pred nami tudi konkretni ukrepi.
5: Ja, res je, lahko bi rekli, da gre za res obširno reformo šolskega sistema. Minister Rončević pravi, da mu na vprašanje, kaj storiti, da bi te negativne trende, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, obrnili navzgor, pedagoška stroka ni znala odgovoriti. Reforma temelji na koalicijski pogodbi, ima pa 10 izhodišč, med drugim vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, pri čemer minister izpostavlja, da ne morejo in ne smejo biti vsi učenci odlični, pa krepitev domoljubne in državljanske vzgoje, vrnitev avtoritete učitelju, šoli pa institucionalno zavest, ter že omenjeno veliko spremembo ukinitev devetletke.
6: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje razdelili, raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
1: Jure, znana je tudi časovnica teh zakonskih sprememb, večina jih bo pripravljena do konca letošnjega leta.
5: Ja, tako je, že do konca tega meseca bo ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo do konca leta pripravil področne zakone, torej zakon o vrtcih, zakon o osnovni šoli, zakon o gimnazijah, tudi zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in tako naprej. Do konca leta je predvidena tudi ustanovitev in zagon enotnega zavoda za kakovost in razvoj izobraževanja, ki bo združil javne zavode, med drugim Zavod za šolstvo, Republiški izpitni center, Center za poklicno izobraževanje in Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Minister Rončević je že napovedal, da bo reforma naletela na odpor pri delu stroke. Na novinarsko vprašanje, kakšne so bile strokovne podlage za to reformo, pa je odgovoril.
6: Ne bomo se šli tega. Jaz se ne bom šel tega v tem političnem procesu. To je finta, ki se gre pedagoški establishment. Vedno te vprašajo, v kateri študiji si to prebral in potem se želijo lotiti akademske razprave. Mi nimamo časa za akademske razprave.
5: da ta reformna izhodišča ne bodo prinesla obrata pri tem negativnem trendu, torej pri padcih znanj in pismenosti, da pa so rezultati PISA razgrnili ravnanje šolskih oblasti z javnim sistemom vzgoje in izobraževanja v daljšem časovnem obdobju, ter tudi odsotnost vizije, predvsem pa dejstva, da javna vzgoja in izobraževanje nista prioriteta vlad že več desetletij. Tako v prvem odzivu na vse te napovedane spremembe opozarja predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec-Radovan.
7: Sama teh 10 reformnih izhodišč in napoved ministra razumem kot nevarnost. In če bi si v resnici želeli dvigniti kakovost znanja učencem in dijakov, se tega ne bo dalo z 10 kratkimi napovedi, tega se ne bo dalo na način, da bi iskali krivca. In jaz imam občutek, kot da nekako želi minister obračunati konec koncev, ne vem, z laično javno šolo, z zavodi. Take napovedi, kot sem rekla, zvenijo kot grožnja. Konec koncev tudi napad na stroko v najširšem možnem pomenu.
5: Skratka, da sklenem, pred nami je zagotovo zelo pestro dogajanje na področju vzgoje in izobraževanja, bomo pa seveda vse spremembe podrobno spremljali.
1: Vsekakor, Jure, in hvala za te podrobne.
5: Prosim.
1: Med prevozniki in kmetovalci je veliko zanimanja za subvencije za gorivo in pneumatike, ki jih predvideva predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki ga je vlada včeraj v državni zbor poslala po nujnem postopku. Povračilo bo pripadlo tudi ribičem, čebelarjem za vozila za prevoz panjev in izvajalcem marikulture. Pristojni sicer opozarjajo, da bodo nepovratna sredstva za dizel na voljo šele po odobritvi Evropske komisije. Postavlja se tudi vprašanje skladnosti nekaterih rešitev z evropskim pravnim okvirom. Erna Strniša.
8: Do pomoči za nakup dizelskega goriva so upravičena podjetja, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov, ne pa tudi koncesionarji za javni prevoz, za nakup kurilnega olja kot goriva pa kmetovalci in gozdarji. Mogoča bo pomoč za nazaj od junija, upravičenost bo treba dokazovati, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
9: Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri, pri kmetih pa pride upoštev tudi koliko kmetijskih površin so obdelali, imajo v obdelavi, koliko hektarjev imajo v lasti in tako naprej. In seveda skrati usporedno s tem, koliko pač so predložili računov za nakup nafte.
8: Pomoč ne more biti dodeljena pred pozitivnim mnenjem Evropske komisije. Izjema sta pomoč kmetom in subvencije za pneumatike po pravilih de minimis, torej majhne pomoči, ki ne izkrivlja konkurence. Sredstva okvirno je za pol leta predvidenih 36 milijonov evrov bo izplačeval Borzen, ki jih sicer zbira iz prispevkov za obnovljive vire na položnicah za energente in namenja za tovrstne subvencije. Tako se postavlja vprašanje, ali je to skladno z evropskimi pravili. Da gre za preusmeritev sredstev iz ene scheme v povsem drugo, opozarja tudi dr. Janja Hojnik z Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Po njenih besedah subvencija sama po sebi ni težava. Dovoljena je namreč pomoč do 70% dodatnih stroškov goriva nad zgodovinsko referenčno ceno, kar je povzeto iz evropskega začasnega okvira, vendar.
10: Večjo pravno pozornost bi namenila pogoju, da mora biti gorivo kupljeno v Sloveniji, ter vprašanju, ali preusmeritev sredstev obstoječe podpore scheme zahteva dodatno presojo oziroma priglasitev komisiji.
8: Na Borzenu pravijo, da se bodo namenska sredstva v višini 374 milijonov, ki so namenjena proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov in drugim ukrepom, zato porabljala še naprej. Del pa bi še v drugo rabo v omejenem časovnem okviru.
1: V novomeškem revozu zaradi velikega povpraševanja na trgu postopno uvajajo dodatno drugo izmeno. V podjetju pričakujejo, da bodo zaposlili več kot 300 novih sodelavcev, tako za neposredno delo v proizvodnji kot za razvojna inženirska dela. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz pa je danes napovedal gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila v Ljubljani, potem ko je tam sredi poletja odprl center za razvoj teh zdravil. Vrednost naložbe je ocenjena na 258 milijonov evrov. Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave družbe za avtoceste in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču danes opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil Ribičev odvetnik Janez Nemanič, policisti Ribiča preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Na policiji so pojasnili, da kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preiskujejo sum storitve korupcijskega kaznivega dejanja podkupnine. Ribič, ki očitke zavrača, pa je po končani preiskavi celotno zadevo označil za absurdno. Prispevek Roberta Škarjanca.
11: Na policiji so glede današnje preiskave skupaj z odgovori sporočili so le, da NPU na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika z okrožnega sodišča v Celju danes izvaja preiskovalna dejanja v zvezi s sumom storitve korupcijskega kaznivega dejanja dajanja podkupnine, da predkazanski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo ter da preiskavi ni bil pridržan nihče. Je pa nekaj več podrobnosti pojasnil Ribičev odvetnik Janez Nemani z odvetniške pisarne Čeferin, ki je potrdil, da so policisti iskali dokaze za sum poskušanja podkupovanja poslanca resnice Aleksandra Štoreka. Gre za zgodbo, ki je odjeknila kmalo po volitvah, ko so trije poslanci resnice, med njimi Štorek, javno zatrdili, da so jim ponujali milijonske zneske za prestop oziroma podporo mandatarju na levi.
12: Gre za očitek nekakšnega dogovarjanja o dajanju podkupnine poslancu Štorku, torej policisti preiskujejo sum domnevnega podkupovanja omenjenega poslanca.
11: Nemanič je še dejal, da je hišna preiskava trajala okoli 3 ure, da so bili policisti korektni, da pa...
12: Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v državnem zboru, da bo september pester.
11: Ribič je po končani hišni preiskavi poudaril, da je vse skupaj absurd, zavrnil je tudi vse očitke in s prstom pokazal na resnico.
4: Da me obtožujejo tisti, ki jim je laž resnica, ki so bili že večkrat pravnomočno obsojeni in da vse skupaj, kar piše, kar so skonstruirali v tej obtožnici, je laž. To je tako absurdno vse skupaj, da si ne znam predstavljati, da se to lahko v tej državi dogaja. Ena stranka, kjer so sami lopovi, da me na podlagi izjav obtožujejo.
11: Podarja tudi, da o domnevnem podkupovanju poslancev resnice ni nobenih sledi, kriminalistom pa da je dal na razpolago vse, kar so potrebovali, torej večino elektronskih naprav, ključno z gesli.
0: Dogodki in odmevi.
13: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za portal NN sporočila, da se ne bo srečala z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, ki bo Slovenijo obiskal ob jutrišnjem odprtju izraelskega veleposlaništva. Predsednica se bo sicer jutri modila na Norveškem, a se bo vrnila v četrtek, ko bo Sar še vedno v Sloveniji, tako da bi bilo srečanje ob obojestranskem interesu mogoče. Sar je medtem postal tarča kazenske ovadbe, ki jo je v Sloveniji vložila mednarodna fundacija Hind Rajab. Obtožujejo ga za izraelske zločine v Gazi in na drugih palestinskih ozemljih. Ob tem se nevladna organizacija sklicuje na univerzalno jurisdikcijo, ki slovenskim organom omogoča pregon najhujših zločinov, tudi če so bili storjeni drugje. Rajka Pervanje.
14: Gre za najnovejšo od več kot 100 pravnih zahtevkov fundacije Hind Rajab proti izraelskim politikom in vojakom, ki jih je na podlagi sistematično zbranih dokazov doslej vložila v 28 državah po svetu. Večina pravosodnih organov je dokazna gradiva obravnavalo, postopke pa so prekinili, ko so osumljene osebe zapustile državo. Nevladne organizacije, Gibanje za pravice palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pekarna Magdalenske mreže so vadbo označile za majhno možnost, da človekove pravice in vladavina prava prevladajo nad preračunljivimi političnimi interesi. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev je poudarila.
15: Slovenskih organov pričakujemo, da bodo ravnali odgovorno, samostojno in strokovno in bodo tudi vzeli to ovadbo izredno resno in tudi ustrezno ukrepali.
14: Organizacija, ki nosi ime enega izmed več kot 200 tisoč otrok, ki jih je izraelska vojska v minulih 3 letih ubila v Gazi, je nekoliko bolj uspešna v primeru izraelskih vojakov. V Braziliji je Zvezno sodišče policiji izdalo nujni nalog za preiskavo izraelskega vojaka, ki je bil tam na dopustu. Ta je pred postopki pobegnil v Argentino, kjer je fundacija vnovič vložila kazensko ovadbo, od tam pa se je vrnil v Izrael. V primerih ovadenih visokih političnih predstavnikov pa se države v skladu z mednarodnim pravom dosledno sklicujejo na diplomatsko imuniteto. Ta ščiti pred postopki pred nacionalnimi sodišči v tujini, ne pa tudi pred mednarodnimi sodišči. Kljub temu je ovadba ministra Amičaja Čiklija odvrnila od načrtovanega obiska v Belgiji. Ovadbe fundacije Hind Rajab so kljub temu dosegle velik medijski in politični odziv, povečujejo pa tudi pritisk na izraelske politike in vojake ob potovanjih v tujino.
13: Izraelski politični prostor pretresa novo odmevno razkritje. Časnik Harec je objavil izseke iz prihajajoče knjige svojih novinarjev, ki navajajo, da naj bi predsednik Združenih arabskih emiratov šejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan osebno posvaril izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa, ki se je potem zgodil 7. oktobra 2023. Razkritje je takoj sprožilo buren odziv izraelske opozicije. Nekdani premijer Naftali Bennett in opozicijski politik Gadi Eisenkot sta javno potrdila resničnost teh navedb ter izjavila, da je Netanjahu zaradi ignoriranja opozoril in ogrožanja nacionalne varnosti popolnoma nesposoben za vodenje države. Podrobneje Karmen Švegel.
16: Približno 10 dni pred bliskovitim napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 je voditelj Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zayed premijeja Benjamina Netanjahuja osebno opozoril, da Hamas načrtuje obsežno ofenzivo proti Izraelu, vendar Netanjahu o tem ni obvestil nikogar. Informacije ni posredoval niti vodjem izraelskih varnostnih služb. Svarila ni vzel resno. Še več je, da ima Izrael v Gazi vse pod nadzorom, da bi napad kvečjemu lahko prišel iz Zahodnega brega. Zanimivo je, da je Netanjahu samo 10 dni pred napadom dobil še en klic, tokrat iz Egipta. Šef egiptovske obveščevalne službe Abbas Kamel mu je dejal, da bi Hamas lahko izvedel grozljivo operacijo, a se znova ni zgodilo nič. Medtem je v Gazi vrelo. Sam Jehija Sinwar, takratni voditelj Hamasa, naj bi svarilo posredoval emiratskim voditeljem, neuradno preko Mohameda Dahlana, nekoč ključnega človeka Fataha v Gazi, ki je od tam pobegnil emirate. Mimo grede, Dahlan ima tudi črnogorsko državljanstvo, znan pa je po številnih poslih na Balkanu. Preko svojih virov je izvedel, da je Sinwar nezadovoljen z dogovorom o zamenjavi zapornikov. Hamas je zahteval izpustitev 500 palestincev, dogovor je na koncu propadel in zgodil se je 7. oktober. Od takrat so vsi ključni ljudje, od poveljnikov do šefov tajnih služb, odstopili, prevzeli vsaj objektivno odgovornost, razen Netanjahuja. Ta je vsak poskus neodvisne preiskave vse do danes preprečil, a poznavalci menijo, da se mu bo to zadnje razkritje, ignoriranje opozoril, na volitvah mahčevalo.
13: Prepričljiva zmaga skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu je v Nemčiji poskrbela za političen pretres. Očitno je, da si volivci želijo sprememb in da so nekdaj nesprejemljiva stališča postala izbira večinskega dela volivcev, še posebno v vzhodnem delu Nemčije. Uspehu AfD lahko zelo kmalu sledijo desničarske oziroma populistične stranke tudi v drugih evropskih državah. Matej Hrastar.
17: Zmaga Alternative za Nemčijo ni presenečenje, napovedovale so jo vse ankete. Vseeno pa je to hudo soočenje z realnostjo za uveljavljene stranke. Profesor mednarodnih odnosov Boštjan Udovič.
18: Ljudje, ki jih nagovarja AfD, so ljudje, ki imajo občutek, da so bili puščeni ob strani v tej nemški tranziciji. To so ljudje predvsem iz vzhodne Nemčije nekdanje, ampak razlog za vse to je v tem, da aktualna politika ni uspela ljudem pojasniti, kaj se zares dogaja.
17: AfD je v Saški Anhalt uspelo pritisniti prave tipke in nagovoriti volivce, ki so se do zdaj volišč izogibali. Politični analitik Volker Resing je mnenja, da se razlog za uspeh skriva tudi v izjemno pozitivni atmosferi, ki jo je uspel ustvariti voditelj stranke na deželni ravni Ulrich Zygmunt. 40% tokratnih volivcev AfD pred 5 leti ni glasovalo. To morate razumeti, če želite razumeti AfD in kako močno je koristila visoka udeležba, še pravi. Ni mogoče posploševati in reči, da se vsi, ki so glas oddali za AfD, strinjajo z vsemi točkami njenega programa.
19: Man sollte tatsächlich mal was anderes ausprobieren, denn
17: na to je opozoril tudi volilec Patrik, ki meni, da je treba poskusiti nekaj novega. Zadnja leta so pokazala, da ne napredujemo več, ampak celo nazadujemo. Če nekaj ne deluje, je treba poskusiti nekaj drugega. A tudi mobilizacija abstinentov ne pojasni povsem velikega uspeha stranke. Po mnenju političnega analitika Oliverja Lempkeja z Univerze v Bochumu so desne populistične stranke zagon dobile strani jeznih moških, predvsem mladih. A to je bilo pomembno na začetku, po teh volitvah pa o tem ni več mogoče govoriti. To je zdaj stranka, ki jo volijo vse družbene skupine. Segla je prek omejenih skupin in uspešno nagovorila celo sredinske volivce. Uspešnost na deželni ravni bo AfD ta mesec preverila še dvakrat, v Berlinu in Mecklenburgu-Pomeraniji. Njen uspeh pa je navdih tudi populističnim strankam v Franciji, na Poljskem in v Italiji, kjer bodo volitve imeli v prihodnjem letu.
13: Slovenija odpira vrata naprednim tehnologijam avtomatizirane vožnje v prometu. Pristojna agencija je namreč priznala začasno evropsko homologacijo sistema Supervised. Za zdaj je v sistem moč vključiti samo vozilo Tesla 4, preostali proizvajalci pa bodo homologacijski postopek morali še opraviti. Gre za napredni sistem za pomoč vozniku pri vožnji, za njo pa je še vedno odgovoren voznik sam. Urška Subotič-Jereb.
20: Avtomatizirana vožnja pomeni, da vozilo prevzame nekatera opravila, še vedno pa je za vožnjo odgovoren izključno voznik, pojasnjuje državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik.
2: Kar se tiče zavarovanja vozila, se nič ne spreminja. Vozilo sicer vozi samo od točke A do B, ima sposobnost parkiranja, ima sposobnost reakcije v kritičnih trenutkih, zaviranja, spremembe pasov, vendar pa voznik ohranja vso odgovornost. Torej za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
20: Odločitev Slovenije, da se pridruži petim evropskim državam pri odpiranju vrat za avtonomno vožnjo v prometu, gre po mnenju strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza pripisati vse večjim pritiskom Kitajske in Združenih držav.
21: Živimo v času, ko poslušamo, kako se vsi ostali premikajo hitreje proti avtonomni vožnji, mi pa da smo počasni v Evropi. Vedno zraven sam dodam tudi komentar, da tukaj hitrost vendar ni najbolj pomembna, ker tehnološko so avtomobili res naredili ogromne korake naprej.
20: Kar Brgleza izrecno zanima v zvezi z odobritvijo je naslednje.
21: Nisem slišal, ali je jasno povedano, kje se s temi avtomobili bo smelo voziti.
20: Po dostaj objavljenih informacijah namreč ni jasno, ali bo ta avtonomna vožnja možna le izven avtocest ali tudi na njih. Vsekakor pa je sistem, kot zagotavlja državni sekretar, varnejši od vožnje fizične osebe.
2: Do sedaj, v teh mesecih, ko je bilo teh šest držav vključenih v to priznanje, ni bilo nobenega takega incidenta zaznanega.
20: Iz Tesle so že sporočili, da bodo funkcijo za napredni sistem avtonomne vožnje v kratkem pričeli uvajati tudi v vozila v Sloveniji, in sicer prek brezžičnih posodobitev programske opreme.
13: Konec prejšnjega meseca je na območju Ljubljanskega kliničnega centra srednje velik brezpilotni letalnik nevarno oviral vzlet helikopterja. Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto. Gre za nevarna ravnanja, s katerimi ovirajo intervencije, ki rešujejo življenja, opozarjajo v ljubljanski bolnišnici. Katja Arhar.
22: Letenje z droni nad poseljenimi območji brez dovoljenja lastnikov zemljišč, nad katerimi letijo droni, je prepovedano, kar velja tudi za območje heliporta UKC Ljubljana. Kot je pojasnil skrbnik heliporta Martin Penko-Šajn, dovoljenja za prelete z droni izdajajo le izvajalcem, ki izvajajo dela za potrebe lokalne in državne oblasti.
23: To pomeni, da vsi ti mali droni v odprti kategoriji A1-A3 do nekje teže 250 gramov, takim posameznikom teh dovoljenj ne izdajamo zaradi zagotavljanja same letalske varnosti. V polmeru ene navtične milje okrog heliporta je ta geografska cona.
22: Preleti dronov lahko namreč ogrožajo intervencije reševanj s helikopteri. Pilot helikopterja Slovenske vojske, stotnik Matija Zupančič, opozarja, da takšen dron za posadko predstavlja resen incident.
24: Najmanj, kar predstavlja, je, da prekinemo manever pristanka, odleta, kakorkoli se moramo zugibati, s tem zgubljamo na času, še posebej, če je pacient še na krovu. Če se dron dejansko zaleti v helikopter, ne bo nujno zdaj helikopter takoj strmoglavil, ampak naprimer repni rotor je ena od bolj kritičnih zadev na helikopterju in trk z dronom lahko predstavlja, da pride do vibracij oziroma celo odpovedi repnega rotorja, kar pa predstavlja resno težavo. Saj na koncu dneva pristajamo na vrhu Univerzitetnega kliničnega centra.
22: Da bi se v prihodnje izognili incidentom z droni, v UKC Ljubljano spostavljajo testno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočala lokacijo in identifikacijo operaterja ter samega drona. To pa bo omogočalo tudi sankcioniranje pristojnih organov. Pri tem piloti opozarjajo tudi na izredno nevarno in prav tako nedovoljeno početje posameznikov, ki posadke helikopterjev ogrožajo z usmerjanjem laserjev v pilotsko kabino.
13: Ob razkritju nadaljnjega zniževanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov so v šolskem sindikatu sporočili, da jih to žal ne preseneča, saj že vrsto let opozarjajo na kadrovske težave. Pozvali so k sistemskim rešitvam in ne rokohitrskim. Kot ste še lahko slišali v iztekajoči se oddaji, je medtem minister za izobraževanje Borut Rončevič napovedal ukinitev 9-letne osnovne šole in vrnitev k 8-letki. To je predvideno čez 2 leti, ko bodo zdajšnji prvi razred spremenili v obvezni vrtec. Sledi pregled športnega dogajanja, ki bo v znamenju zadnjega tedna kolesarske dirke po Španiji in začetka nogometne Evropske lige. Z vami bo Nina Smole. Prijeten preostanek popoldneva želim.
3: Po dnevu premora se na jugozahodu Španije nadaljuje tretja tritedenska kolesarska dirka v tem letu. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je pred zaključkom na tretjem mestu, v prvi deseterici je še Jakob Omrzel. Dirko spremlja Dare Rupar.
5: Kolesar se vsak na svoj način loti, kako bo preživel dan, ki je namenjen počitku. Se pa zlahka prav na tak dan zgodi tudi kakšen nepredviden obisk. Kako je bilo z zadnjim ponedeljkom 81. Vuelte pri slovenskem kolesarskem Toreador Primožu Rogliču.
6: Čim bolj sproščeno v bistvu. Čeprav te že zjutraj ponavadi zbudijo z kako kontrolo, pa sem šel nazaj malo počivati, malo obveznosti, kot je kak intervju in sama vožnja, sam trening, ki je ponavadi malo odvisen od same etape, kakršna sledi, razpeljava nekaj aktivacije, masaža, ter predvsem počitek.
5: Čeprav bo konec leta zapustil nemško boro, v celoti zaupa sedmerici, ki je ob njem. Večina pa se ne more znebiti občutka, da ob sebi nima ravno najboljših pomočnikov. Nesporno dejstvo je, da v zaključkih, ki sledijo, pa je edino, kar šteje, boj prsa ob prsa, kjer je bil Mas za zdaj najbolj odločen. Jakob Omrzel je ob snidenju z Grand Tourom svoje preko dne že opravil. Če bo tudi v nedeljo v Granadi med najboljšimi šestimi, pa bo to izid, ki ga ni pričakoval prav nihče. Konec koncev niti v svoji ekipi ni bil označen za kapetana.
3: Jutri se bo v Bolgariji, Romuniji, na Finskem in v Italiji začelo evropsko prvenstvo za odbojkarje. Slovenski odbojkarji so danes odpotovali v Modeno, kjer bodo odigrali skupinski del prvenstva. Anja Hlača Ferjančič o razmerju moči in slovenskih pričakovanjih.
7: Glavni favoriti so Poljaki in Italijani. Zelo verjetno je, da bi tako kot v finalu pri odbojkaricah, tudi pri odbojkarjih spremljali obračun branilcev naslova in svetovnih prvakov. V slovenskem taboru opozarjajo tudi na Francoze, a hkrati poudarjajo, da tudi sami ciljajo na najvišja mesta. Ugoden razpored jim do polfinala iz prve deseterice svetovne lestvice prinaša le Italijane. Rok Možič.
9: Spomnimo se, iz prejšnjih let vedno je imela Slovenija težje poti, pa prišla skozi, imela lažje poti, pa prišla skozi, tako da mi se želimo priti do polfinala, potem pa videti, kaj se bo tam zgodilo. Zato moramo iti počasi, ker se lahko tudi že prej kaj zgodi.
7: Tudi manj slovitih tekmecev, torej slovenski odbojkari ne podcenjujejo. Za uvod jih od petka do ponedeljka čakajo Slovaki, Švedi in Grki, za udaren zaključek skupinskega dela pa Čehi in Italijani. Slovenci so na prvenstvo odpotovali zelo samozavestni, skrbile poškodba Tončka Šterna, ki vsaj v prvem delu ne bo mogel pomagati soigralcem.
3: Drevi se začenja nogometna liga prvakov. Krog favoritov za končno zmago se od lani ni korenito spremenil, naslov znova brani PSG. Luka Petrič.
25: Poletni prestopni rok je le potrdil prevlado angleških klubov, potrošili so največ doslej več kot 4 milijarde evrov. Angleški prvoligaši so za odškodnine igralcev porabili več kot italijanski, nemški, španski in francoski prvoligaši skupaj. Ker na otoku denar enakovredne razpršijo med vse klube, so vsi veliki vedno v širšem krogu favoritov. Ta krog se prav veliko ne spreminja iz leta v leto, najbolje odvisno od tega, kateri angleški klubi se uvrstijo v Ligo prvakov. Van spadajo najbogatejši neangleški klubi, PSG, Real Madrid, Barcelona in Bayern, ter letos Arsenal, City, Liverpool in znova Manchester United. Na kljub skromni evropski formi, United je od preboja v finale Lige prvakov leta 2011 dobil le dva izločilna dvoboja v tem tekmovanju, a je še vedno na stavnicah krepko pred Interjem in Atletikom. Osrednja drevišna tekma je Real Madrid-Inter, dvoboji Slovencev v vodnem krogu, ki se razpotegne čez tri večere, pa so jutri Liverpool-Atletico, Oblak in PSG Slovan, Šporar Bajrič, ter v četrtek Šeškov Man United, Sabah Baku in Šturmova Praška Slavija, Lons.
3: Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA so znani vsi četrtfinalisti, v obeh konkurencah se za naslov še borita oba lanska zmagovalca Carlos Alcaraz in Arina Sabalenka. Ženska številka ena svetovnega tenisa se bo danes za preboj v polfinale pomerila zmagovalko Wimbledona Lindo Noskovo.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Culnik, voditelj Gregor Budal. Tonski mojster Peter Lebar. Culnik, voditelj Gregor Budal. Tonski mojster Peter Lebar.

0: vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Opozorilo. Jutri, zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Obeti. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
1: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
2: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
1: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
0: Prometne informacije. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici oviran promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici med Črnučami in Kosezami, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju ter na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Laurica-Škofljica in Lesce-Bohinjska-Bela. Zaradi nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravogat v spodnji Selnici. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica-Sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica-Jug. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
0: Ura je 16 in 3 minute.
4: Brdan, brodošli. Tako nekako. Čim manj, pa še to na krajše pravijo, ker da je treba varčevati, ker da je hiša v takem kreditnem krču, da kakšne druge rešitve od te, da se skrči še sama, po intimni želi nekaterih unič, pravzaprav ni. No, za muziko zaenkrat še imamo, pa dokler imamo, tudi z veseljem delimo najprej zeno za ogrevanje, Sam Fender.

Če že postošijo po sceni, naj to počno v točno tej obliki in izvedbi Sema Fenderja. Tirani torej za začetek drugega dela popodneva na drugem programu Radija Slovenija, ki ga danes za vas soustvarjamo Blaž Mikl, Boštjan Gradišek in Mitja Peček. Pa le korajžno naprej. S tokom lahko plavamo tudi dalje, zdaj ko smo vsaj večinoma prečili čarobno časovno mejo tako imenovane odrešilne ure. Pustimo torej, da nas zajame zasluženi popoldanski juhuhu.

Poslušali smo Bass Persuades, bas prepriča ter Miley Cyrus, zvezdnica, ki je že zgodaj v svojem otroštvu dosegla status vele zvezdnice s svojim alter egom Hannah Montana. Odtlej pa je le prav, da opazimo tudi neravno zapriseženi feni pop glasbe, tudi v odraslem ustvarjalnem obdobju v dobršni meri upravičila svojo prominenco oziroma razupitost. Ali pa, če smo že pri tem večkrat prepričala s svojimi nastopi, med drugimi tu na pamet pade njena kar posrečena priredba skladbe Jolene pred nekaj leti, ampak ni ga čez izvirnik.

Poletje se počasi poslavlja in drugi program Radia Slovenija z mnogimi oddajami vstopa v novo sezono, tako se vrača tudi mini koncert, nocoj otvoritveno, spred par tednim preminulo ikono country glasbe, sicer mimo grede tudi Majleno Botro, Dolly Parton se ima torej še vrniti v Eter 202, kakor tudi Jolin, pa mislim, da s tem nisem izdal kakšne silne skrivnosti, konec koncev, tako kot se brez muje čevel ne obuje, si tudi obujanja spominov na Dolly brez Jolin skoraj da ne moremo privoščiti in ne bomo. Mini koncert bo na sporedu ob 18. prvič v novi sezoni, pa saj veste, ko se ena vrata zaprejo, se nekje neka druga odprejo in obratno tudi velja, tako se z današnjo epizodo pa zaključuje poletna serija oddaj To je moja muska. V zadnji poletni epizodi bo Neja Jerant gostila Heidi Korošec Jazbinšek, morda bolje znano kot Heidi Korošec in najbrž še bolj znano kot Heidi. Ob 16.45 je enako, čez pol ure.

0: 21.16, današnja 16. etapa dirke po Španiji je ena tistih, ki jo označujemo, tukajšnje občinstvo manj zanimive, ampak letos se je slovenskim kolesarjem že zgodilo kaj zelo nepričakovanega in to prav na ravnini med vožnjo večje skupine kolesarjev, tako da ne bomo raje prav nič ugibali. Preverimo, kaj se dogaja. Luka Dolar, pozdravljen.
1: Živijo, lep pozdrav iz najbolj zahodne točke letošnje dirke po Španiji. Skoraj smo na Portugalskem, no, ampak nismo, smo še malce udaljeni. Kakorkoli pa torej najbolj zahodno, kar se tiče 81. La Vuelte in kot si že tudi sam namignil, omenil, res ni veliko dogajanja danes, pravzaprav samo 5 kolesarjev pobegu, po približno 20 kilometrih se je ta manjši bek oblikoval, samo še 20 sekund pa zdaj prednost teh ubežnikov, že več kot 2 minuti so sicer bili spredaj, ampak 5 ubežnikov, med katerimi morda za nas še najbolj poznan in zanimiv moštveni kolega Tadeja Pogačarja, Kevin Vermerke iz ekipe Emiratov, ki beži že več časa, večkrat je že poizkušal na letošnji La Vuelti, ampak tudi tokrat mu očitno ne bo uspelo, kajti v ozadju pridno dela ekipa Visma Liza Bike, ki kani danes znova napasti etapno zmago z Matthewom Brennanom, odličnim sprinterjem, ki je letos že blestel na La Vuelti. Mehanične težave je imel na 80. kilometru Domen Novak, nič posebnega, hitro so se skupaj uredili, tako da je Domen nazaj v glavnini, kot torej tudi vsi preostali pretendenti za najvišja mesta in ko je takole še slabih 40 kilometrov do cilja, se vse zdi, da se bodo počasi začeli oblikovati kolesarski, sprinterski vlaki, zato da torej vidimo nov obračun, kjer morda danes še kaj več od 9. mesta doseže naš specialist za sprint Matevž Govekar v dresu Bahrajna. Seveda ne pričakujemo akcije med Primožem Rogličem in Jakobom Omarzelom, ki skupno zasedajo da ta tretje in šesto mesto, nekako naj bi vse tako ostalo, tudi Enrik Mas v rdeči majici pričakujemo, da ostane po današnji etapi seveda na tem mestu, ampak bolj kot je zanimivo dogajanje na današnji dirki, pa morda to, kot sem že začel, da se nahajamo zelo, zelo zahodno na Iberskem polotoku in kolesarje smo pospremili na štartu Kartehani, na cilj pa prihajajo v La Rabido pri Palos de la Fronteri, kdor pa je imel ali pa ima rad zgodovino, pa ta kraj dobro pozna, kajti iz tega pristanišča danes sicer prav na tisti točki, kjer se je vse skupaj dogajalo 3. avgusta 1492, ni več pristanišča, je nekaj kilometrov oddaljeno oziroma se je morje odmaknilo tudi zaradi naravnih nesreč v preteklosti. No in iz Palosa de la Frontere je Krištof Kolumb leta 1492 odplul proti Ameriki in zaenkrat je to še najbolj zanimivo, kar se tiče današnjega dne, ko se je začel 3. teden na dirke po Španiji.
0: Na zahodu, skrajnem zahodu Španije v tem primeru, torej nič novega ne moremo reči, novega že, a nič prelomnega ali zelo nepričakovanega. Luka Dolar se nam je oglasil z prizorišča dirke in se še bo ob zaključku etape predvidoma tam okrog 17:30 še pred navalom na šport.

0: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
3: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
2: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si. Se odločate za fasado?
4: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
2: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
4: Več na caparol.si.
5: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
6: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Novice. Ura je 16.30 minut.
8: Pozdravljeni. Minister za izobraževanje Borut Rončević je napovedal ukinitev 9-letne osnovne šole in uvedbo 8-letke z obveznim letom vrtca. Reforma v izhodiščih med drugim predvideva tudi vrnitev višjih meril pri ocenjevanju, krepitev avtoritete učiteljev in več domoljubne vzgoje. Večino sprememb naj bi pripravili do konca leta. Pred jutrišnjim odprtjem izraelskega veleposlaništva v Sloveniji in spremljajočim obiskom zunanjega ministra judovske države Gedeona Sara je proti temu tožbo vložila fundacija Hindi Rajab, ki ga obtožuje soodgovornosti za izraelske zločine v Gazi. Zunanji minister Tone Kajzer ustraja, da je odprtje veleposlaništva dobra poteza.
9: Izrael je pomembna država, tako gospodarsko, tehnološko. Poglejte, pred 35 leti, ko smo si mi prizadevali, da bi prišlo do mednarodnega priznanja, ne, in Izrael je bil takrat med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj.
8: Kazensko vadbo zoper Sara je Kajzer označil za politično motivirano potezo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je znašel pod plazom opozicijskih kritik, potem ko je časnik Harec razkril, da je bil večkrat opozorjen pred napadi 7. oktobra leta 2023, da gibanje Hamas načrtuje obsežno operacijo, naj bi Netanjahuja seznanile oblasti Združenih arabskih emiratov. Netanjahujeva vlada, ki očitke zavrača, doslej ni podprla neodvisne preiskave o izraelskih varnostnih pomakljivostih pred napadi. Gibanje Svoboda je pozvalo stranko Resnica naj preda dokaze o domnevnem podkupovanju njihovih poslancev. Poziv sledi današnji policijski preiskavi pri nekdanjem šefu Darsa Andreju Ribiču v zvezi s to zadevo. Ribič, član Svobode, je očitke zavrnil in zadevo označil za absurdno. V njegovi stranki pa so opozorili, da naj bi poslanci Resnice že predtem namigovali na pregon političnih nasprotnikov. Vzletanja dronov v bližini Ljubljanskega kliničnega centra so nevarna ravnanja, ki ogrožajo intervencije, so sporočili v največji bolnišnici v državi. Po incidentu z brezpilotnikom, ki je oviral vzlet reševalnega helikopterja, so napovedali vzpostavitev testne protidronske zaščite, ki bo identificirala dron in njegovega operaterja, tako pa omogočila tudi sankcioniranje kršitev. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najviše dnevne od 25 do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
10: Podatki o prometu. Na cesti Maribor-Dravograd je zaradi nesreče v spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti je pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori prav tako zaradi okvare vozila zaprt en prometni pas. Zastoji nastajajo na cestah iz središč večjih slovenskih mest, pa tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in oziroma v nasprotni smeri pa med Logatcem in Ljubljano. Daljši zastoji so skoraj na celotni ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Črnuče, Koseze, Tomačevo, Črnuče, na štajerskem Maribor, Hoče, Vodice, Moste, Laurica, Škofljica in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri.
11: Pet prvenstev, štiri kolajne in obilo spominov.
12: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričati na nas.
13: Ma himna v Stožicah, ko se peja, polne tribune.
14: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
11: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
15: Kontra iz Slovenije za zmago, za finale!
11: Euro Voli, septembra na Valu 202.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: septembru.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

En mini orientir, predvsem za tiste, ki ste se nam pred nedavnim pridružili, 43 čez četrto popoldne bo vsak hip, po naslednji bo na sporedu oddaja To je moja muska. O tokratni gosti, če še ne veste, kdo je, lahko dam namig, in sicer da njen kuža je priden in rada ga ima. Če vam je takoj kliknilo, vam je, če vam ni, si drznem predvidevati, da ste preprosto premladi. V vsakem primeru pa vabljeni k poslušanju.

0: Bila je deklica, ki je s pesmijo Naš kuža osvojila Slovenijo, prodala več kot 60 tisoč izvodov albuma in odraščala pred očmi javnosti. Več kot 30 let pozneje nekateri otroci še vedno poznajo njene skladbe. V zadnji poletni oddaji, to je Moja muska, gostimo Hajdi Korošec Jazbinšek. Kako je živela kot ena največjih otroških zvezd pri nas? Je zaradi slave morala prehitro odrasti? Kako težko je bilo iz otroške zvezde postati običajna najstnica in kako so bili videti žuri najstniške Hajdi? Kako je brez Instagrama in TikToka komunicirala z množico oboževalcev in zakaj ji prepoznavnost pozneje pri iskanju službe ni prav nič pomagala? In seveda, ali Hajdi še poje in kaj bi se moralo zgoditi, da bi znova stopila na odar? Vse to v pogovoru z Nejo Jerant.
1: To je Moja muska.
2: Hajdi Korošec Jazbinšek, pozdravljena v oddaji, to je Moja muska.
3: Lep pozdravček tudi tebi in vsem poslušalcem.
2: Dogovorili smo se, da se bova tikali.
3: Tako je, ja.
2: Če malce osveživa spomin poslušalcev, ko deklica si pela v otroškem in mladinskem pevskem zboru, potem pa si se prijavila na Brendijevo audicijo in med 43-imi mladimi pevci zmagala, posnela skladbo Naš kuža v glasbenem studiju v Tivoliju v enem samem poskusu.
3: Tako, v kosu.
2: V kosu.
3: Tako da Naš kuža je v bistvu uživo.
2: Se spomniš občutka po tem snemanju, navdušenje, strah, pričakovanje?
3: Mislim, bolj zanimivo je bilo, če začnemo mogoče na začetku, ne, da mi smo od Brendija dobili na eni izguljeni kaseti od Novih fosilov za hripanjem glasom in kitaro, pač posnetek pesmice Naš kuža. In vsi skupaj, ko smo to doma poslušali, smo rekli, da si nič kaj velik ne obetamo, ne, kaj bo pač iz tega. Ne. In potem sva šla z očem v Ljubljano, jaz sem pesmico zvadla, pripravila se, da nekaj, ker sem bila v studiju in sem vedela, da nimamo veliko časa, da je treba to oddelati in posnamemo to pesem v kosu, mi da z očem se usedemo v avto in gremo domov. In smo bila več ali manj skozi tiho, no, iz Ljubljane do Celja in je pa tako oči rekel, no, hajde sej, ne, ti kar naprej poj, bod vesela, me rada glasbo, ne, bomo videli, kaj se bo iz tega zgodilo. In pa, ko je Naš kuža pesmica prišla na radijske postaje, je pa to pa res čez noč postal tak hit, da noben od nas ni mogel verjeti. Ne. In dejansko je bila ena vrzel eno pomankanje v tej glasbeni sceni nekega otroka, ki bi pel za otroke, a ne, otroške pesmice, ki dejansko bi se znali poistovetiti z njim. Brend je bil zelo spreten, moram reči, on je ure in ure in ure z mano presedel, se pogovarjal z mano in to so dejansko res pesmi iz mojega življenja. Nisem važna, vsi v šoli so rekli, da sem važna, ne? In sem skozi imela problem s tem. In sem rekla, pa zakaj v šoli tak rečejo, ne? Pač, ampak takrat biti na televiziji, biti na radio, to je bilo nekaj popolnoma drugega kot danes v današnjih časih, ne? Ko je to vsak, ki želi, lahko pride. A ne? In takrat pa si moral res imeti veliko sreče, biti priden, delovn in vse, da ti je to kaj takega uspelo. Ne?
2: Tako
3: da,
2: in imeti dober glas tudi.
3: Ja, tudi, ja. Ali pa to iskrenost, srčnost, pristnost, ki so jo ljudje, se mi zdi, pri men začutili in jaz sem res uživala na odru. Je še danes, ko grem recimo tu pa tam, daj še kaj zapet, moram iskreno povedati, pogrešam odr. Res, jaz sem zelo uživala na odru.
2: Od prve te skladbe, potem je sledil album, na katerem je bilo 10 skladb, album pa se je prodal v 60 tisočih izvodih še več.
3: Več. Ja, ja, in zato sem pol takrat tudi prijela diamantno ploščo, ne, in to je še danes doma in en tak lep spomin, no. In se pravim, res je težko to opisati z besedami, takrat ni bilo družabnih omrežjih ničesar, takrat je poštar imel eno torbo za mene, samih pisem od otrok in potem je količinsko bilo toliko tega, jaz sem nekaj časa to sama na roke odgovarjala, ne? Mislim, kot otrok se mi je to zdel blazen lepo, pa še danes imam vsa ta pisma, mislim, večina teh pisem, no, shranjenih na podstrešju, tudi po telefonu sem se oglašala, od 6:30 do 7:00 zvečer, ker so mogli starši nekaj red vzpostaviti, ker je sem imela šolo, hodila sem v glasbeno šolo, klavir sem igrala, tudi verovko sem hodila, tenis sem igrala, angleščina, mene je ogromno stvari zanimalo in enostavno jaz v mojem urniku sem mogla nek red imeti, ne? Tako da so pol določili starši, ker je telefon cel dan zvonil, da od pol sedmi do sedmi začel. In pet otrok je bilo takih, da ni mogel zaspati, brez da jim jaz nisem rekla lahko noč. Tako da, tako je bilo to, ja.
2: Prosila sem te, da izbereš tri skladbe. Uh-huh. Veliko krat gosti izberejo dve tuji in domačo. Ti si naredila obratno, si izbrala dve domači in tujo. Kako blizu ti je domača glasba, koliko jo spremljaš?
3: Jaz obožujem glasbo. Glasba je še vedno zelo, zelo pomemben del mojega življenja in ogromno se pri nas tudi od radija, televizije, MTV-ja žal ni več, kar mi je zelo žal, to res obžalujem, ker sem imel neko vizualno sliko, ne? Ampak deva se vrnati, zakaj sem zbrala dve slovenski glasbi, ker se mi zdi, da Slovenija ima toliko dobre, dobre, krasne glasbe in zbrala sem Zlata obala iz 70-ih. To so časi, v katerih bi jaz najraje živela, v katerih so živeli tudi moji starši in se mi zdi, da takrat je bilo življenje, kvaliteta življenja, no, nekako najlepša. Vsi smo bili nekako enaki, ni bilo nekih teh razlik socialnih in tako naprej. Neki taki brezskrbni, drugačni časi in to se mi zdi, se je tudi zelo lepo odražal v glasbi in iz 70-ih imamo mi toliko lepe slovenske muzike, da mi je bilo kar težko kaj izbrati, ampak na koncu sem izbrala Zlato obalo in to je meni res en izmed top slovenskih komadov.

0: To je moja muska.
1: Hajdi, kakšni spomini te vežejo na našo hišo?
2: Zelo, zelo lepi. Zaradi tega, ker če ne bi bilo vaše hiše, ne bi bilo vdaje Križ Kraš pri Miši Molk, ker sem jaz prvič nastopila s pesmico Naš kuža in to je bila tista prelomna točka v moji karieri, kjer je kar naenkrat cela Slovenija ponorela. Tako da Miša Molk, Križ Kraš vdaje je bila zelo, zelo pomembna v mojem življenju. Ja.
1: Ko sem razmišljala o tebi oziroma sem se pripravljala na ta pogovor, ne, po eni strani si morala zaradi kariere hitro odrast, po drugi strani je bil pa tvoj uspeh vezan na to, da si bila otrok. Ne vem, kdaj si prvič začutila, da odraščaš, da mogoče, ne vem, občinstvo ali pa ljudje, s katerimi delaš, si želijo, da ostaneš otroška pevka, ti si pa že šla naprej.
2: Mislim, ta odgovornost, ne, iti na oder, pa biti 10 let star otrok, pa imeti 4000 ljudi, pa 1 uro držati program, ne, ki bo zabaven, ker ne nazadnje moja publika niso bili sam otroci. Ne. Mm-hmm. To je bil 1 otrok, pa 2 starša običajno od zadih, ali pa še kaka babica in dedi. In je treba bilo program tudi za njih nekako držati, da, ker otroci so iskreni. Otroku, ko ni všeč, se bo obrnil in šel stran. Tako da dejansko to je garanje, ko delaš z otroci. Ne? In jaz sem si to izkusila in takrat sem mogoče prvič v življenju spoznala res tisto odgovornost, pa ne nazadnje tudi, ne? Takole, ko si šel na radio in tako naprej, mene ni nihče učil, kaj govoriti, kako govoriti, kaj lahko poveš, kaj ne smeš povedati, se vemo. To so lahko zelo občutljive in delikatne stvari in kot otrok ti marsikaj lahko zleti tudi iz ust. Ne? Tako da že to samo obvladovanje, neko sito, a ne? da so ti že takrat možgani delali, kaj lahko, kaj ne, recimo, je že to bilo en korak, ne, tem odraslosti, odgovornosti. Ne. Seveda pa tudi vse posod si bil izpostavljen javno in vse posod so te poznali, tako da je tudi to bilo drugače. Ne znam si predstavljati, kako recimo v Ameriki zvezdniki živijo ali pa recimo mogoče si saj malo lahko bolj predstavljam in s temi paparaci in vse, ne, kako težko je zelo njim bilo. Ne. In ko včasih gledam recimo določene zvezdnike, ne vem, spoh kakšno Britney Spears recimo, to so res ne take žalostne zgodbe nekoga, ki je bil izjemen talent, ne, ampak potem je ta prehod iz otroške pevke v potem ta najstniški prehod, ne, je vedno zelo, zelo težek. In jaz sem tudi vedela, da bo tu pri men zelo težek prehod. Ne. Mene so seveda založniki, pa producenti in vse, kar je bilo v zadju, ne, ta industrija, oni so vedeli, ne, da je Heidi super model kot pevka za otroke in da to nekaj, kar funkcionira in da bi to mogla nadaljevati. Ne. Jaz takrat, ne, mogoče zdaj s temi izkušnjami razumem njihovo filozofijo, ampak takrat sem pa enostavno hotla slediti srcu in delati iti naprej v korak z glasbo. Jaz sem imela glasbeno podlago, tudi se izobraževala, igrala klavir in tako naprej in sem želela en korak naprej v kvaliteti tako produkcije, kot besedil, kot tudi neki zrelosti, ne, pokazati, ampak enostavno takrat ni bilo te podporeno in zato sem se jaz odločila, če nekaj ne delam iskreno in srcem, ne bom delala, ker je to delo na silo, mogoče se mi še kdaj pojavi, da bi kaj naredila. Sem pa rekla, da če ostanem otroška pevka, potem želim delati na nivoju Nece Falk Maček Muri. Ker jaz sem želela orkester, jaz sem želela res...
1: Ja, kaj bi žanrsko, kam bi šla? Ja, s kom narediva primerjavo, ki je danes na sceni mogoče?
2: Mi smo v bistvu se dobili z Magnifikom, to je ena taka zgodba, ki je men v bistvu izpolnila vse tiste moje najstniške, bom rekla, sanje in jaz sem imela možnost z Ranžotom, z HC Sanje in jaz sem imela možnost z Ranžotom, z Hacetom, z Davorjem Klaričem, z

0: bunkerju takrat, ko smo mi zvadili v bistvu en demo, naredili cele plate, so bili tisti moji spopolnjeni trenutki, ki sem jih jaz kot Heidi, kot glasbenica rabila. Tako da jaz sem to doživela in meni je bilo super, zdaj pa pač stokam malo druge, tudi naslednji komad bomo videli, kateri je. To so recimo bendi, ki so meni pravi na vdih in ja, bi kar zamenjala, pa stopila novo drma.
1: Kateri je drugi komad, ki si ga izbrala in zakaj?
0: Ja, Runner, ne reci, in v glavnem to je pa band, ki sva ga z Urbanom dve leti nazaj French Connection komad prvič slišala na radio in smo rekli, wow, kjer hud komad in mi smo pripričani, da je to band iz tujine. In pa začnemo srča digat, raziskovati in ugotovimo, o moj bog, pa to je slovenski band, ker ne, ta French Connection je v bistvu angleški tekst. Ne. In ugotovimo, da je to slovenski band in ugotovimo, da imajo glišče za en teden koncert v Žalcu, blizu nas v Celju in da moramo mi dva nujno to iti poslušati. Ne. In jaz sem bila tako malo skeptična, ker je to vrhunsko zvenelo na produkcijsko, kot pevka, kot band, odlično funkcionalno, kako bo to uživo zvenel, ne. Ampak dejansko to je band, ki zveni uživo še boljško na plati. In to je pa pol tist, kar te preseneti pozitivno in kar ti res reče wow. In od takrat naprej smo mi dva z Urbanom stokerja tega benda, tako da kjerkoli imajo koncert, fuj z veseljem jih ujamema in všeč mi je ta njen noskajoči glas, ker tako lepo čez nosek poje in je seksi, ja, bi lahko rekla. Všeč mi je energija v bendu in všeč mi je, da niso obremenjeni žanri, ampak enostavno delajo po navdihu in se zelo dobro to odraža v njihovi glasbi in zelo sem vesela za njih in jaz mislim, da so oni eden izmed top slovenskih bendov v tem trenutku.

0: To je moja muzika.
1: Hajdi, Korošec, jaz Binšek. Ko sva hodili do studija, sem ti povedala, da ko sem se peljala s prijateljico iz morja,

0: njeno sedemletno hčerko, me je prosila za Heidi, oblečem si oblekico.
1: Ja, tako lepo, ja. To me vedno tako pogreje pri srcu, no, da se še vedno poslušajo te pesmi.
0: To
1: mi je fascinantno. Ne?
0: No, mene je vrglo direkt nazaj v otroštvo, hkrati sem bila pa tako, ne, v bistvu sva z to sedemletno punčko 30 let razlike, ja. Pa še vedno si se uspela zasidrati v toliko generacij naprej. Kako se ti to zdi?
1: Meni se zdi prelepo in tudi vedno me pogreje, zaradi tega, ker kadarkoli vidim v poglede od ljudi, ko grem recimo nekam, še vedno imam pač dolge blontne lase in me ljudje zelo hitro poznajo, pa tudi bom rekla zdaj po tem influencerskem delu, kjer sem dosti aktivna, ne, in vedno, ko me vidijo, ko me pogledajo in gre na smeh, ker jih spomnim na neke druge lepe čase, na neko nostalgijo, drugače je bilo takrat, ne, zdaj je kar bolj napeto vse skupaj, tempo je hud, se vemo vsi, kako je, to so bili pa čisteni drugi časi, ne, in vsak, ko me pogleda, se mi zdi, mu dam en košček te nostalgije in je občutek nepopisno lep.
0: Pa edina si, v bistvu, ki je to uspela.
1: Pa se je bilo še nekaj teh deklic, pol, ko so pele, tudi so imele lepe karijere, pa vse, ampak res pa je, ne, da prve ne pozabiš nikoli.
0: Evo, ok, in zdaj greva še na zadnjo stvar. Zadnja skladba, ki si jo izbrala, tuja in zakaj?
1: Ja, zadnja skladba je pa v bistvu Jamiroquai, zaradi tega, ker jaz vedno, ko slišim ta komad, jaz ne morem biti premier, jaz moram plesati, tako da ne se čuditi, če bom zdaj tele po studiju razgrajala. Ma pa še bolj globi pomen Jamiroquai v mojem življenju in sicer z Urbanom, ko sva se spoznala na prvi koncert, ki sem ga peljala po 2 mesecih, pa še več najnega dejtanja, je bil v Beogradu in takrat sem ga peljala na koncert in to je bil nor koncert, to je, mislim, Jamiroquai je res treba doživeti, če ga še kdo ni, če bo kje v bližini naj gre, ker tudi njega malo stokam, no, in so še bila pol na večjih koncertih, tudi ta mala dva sem peljala v Budimpešto na koncert in v bistvu tam sva mi dva z Urbanom, ne vem, popila mogoče malo preveč rakijice ali kaj je bilo, ampak skoraj 100% sva prepričala, da je takrat nastal Dante. Tako da zato ima Jamiroquai še vedno posebno mesto in še vedno si ga kot družina zelo radi zavrtimo, zaplešamo in tak je, funky, groovy, pozitiva in se mi zdi, da rabimo tako glasbo v življenju, da nas malo dvigne.
0: Heidi, to je to. Najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav. Hvala.

0: To je moja muska.
1: Oh, nostalgija. Nostalgija s Heidi in glasbo po njenem izboru. Poslušali smo torej zadnjo poletno oddajo To je moja muska, v kateri je Neja Jerant gostila Heidi Korošec Jazbinšek. Celotni pogovor, slišali smo namreč rahlo okleščeno skrajšano verzijo, je že objavljen na naši spletni strani. Vljudno vabljeni.
2: Otroci bodo pred zasloni.
3: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
2: Naj ustvarjajo.
3: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
2: Digitalschool.si.
3: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
4: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani Simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
3: Uživajte s Simfoniki v vrhunski glasbi.
5: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.

0: 15, čez 5 popoldne, medtem ko smo se mi predajali nostalgičnim spominom na polpreteklo zgodovino skozi glasbo in širše, se je zaključila današnja etapa Vuelte, če se ne motim, s kakšnim razpletom pa je vprašanje za Luko Dolarja.
1: Ja, res je, konec je tudi prve etape zadnjega tedna letošnje La Vuelte 16. v kraju La Rábida, kjer je pred kar dolgo časa nazaj že Krištof Kolumb spisal zgodovino s tem, ko je odplul Ameriko. Danes pa jo je v kolesarskem smislu spisal Britanec Matthew Brennan. Pričakovana zmaga, šesta že za ekipo Visma Liza Bike. Vse so imeli kolesarji Visma Liza Bike pod kontrolo na pretežno ravninski etap, predvsem v drugi polovici več kot 180 kilometrske trase, ko so polovili 5 ubežnikov, tam nekje 24 kilometrov pred ciljem se je to zgodilo, kilometr prej padec, trije kolesari so bili udeleženi, tudi Ivo Oliveira, Portugalec iz ekipe Emiratov, ampak je nadaljeval z vožnjo, no in na koncu se je vse skupaj stabiliziralo, padcev ni bilo več in ciljni sprint, ker je Wout van Aert prepričljivo pripeljal do nove zmage Matthewa Brennana, prav nič težko ni izgledalo vse skupaj, če lahko sploh temu tako rečem. Znova je bil drugi, tako kot že na 11. etapi, ko je Brennan zmagal Francoz Brian Cockart iz Cofidisa, tretji pa tokrat Belgijec Vito Brett iz ekipe Lotto Intermarché. Torej četrta zmaga že na tej La Vuelti za Matthewa Brennana, šesta za ekipo Visma Liza Bike. Slovencev ni bilo v spredju med deseterico nobenega, potem ko v ozadju pravzaprav sploh ni bilo, bom rekel, šprinta na vso moč preostalih kolesarjev, samo še četrti Jordi Meus se je malce bolj potrudil, bomo rekli, ko še lovi prvo zmago na letošnji dirki po Španiji. Skupno vse skupaj ostaja nespremenjeno, Enric Mas na prvem mestu, Primož Roglič na tretjem in Jakob Omrzel na šestem. Oba slišite čez približno pol ure tudi v navalu na Šport, ko postrežemo še s podrobnejšimi rezultati današnjega dne.
0: Hvala, Luka Dolar. To je torej za danes to, kar je ostalo, če kaj ostalo, pa torej v navalu. 17 čez 17. Uživajte tudi v tejle, Anabel.

Ja, kdo je kriv, da smo, kjer smo, uradno ne vemo, a to morda niti ni nujno, zato da nekatera ravnanja tega nekoga obravnavamo kot izjemno problematična. Namreč, Inštitut 8. Marec je na spletu nedavno objavil javno pismo z naslovom Ne v našem imenu proti sodelovanju z Izraelom, medtem ko ta izvaja genocid in etnično čiščenje. V zadnjem času pa tudi intenzivno poziva k udeležbi na jutrišnjem protestu zoper odprtje izraelskega veleposlaništva. Z inštituta so zdaj na Facebooku sporočili, da se je v zadnjih urah na njihove profile zgrnila gora lažnih profilov, ki komentirajo njihove najrazličnejše objave. Od tu dalje citiram, želijo nam smrt, sporočajo, da smo grde in nezaželene, ter nas sistematično žalijo. Nekaj članov naše ekipe skuša komentarje sproti brisati, a njihovemu tempu preprosto ne moremo slediti. Ker so to vrstni komentarji nasilje, smo se odločili, da za nekaj časa zapremo komentarje. Na naših kanalih. Konec navedka. Napadalcem je torej uspelo uresničiti cilj, se imajo objave z onemogočeno možnostjo komentiranja po algoritmih omenjenega družbenega omrežja bistveno manj dosega kot običajne. Nič od tega sicer ni običajno, da ne bo pomote. Nič normalno in še manj moralno, priča pa o brezkompromisnosti nasprotnikov prihajajočega protesta proti odprtju veleposlaništva, ki pač v kroničnem pomankanju legitimnih argumentov družbena omrežja izrabljajo za najpritlehnejše koordinirane napade na svoje politične nasprotnike. Verbalno nasilje in poskusi utišanja se stopnjujejo, ampak načeloma nič novega. Ali kot bi rekla Jadranka, drugače ne znam.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na neformalnem zasedanju evropskih kolegov zavzel za močnejši okvir za upravljanje podnebnih tveganj in prilagajanje kmetijstva. Kot so še sporočili iz ministrstva, je Cigler Kralj izpostavil odgovornost oziroma odpornost kot ključno prioriteto pri zagotavljanju konkurenčnosti in prehranske varnosti. Kmetom naj bi sicer letos na evropski ravni namenili 1,6 milijarde evrov pomoči zaradi cen goriv in suše. Velika Britanija, Francija in Kanada so uvedli trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. Britanski zunani minister Ed Miliband je ob tem izpostavil, da širjenje naselbin zahteva konkretno ukrepanje mednarodne skupnosti. Njegov izraelski kolega Gideon Sar je odgovor napovedal zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu in izgon 10 britanskih diplomatov. Ameriški predsednik Donald Trump je v telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom poudaril, da si želi hitrega konca vojne v Ukrajini in obnovitve odnosov med Washingtonom in Moskvo. Kot so še navedli v Kremlju, sta se voditelja strinjala, da bi to vodilo v velike trgovinske in gospodarske koristi za obe državi. Prav tako naj bi se dogovorila še, da bosta nadaljevala izmenjavo zapornikov. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz je napovedal gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila v Ljubljani, potem ko je tam sredi poletja odprl center za razvoj teh zdravil. Kot so zapisali v podjetju, bo novi visokotehnološki center okrepil notranjo proizvodno in oskrbno mrežo v Evropi. Vzpostavili naj bi ga do leta 2029, vrednost naložbe pa so ocenili na 258 milijonov evrov. Slovenski kandidat za nominacijo za Oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film je delo režiserke Katarine Bogdanovič Kukle z naslovom Fantasy. Kot je strokovna komisija utemeljila odločitev, film odlikuje ta jasna avtorska vizija in sodoben filmski izraz. Intimno zgodbo svojih junakin pa povezuje s širšimi družbenimi vprašanji. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najviše dnevne od 25 do 32 stopinj. Četrtek bo oblačno in deževno. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Aktualno prometno poročilo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet pred Vrhniko. Nastal je zastoj, ki sega do Logatca, čas potovanja se podaljša za približno 4 ure. Na cesti Maribor-Dravograd je prav tako zaradi nesreče v spodnji Selnici promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so sicer še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na ljubljanski obvoznici, predvsem na odsekih Črnuče-Koseze, Kozarje-Koseze in Bizovik za Dobrova, ter na regionalnih cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Lavrica-Škofljica in Lesce-Bohinjska Bela, v tem primeru v obe smeri.
3: Popevka tedna.

0: Ura je prava, čas bo za navalni šport, kolega Luka Petrič, lepo, da si prišel.
1: Živjo, lepo zdrav.
0: Kaj bo dobrega?
1: O Vuelti, prej smo že slišali, Navalu je, torej, Luka govoril o novi zmagi za Vismo, za Brennena, slišali bomo tudi oba Slovenca, ki sta v vrhu skupnega seštevka, več pa tudi v nogometni ligi prvakov. Danes se začne tudi z nekaterimi Slovenci. Eden od Slovencev ni se še začel, ampak eden je že odigral vidno vlogo v mladinski ligi prvakov. Več tudi v tem in nekaj tudi v namiznem tenisu. Darko Jorgič začenja jutri nov turnir svetovne serije. Namizni tenis pa tudi bolj kot ponavadi v spredju zanimanja slovenske športne javnosti, kajti oktobra bo evropsko prvenstvo v Ljubljani in mnogi zanesenjaki namiznega tenisa se tega že zelo veselijo.
0: Verjamem, da. Nič, ne odlašajmo, poženi ga.
2: Naval na šport.
1: Po včerajšnjem zadnjem prostem dnevu na kolesarski dirki po Španiji so na 16. etapi novo priložnost danes dočekali sprinteri. Na etapi, ki je potekala blizu portugalske meje s ciljem v pristanišču, odkoder je Krištof Kolumb leta 1492 odplul proti Ameriki, Larabidi, je zmagal Britanec Matthew Brennan, to je že šesta zmaga za nekdanjo ekipo Primoža Rogliča, zatim Visma Lisebajk. Blizu portugalske meje je tudi Luka Dolar.
3: Ko je bilo pet neprepričljivih ubežnikov ujetih 25 km pred ciljem 181 km etape, je bilo dokončno jasno, da bo zmagovalca pri slabih 40 stopinjah znova dal ciljni sprint. Pravzaprav je bilo skoraj da jasno tudi, da bo to postal Britanec Matthew Brennan. Potem, ko je ekipa Visma Lisebajk imela vse pod kontrolo že pri lovljenju bega, ki ni ušel za več kot dobri dve minuti. Brennan je s prednostjo kolesa slavil četrtič na 81. dirki po Španiji, spet pa je bil drugi Francoz Brian Coquart, ki čaka na drugo zmago po slavju na tisti osmi, ko zaradi številnih padcev in odstopa Tadeja Pogačarja pravzaprav niti ni bil v središču pozornosti. Mimo grede, kako prepričljiva je bila danes nizozemska ekipa, priča tudi podatek o tem, da je bil Wout van Aert, tako imenovani lead-out, šesti. 18. je bil jezni Matevž Govekar, danes je višje iz Bahrajna končal Pau Mikel na 13. mestu. Gal Glivar 28. Roman Ermakov 57. Primož Roglič 65. Jakob Omrzel 67. Vsi v času zmagovalca, ciljno črto je prečkal tudi Domen Novak. Od šestih Slovencev na dirki najvišje tudi po prvi etapi sklepnega tedna, tako ostaja Primož Roglič na tretjem mestu za ostankom 4 sekund za drugim Felixom Galom in 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Špancem Enrikom Masom. Še več pa ima prednosti pred četrto uvrščenim Richardom Carapazom 2 minuti in 14 sekund. Vrstni red po 16. etapi bomo naprej pogledali čez nekaj trenutkov, zdaj pa prisluhnimo Primožu Rogliču, ki ga je pred mikrofon Televizije Slovenije ujel David Črmel in ga povprašal, kako zadovoljen je s potekom svoje sedme Vuelte.
4: Vedno mogoče želiš iskati ali pa primerjati svoje najboljše čase ali pa svoje najboljše počutje, iskati te občutke, po drugi strani je pa ja, realnost to, kar imaš in moraš narediti s tistim, kar imaš, največ. Ne? Ravno zato sem tudi rekel na koncu, mislim, rezultat, ki je, je v bistvu edini pravi rezultat zate. Ne? Tako da sem definitivno zadovoljen, ne bi si mogel sploh zamisliti pred samim štartom, da bom prišel na mesto, kjer sem. Tako da se pustim presenetiti tudi zdaj še za zadnji teden.
3: 18. Grand Tour vozi Roglič, ki je sinoči potrdil tudi nastop na svetovnem prvenstvu v Montrealu, ko je zasavec postal pretendent za najvišje mesto v skupni razvrstitvi tritedenskih preizkušenj in ko je prišel do cilja z izjemo lanskega tura, nikoli ni bil slabši kot četrti. Beleži 8 uvrstitev med najboljše 3. Ali bo torej poskrbel še za 9, bo znano to nedeljo, ali pa mu morda lahko načrte prekriža celo debitant na tritedenskih dirkah, Jakob Omrzel. Šesti je skupno 4 minute in 4 sekunde za rojakoma Bolga trenutno zanima, pol minute za ostanka za peto uvrščenim Oskarjem Ownlijem, s katerim bo bil boj za belo majico za najboljšega mladega kolesarja na dirki. Celoten intervju, ki ga je opravil David Črmil z mladim Dolencem, si sicer lahko preberete na spletni strani MMC-ja. V naslednjih sekundah pa vam ponujemo razmišljanje najmlajšega udeleženca 81. La Vuelte tik pred tem, ko bo prvič v življenju dirkal še tretji zaporedni teden.
5: Pred štartom Vuelte si nisem upal mislil, da bom za belo majico, v bistvu, pač ja, si pomisliš, da bi bilo zelo lepo oziroma že kar malo kičost, ampak ko si pa enkrat tako zraven, v bistvu, ko realiziraš nekaj tazga, pa ja, sicer lahko se zgodi marsikaj, lahko to dobim kakšen slab dan, ker konc koncev ne vemo, kakšen je tretji teden zame, ampak če bo šlo vse tako, kot je šlo zdaj, da bo trend se še zmer nadaljeval, definitivno lahko tudi posegam, začnem resno misliti na belo majico.
3: Tako torej Jakob Omarzel, jutri nas čaka podobna etapa današnji, pravzaprav še bolj ravninska, ki se začne malce vzhodneje gledano na današnjo, še vedno pa bo to druga najbližja etapa portugalski. Cilj jutrišnje 17. etape bo v Sevilji po 185 km, pričakujemo pa bržčas še predzadnjo letošnjo priložnost za sprinterje.
2: Naval na šport.
1: Šestimi od skupno 18 tekem prvega kroga se danes začenja ligaški del nogometne lige prvakov. Celjski tekmec v zadnjem krogu kvalifikacij Slovan iz Bratislave bo z Andražem Šporarjem in Kenanom Bajričem jutri gostoval pri evropskem prvaku Paris Saint-Germainu. V četrtek tekma Daniela Šturma, njegova spraška Slavija bo igrala proti Lonsu, Jan Oblak bo prav tako jutri z Atletikom gostoval pri Liverpoolu, današnji spored pa v prvi vrsti prinaša dvoboj dveh nekdanjih evropskih prvakov, madridskega Reala in milanskega Interja. Na klopi Špancev spet sedi trener, ki v svoji karieri vodil oba kluba, to je Jose Mourinho. Več Jože Pepevnik.
6: Med štirimi klubi novinci v Ligi prvakov bo danes na delu le avstrijski prvak LASK. Kolektiv iz Zgornje Avstrije bo gostoval pri atenskem AEK-u. Predtem je spomladi šele drugič osvojil naslov državnega prvaka, v zadnjem krogu kvalifikacij pa z veličastnim preobratom izločil škotski Celtic. V črno-belem klubu iz Linca sicer ta hip ne igra noben slovenski nogometaš, ima pa LASK Slovenca v svojem strokovnem štabu. Vlogo videoanalitika pod vodstvom glavnega trenerja Dietmarja Kubauerja tam opravlja Mario Milanič, sicer sin trenerja Maribora Darka. Belgijski klub Brugge bo doma gostil neprepričljivo Aston Villa. Tijan Najkoren bo, čeprav je prijavljen za igranje v Ligi prvakov, na svoj debi v tem tekmovanju moral še nekoliko počakati. Trener Ivan Leko ga danes ni uvrstil med 23 kandidatov za tekmo. Največ pozornosti bo požela večerna tekma v Madridu. Na Bernabeu prihaja Inter, ki ga bo v španski prestolnici pričakal njegov nekdani trener Jose Mourinho. Portugalec se je poleti po 13 letih vrnil na klop Reala, v zadnjem krogu La Lige pa navkljub dobri igri in veliko priložnostem ostal brez točk v gosteh pri Betisu. Cilj je po prvem porazu v sezoni, zatorej drevi zanj še bolj jasen.
7: Ker ga nal. Te podje dizir, kjer ho jugar bien.
8: Želim zmagati. Lahko bi vam dejal, da želimo dobro igrati, kot smo proti Betisu, vendar smo tisto tekmo izgubili, zato želim tokrat zmagati. Ta del tekmovanja je sestavljen iz 8 tekem in cilj se je uvrstiti v izločilne boje. Mislim, da nam bo to uspelo. Obenem pa te tekme ne želim gledati v tem kontekstu. Gledam jo kot eno samo tekmo in ne razmišljam, da jih imamo na to še 7. Tako da enostavno želim zmagati.
6: Inter je sezono začel s 3 zaporednimi zmagami v Serie A. Za zadnjo je v soboto doma proti Napoliju v preobratu 2x zadel Lautaro Martinez. 29-letni Argentinec je na poletnem mundialu dosegel 3 gole, v finalu tudi zaradi izključitve Paredesa ostal na klopi, z Interjem pa je v zadnjih 4 sezonah 2x igral v finalu Lige prvakov, a bil neuspešen. Pot proti novi dolgi sezoni v Evropi se tudi za Lautara začenja na Bernabeu. Naproti mu bo stal tudi Kylian Mbappé.
9: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello.
8: Igramo proti odlični ekipi, v kateri je ogromno šampionov svetovnega kova. A tudi mi smo izjemna ekipa. Mislim, da rastemo tako posamično kot ekipno. Pomembno je, da odigramo najbolje, kot trenutno zmoremo. Ni bilo veliko časa za pripravo, vendar smo dobro analizirali nasprotnika in se tudi odpočili. Mbappé pa je zagotovo eden najboljših igralcev na svetu.
9: Abbiamo recuperato bene, quindi siamo pronti e sicuramente che Mbappé è dentro di uno dei migliori attaccanti al mondo.
6: Realov zadnji nasprotnik Betis bo po več kot 20 letih Ligo prvakov znova okusil v gosteh pri francoskem Lilu. Vodilni klub portugalske lige Porto bo doma gostil vodilni klub angleške lige Manchester City. V Porurju pa bosta igrala kluba, ki se ponosno ponašata z rumeno barvo. Borussia bo na največjem nemškem stadionu gostila Villarreal. Vse tekme prvega kroga Lige prvakov se bodo začele z minuto molka za žrtve hudih poplav v Nepalu konec avgusta.
1: Jože je omenil Tijana Naja Korena, ki bo torej moral še počakati na svoj debi v Ligi prvakov, je pa danes znova zaigral v mladinski izvedbi tega tekmovanja. V uvodnem krogu je zablestel proti Aston Villi. V zmagi klub Brugeja spet proti tri je dosegal tri gole in tako podvojil svoj skupiček golov v prejšnjih dveh sezonah mladinske Lige prvakov. Prej smo omenili tudi štiri Slovence, ki bodo zaigrali v naslednjih dneh v tem tekmovanju, Šporarja, Bajriča, Oblaka in Šturma. V Ligi prvakov pa bo v četrtek zaigral tudi Benjamin Šeško v dresu Manchester United, rdeči vraki v svojem povratku v tem tekmovanju gostijo Sabah iz Bakuja. Makao pa je nova postaja svetovne serije v namiznem tenisu, zaradi priprav na azijsko prvenstvo tokrat manjka prvi igralec sveta, prvi nosilec bo tako Japonec Sora Matsushima, manjka pa tudi najboljši Evropejec, Francoz Felix Lebrin, ki je očitno tudi že z mislimi pri evropskem prvenstvu, ki bo oktobra v Ljubljani. Med 32 najboljšimi je tudi prvi slovenski lopar Darko Jurgič, jutri bo igral proti 41. na svetu Tajvancu Feng Jesunu.
10: Zdaj sem ga vedno premagal, so bile pa težke in tesni obračuni. Je igralec Azic, veliko žog vrača na mizo, vsekakor bo mogel biti agresiven, bolj od njega in nekako dati mojo igro, da ga premagam. Ne bo lahek obračun, tukaj sem imel vedno tesne obračune, vedno sem se počutil malce slabše kot pa v Evropi, ampak ja, enostavno se bo pa treba pripaditi, danes je še dan odmora, trening in potem bomo videli kaj in kako naprej.
1: Darko Jurgič bo po Makau še dvakrat igral v Aziji, potem pa ga čaka domače evropsko prvenstvo, na katerem je pred 4 leti v Minhnu osvojil srebro.
2: Naval na šport.

Še nekaj sekund in ura bo 18. 25. avgusta, torej pred točno dvema tednoma, je, kot ste brez dvoma slišali, če ne pri nas, pač kje drugje, v 81. letu starosti umrla legenda, ena največjih zvezdnic country glasbe Dolly Parton. Z bogato kariero, ki se je raztezala kar čez 6 dekad, velja za najbolj uspešno country izvajalko vseh časov, po svetu je prodala več kot 160 milijonov albumov. Rodila se je leta 1946 v mestu Pittman Center v Tennesseeju. Imela je 11 bratov in sester, odraščala pa v revni družini. Pri 6 letih je že začela igrati na svojo prvo kitaro in peti v dedkovi cerkvi. Pesmi je začela pisati nič pozneje kot leto pozneje od tega, se pravi pri svojih 7. Prvič je nastopila na lokalni televiziji pri 10. Pri 13. pa že posnela svojo prvo skladbo. Prvi mini koncert nove sezone na Valu torej posvečamo legendarni, dobrodelni, izjemni Dolly Parton, ki je koncertni. Legendarni, dobrodelni, izjemni Dolly Parton, ki je koncertni album Live from London izdala.

Naj bo spomin na njo preširen. Na Valu 202 skupaj s preostalim svetom žalujemo za širokogrudno umetnico Dolly Parton, ki je svoje premoženje vse skozi razdajala, pa naj šlo za knjige, ki jih je prek različnih organizacij brezplačno delila otrokom in tako spodbujala branje, ali za sredstva, ki jih je namenjala recimo medicinskim raziskavam, no, še dolgo bi lahko našteval, po smrti ene redkih ameriških glasbenic, ki je zares uspevalo povezovati ljudi vseh političnih prepričanj, so se pred dvema tednoma usuli pokloni glasbenih in igralskih kolegov, politikov, podjetij in številnih dobrodelnih organizacij, s katerimi je sodelovala, ter seveda oboževalcev. Ti pokloni se še vedno vrstijo, pravkar slišani mini koncert pa lahko vzamete tudi kot naš doprinos negovanju spomina na Dolly. Hvala za pozornost in za poslušanje srcem.

Za pozornost pri poslušanju mini koncerta sem se vam že zahvalil, naj se za njo še enkrat. No, pa tudi, če je bila bolj samo prisotnost, pa ste bili večinoma z mislimi druge med poslušanjem pozno popoldanskega vala. V imenu ekipe, urednik glasbe Boštjan Gradišek, tonski mojster Blaž Mikl in dežurni govorec Mitja Peček smo bili z vami in bomo, seveda, z veseljem drugič spet. Do takrat, srečno, prijeten preostanek večera.

0: ena. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
3: Lepo pozdravljeni. Odmeva napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o odpravi devetletke v osnovnih šolah in prehodu na osemletko. Minister je ukrep predstavil kot odziv na izsledke raziskave PISA, ki kažejo nadaljne nazadovanje slovenskih 15-letnikov v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti.
4: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti.
3: Ob večinoma presenečenih odzivih iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev sporočajo, da gre samo za preimenovanje, saj obvezno 9-letno šolanje ostaja. Oddaja prinaša tudi.
5: Fundacija Hind Rajab pred jutrišnjim obiskom izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji pričakuje njegovo aretacijo. Sandosu v Ljubljani napovedal skoraj 260 milijonsko naložbo. Ob svetovnem dnevu fizioterapije, poudarek na njenem pomenu tudi v okviru preventive. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, tudi močnejšimi.
3: Z vami sva Matej Rus in Smiljan Hude. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je ob predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina deležnikov v šolstvu je nad ministrovim predlogom presenečena. Prepričani so, da vnovičen prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Več v prispevku Jolande Lebar.
6: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončevič. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
4: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
6: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič.
7: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo. Dejstvo pa je, da je marsikatero stvar v šolstvu potrebno spremeniti, izboljšati. Mislim, da je to ta raziskava PISA danes jasno pokazala.
6: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-2029, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
8: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
6: Minister Borut Rončevič je odločen.
4: Mi nimamo časa za akademske razprave.
6: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
5: Koalicija je v državni zbor vložila predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Kot je razvidno iz spletne strani parlamenta, so predlog vložili poslanci iz SDS, NSI in Resnice. Poslanka Gibanja Svobode je funkcijo podpredsednice nastopila 11. maja letos. Ob njej sta podpredsednika Daniel Krivec iz SDS in poslanec demokratov Franc Križan.
3: Pred jutrišnjim obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je fundacija Hind Rajab, neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra. Obtožujejo ga soodgovornosti za zločine storjene v Gazi. Generalni direktor fundacije je za RTV Slovenija povedal, da pričakujejo spoštovanje vladavine prava ter aretacijo in preiskavo zaradi odprtega kazenskega postopka. Iz Bruslja Adrian Bakič.
9: Trenutek vložitve kazenske ovadbe proti izraelskemu zunanjemu ministru ni bil naključen, pove soustanovitelj fundacije Hind Rajab, Diapa Bu Jajah. Prisotnost na ozemlju sproži jurisdikcijo, to pomeni, da lahko slovenski sodnik izda nalog za prijetje ministra Sara, ko ta vstopi na slovensko ozemlje, pojasnjuje naš sogovornik. Od slovenskih oblasti pričakuje spoštovanje mednarodnih konvencij in lastne zakonodaje. Pričakujemo spoštovanje pravne države in v tem smislu aretacijo gospoda Sara in preiskavo, saj je odprt kazenski postopek. Potem bodo odločili tožilci in sodniki, ocenjuje soustanovitelj dve leti stare fundacije poimenovane po petletni deklici, ki je bila januarja 2024 ubita v izraelskem napadu. Ko govorimo o Gazi, govorimo o uporabi lakote kot orožja, obleganju, etničnem čiščenju. In gospod Sar je bil vedno del odločevalskega procesa, ki je vodil do teh zločinov v Gazi in zato, dodaja naš sogovornik, soodgovoren za izraelsko politiko do Gaze. Kritikom, ki njegovi fundaciji očitajo antisemitizem ovit v zagovorništvo človekovih pravic, dodaja.
10: Are the evidence fabricated? Are we lying?
9: So dokazi izmišljeni, lažemo, so se ti zločini zgodili ali ne? Prav tako je v pogovoru za RTV Slovenija zavrnil, da je bil v mladosti član Hezbolaha.
5: 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. Izpostavili so, da so naselja nezakonita po mednarodnem pravu in da ogrožajo rešitev dveh držav. Sankcije naj bi uvedli v zvezi s storitvami na področju gradbeništva in financiranja, ki podpirajo širjenje in ustvarjanje novih naselbin. Izrael je že zagrozil s povračilnimi ukrepi. Tako je vlada oznanila zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu.
3: Islandija je zaradi objave ameriškega predsednika Donalda Trumpa na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika Billyja Longa. Trump je namreč na družbenem omrežju objavil zemljevid, na katerem je tudi Islandija prikazana pod ameriško zastavo. Več Klara Drašković.
11: Trump je zemljevid na omrežju Truth Social objavil brez pojasnila. Ameriška zastava na njem prekriva tudi Kanado, Grenlandijo, Mehiko, Srednjo Ameriko in Karibe, celotno območje pa je označeno kot Združene države Amerike. Islandska premijejka Kristrún Frostadóttir je objavo označila za žalitev. Nič smešnega ali normalnega ni v norčevanju iz suverenosti držav, še posebej danes, ko te suverenosti ne moremo jemati za samoumevno, je dejala predsednica islandske vlade. Zunanja ministrica Torgedur Katrin Gunnarsdóttir je ameriškemu veleposlaniku sporočila, da je bila objava povsem neprimerna. Dejala je tudi, da so iz ameriške administracije svetovali, naj Trumpovih besed ne razume dobesedno, a naj jih vseeno jemlje resno. In prav to počnemo. Islandija je suverena in neodvisna država, ki sama odloča o svoji usodi, je poudarila Gunnarsdóttirjeva. Objava je tako znova posegla vprašanje neodvisnosti na Arktiki. Trump je večkrat zahteval ameriški nadzor nad Grenlandijo, ki je avtonomno ozemlje Danske. Njegova objava je sledila le nekaj ur po obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na Grenlandiji in napovedi 200 milijonov evrov evropskih naložb. Danska premijejka Mette Frederiksen je ob tem znova poudarila, da so Grenlandci večkrat jasno povedali, da ne želijo postati Američani.
2: Radijski dnevnik.
5: Švicarski farmacevtski velikan Sandoz je danes napovedal gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila v Ljubljani, potem ko je tam sredi poletja odprl center za razvoj teh zdravil. Kot so zapisali v podjetju, bo novi visokotehnološki center okrepil notranjo proizvodnjo in oskrbno mrežo v Evropi, podpiral pa bo tako klinično kot komercialno proizvodnjo. Vzpostavili naj bi ga do leta 2029. Vrednost naložbe so ocenili na 258 milijonov evrov.
3: Fizioterapija lahko podaljša kakovostno življenje. To so ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije med drugim povedali strokovnjaki Univerze Alma Mater Europea. Pomembna pa ni le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih, ampak tudi že veliko prej, pri preventivi, spodbujanju k telesni dejavnosti in zmanjševanju dejavnikov tveganja. Prispevek Tamare Zupanič-Čučnik.
12: Fizioterapevtov v Sloveniji primanjkuje na vseh ravnih, pove predstojnik študijskega programa zdravstvene vede in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije dr. Tine Kovačič.
13: Vse raziskave kažejo, da je potrebno vlagati več denarja v preventivo.
12: Število fizioterapevtov pa bi se moralo povečati za trikrat. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo doživel možgansko kap vsak četrti človek. Tveganje za to pa lahko zmanjša za 25% že redna 30-minutna zmerna telesna dejavnost petkrat tedensko. Pacient z določeno patologijo, torej rehabilitacijo po možganski kapi, ima pravico do enake obravnave.
14: Ampak večja ta diskrepanca se pa kaže na področju dostopnosti do sredstev. Torej, do rehabilitacijskih pripomočkov, od vozičkov, elektrostimulacij, v sodobnem času virtualne resničnosti, robotske terapije. Tukaj pa je razpon med ustanovami ogromen.
12: Dodaja dr. Matej Koprivnik z Inštituta za rehabilitacijo UKC Maribor. Ob staranju prebivalstva in naraščajočih potrebah zdravstvenega sistema postaja vse pomembnejše vprašanje, kako ljudem omogočiti ne le daljše, temveč tudi bolj zdravo in samostojno življenje. Prav tu se srečujejo preventiva, fizioterapija, kakovostno izobraževanje in potrebe družbe.
3: V Ribnici so dopoldne odprli 21 novih najemnih stanovanj, prilagojenih za starejše. Objekt je med drugim pomemben zato, ker leži sredi zelenega okolja, pa vendar v neposredni bližini zdravstvenega doma, doma starejših, vrtca ter avtobusne in železniške postaje. To prihodnjim stanovalcem omogoča, da ostanejo vključeni v življenje kraja. Prispevek Marka Škrlja.
15: Nova stanovanja in skupni prostori so zasnovani tako, da upoštevajo potrebe starejših ter jim omogočajo čim daljše in kakovostno samostojno bivanje, je ob odprtju objekta poudaril direktor nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Andrej Hudoklin in nadaljeval.
16: Demografske spremembe pred nas postavljajo jasno nalogo. Slovenija potrebuje več stanovanj, ki bodo prilagojena potrebam starejših. Naša odgovornost je, da na te potrebe ne odgovarjamo le z načrti, ampak s konkretnimi projekti. Današnji objekt v Ribnici je eden takšnih konkretnih odgovorov.
15: Vanj je bilo vloženih veliko priprav, načrtov in strokovnega dela sklada, občine in drugih institucij. Najpomembneje pa je tole.
16: Stavbo lahko zgradimo mi. Življenje pa ji bodo vdahnili ljudje, ki bodo v njej ustvarili dom. Zato si želim, da bi se bodoči stanovalci tukaj počutili varno in prijetno.
15: Ribniški župan Samo Pogorelc je odprtje stanovanj prilagojenih starejšim označil za
17: privilegij, ki ga nima vsaka občina, vendar občina Ribnica se je s tem sodelovanjem postavila na ta zemljevid, vam pa lahko obljubimo, da to ni zadnja, kajti imamo že načrte tudi za naprej.
15: Se želijo za starejše, ki še lahko samostojno živijo, storiti še marsikaj, je dodal župan Pogorelc.
3: Sledi športni prispevek, kjer boste slišali, da je na Vuelti sprint znova dobil najhitrejši Britanec na letošnji dirki. Več pa tudi o izstopajoči predstavi nogometnega reprezentanta Tijana Naja Korena v mladinski ligi prvakov. Z vami bo Luka Petrič. Lep preostanek dneva želimo.
18: Pet sprintov glavnine doslej na letošnji Vuelti, še četrtič pa je bil najboljši Britanec Matthew Brennan. To je 11. zmaga leto za kolesarja, ki šteje zgolj 21 let, v tej sezoni pa je že podvojil število zmag v svoji karieri. Znova, tako kot prejšnji teden na 11. etapi s ciljem v Lorki, je bil drugi Brian Cockart. V skupnem seštevku ni prišlo do večjih sprememb in Enrik Mas še vedno vodi s prednostjo dobrih 2 minut pred Felixom Galom in Primožem Rogličem. Jakob Omrzel ostaja šesti. Naslednji etapi sta ravninski, jutri nova priložnost za sprinterje, v četrtek pa bo kronometer, na katerem bo skušal čim več časa proti konkurentom pridobiti Roglič. Tianaj Koren je dosegel hat-trik v uvodnem krogu mladinske lige prvakov. Koren je zabil 3 gole v zmagi Klub Bruggeja, 5-3 proti Aston Villi, s čimer je podvojil število golov, ki jih je dosegel v minulih 2 sezonah v tem tekmovanju za belgijski klub oziroma pred 2 letoma za Maribor. Koren je spomladi debitiral za člansko slovensko reprezentanco, ki bo konec meseca igrala v Ligi narodov, najprej doma proti Škotski in Severni Makedoniji. Članski moštvi obeh ekip pa sta že začeli uvodno tekmo lige prvakov v tej sezoni, istočasno v Atenah igrata tudi AEK in Linz, danes tudi Dortmund Villarreal, na Portugalskem bo dvoboj nekdanjih evropskih prvakov Porto Man City, še več naslovov sta skupaj zbrala Real Madrid in Inter, ki se bosta pomerila v Španiji, nekdani trener Interja še drugič vodi beli balet, to je José Mourinho, na severu Francije, v Lilu pa gostuje še en Real in sicer sevilski Betis. 2 prestopa v slovenski ligi, Omar Reki, ki je iz Maribora odšel k 14-kratnemu bolgarskemu prvaku Ludogorcu. Reki, ki je za Maribor odigral 48 tekem, poleti je Tunizijo zastopal na svetovnem prvenstvu. Maribor trenutno vodi v prvi ligi, točko pa zaostaja drugi Koper, ki je podpisal pogodbo z novim vratarjem. Iz Udineze prihaja 22-letni Italijan Eduardo Piana. Poletni prestopni rok je v večini evropskih držav že končan, v Sloveniji pa bo potekal v sredi naslednjega tedna.
19: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Vid Humar. Vreme. Ponoči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, jutri bo tam nestanovitno s plohami in nevihtami, močnimi sunki vetra in nalivi. Pihal bo jugozahodni veter, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 25 do 32 stopinj Celzija. Četrtek bo oblačno in deževno, na primorskem nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek bo deževno, soboto deloma sončno, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja.
20: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
19: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici je urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Gneča je tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki ter na ljubljanski obvoznici na odseku Bizovik-Zadobrova. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani. 18 in 47 minut.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Pozdravljeni tudi tokrat na Valu 202 v oddaji Na sceni, domača novost. Pionirji slovenskega trash metala Sarkazem predstavljajo osmi album Soulless Machine. Na njem člani skupine ponujajo popoln juriš prvinskih vsebin stare šole speed in trash metala, še vedno pa ne pozabljajo na družbeno kritično pikrost poezije. O plošči in skupini bosta več povedala oče in sin Blaznik, kitarist Aleš in bobnar Matevž. K poslušanju vas prijazno vabim Jernej Vene. Začnemo čez 10 minut.

0: Dobro večer, poslušate Val 202. Tudi v tem torkovem večeru v oddaji na sceni slovenska novost, Sarkazem je skupina, Soulless Machine pa je njihov novi album. Dobro večer.
1: Dobar večer.
2: Dobro večer.
0: Prišla sta Aleš in Matevž Blaznik. Isti priimek. Aleš, kako to?
1: Isti priimek. Pomeni tudi, da sva v sorodu. Bilo je tako, ko je naš zdaj že bivši bobnar rekel, da bi šel novim priložnostim naproti. Sploh nisem resno mislil, ampak pri kosilu sem Matevža vprašal, on sicer je igral bobne, imajo njegovo družino in bend. Sem rekel, a te zanima in je takoj rekel, seveda me, ko smo začeli.
0: Matevž, priti v trash metal band, pravzaprav igraš z očetom, to najbrž je neka posebna zgodba, ne?
2: Zanimiva zadeva, no, že najprej sam preskok v to zvrst glasbe, tako ki je Aleš povedal, že nekaj časa sem preigral, bolj tak heavy metal pa tako, ampak bilo je malo strahu, ampak smo se hit ujeli, zastopali, muziko sem že tako skozi poslušal, doma se je vrtel veliko, poslušal, ko so snemali že prejšnje plate in tako. In ja, meni se je zdel to zelo zanimiv, tudi že ta relacija, ni veliko bendov, a ne, ki bi preigravala oče in sin in ja, zelo dober.
0: Soulless Machine, torej brezdušni stroj, Aleš, to je najbrž odraz časa ali kako?
1: Rečemo, da je to odraz časa. Ne odraža ta mašina, da je to nek robot, kukarkol, ki se tudi na naslovenc pojavi, ampak tukaj je bolj tako, da je mišljen, da ni več človečnosti, da je vse na komando. Čeprav se je pojavila v komadu, ki ga bomo slišali, tam je pa v drugačnem kontekstu ta Soulless Machine.
0: Torej, Payment je bila uvodna skladba, Sarkazma splošče Soulless Machine, nadaljujemo pa z Faceless Mind, o kateri je ravno kar nekaj povedal Aleš.

0: Val 202, Sarkazem, Soulless Machine, osmi album je to od leta 89 naprej. Z nekaj prekinitvami oziroma
1: tako, od leta, če točem povemo, od leta 87. 89 je bil že prvenc krematori.
0: Skupina pa od 87. Kaj potem načrtujete za naslednje leto?
1: To zdaj ciljamo na obletnico. Ja, 40 let bo ponavadi se človek že razmišljal v penzionu, ampak tle je drugače. Ne?
0: Je to prevelika ljubezen, ne?
1: Ja, do te glasbe. Tle bomo verjetno podaljšali, dokler nam bo ta hobi še ustrezal.
0: Matevž, morda ti poveš, kdo je še poleg vaju v skupini?
2: Poleg naju sta še na kitari in vokalu Klemen Drinko, bas linija jo dopolnjuje Vito Stričevič.
0: Kako pa so nastale te skladbe na tej plošči Soulless Machine? Najbrž vsako drugače, ampak kako si jih ti videl? Koliko si imel ti tukaj deleža zraven?
2: Tukaj je bil moj delež najbolj odprta. Ne? Skladbe so prišle, neki demoti, navaje, je bilo že sestavljena, ne vem, linija, besedila. Kar se bobno tiče, so bili pa eni osnovni ritvi dodani in potem sem imel pa ešte tista zadnji del, da sem to dopolnil na svoj način, največ prehodov, a ne, se pravi, ritem je nekako stalen, tisti prehod pa ali pa uvod, zaključek pa doda pesmi še mojo stran. Ne. In upam, da bo poslušalcem všeč ena nova stvar, nov član, bojo povedal.
0: Seveda. Promocijo ste že imeli, Aleš?
1: Bilo je to v Medvodah, v klubu Jedro. Nekak plec nam je ustrezal, glih prav velik. Je le to nekomercialna zvrst, ne pričakuje, da na koliko tisoč ljudi prišlo, ampak to je bolj klubska scena, tako da super je bilo, vzdušje je bilo super. In načrti so, da gremo še majhen drgam po Sloveniji, se pravi na jesen mislimo Dolensko, Štajersko, tle Ljubljano. Na jesen pa, tako sem rekel, po Sloveniji nekaj nas vabijo tudi v Srbijo, v Zagreb.
0: Kar velja izkoristiti, ne? Rebellion bo naslednja, Matevž, morda ti?
2: Pesem je udarna, ne? Govori, da je treba stopati skup, da smo lahko tudi močni, se upremo situacijam. Ni tok komentar dogajanje po svetu, kot pa ene človeške povezanosti, da se še lahko upremo ali to sistemu, družbi, kakorkoli si pač vsak predstavlja.
0: Sarkazem, Soulless Machine in to bo skladba Rebellion.

0: Oddaja Na sceni teče na Valu 202, z vami sta Aleš in Matevž Blaznik iz skupine Sarkazem. Jernej Vene, vas zabavam po svoje. Torej, kako nastajajo skladbe, Aleš? Ti in gospod Renko sta že dolga leta skupaj. Najbrž sta glavna pri teh idejah. Ali se motim?
1: Res je, zdaj sva pa že precej let skupaj, pa tudi avtorsko se ne več pride iz najnih rok, kukarkol. Sicer na tem albumu je tudi Vito prispeval tekst za komad New World Order. Poskušava, da že prineseva na vajo že precej izdelan komad. Potem ga pa pilimo detajle, spreminjamo pa skupaj.
0: In koliko časa traja tako usklajevanje?
1: To je pa zelo različen, to nekaj ga imamo na parih vajah, enega pa ten stamo tudi pol leta, pa na konc pride nekaj uporaba.
0: Torej ste tako uporni, da vam ne presede po mesecu ali ne vem, dveh tednih?
1: Sej ne dela se samo en komad naenkrat, še tako je. Se jih več, ponovat sta to dva, trije, ki jih usporedno, en je preh vertike, ne. Potem pride naslednji. Tako da so skos v delu, je sta dva, trije komadi, vedno.
0: Cela manufaktura potem. Ja. Domača obr.
1: Drugač bi se res verjeten nasitil.
0: Verjamem. Gremo naprej po plošči Soulless Machine, Hand in Hand bo naslednja.
1: Z roko v roki, tako kot naslov pove, mislim, da bo prijeten komad.
0: Prav, še enkrat torej, Sarkazem.

0: Sarkazem vodaj na sceni Soulless Machine je njihov album, ki ga predstavljata Aleš in Matevž Blaznik. Ste samo izdajatelji, torej skrbite sami za svoje plošče, za svoje proizvode.
1: Tako je. Bi rekel, no, tako prejšnji album, ne si naučil, kako je fino to narediti. Je res, da se s časom tudi distribucija komada do poslušalca se je zelo spremenila. Danes plate kupijo, CD-je kupijo le ljubitelji, pač eni hočejo to imeti, je v porastu pa digitalna distribucija. Od samih prodanih zgoščenk ali vinilov danes praktično nimaš kaj velika. Ne? Smo imeli že prej tudi založbe, sicer manjše založbe, ampak smo videli, da kakšne dodane vrednosti nismo dobili, tako da smo se lotili sami.
0: Sicer pa ovitek je malce grozeč, Matevž?
2: Mislim, grozeč ali ne. Z naslov, ko smo želeli doseči še eno sporočilnost na tej plošči, a ne, kot 11. element polih 10 komadov, ki se navezuje na komad, ki smo ga že slišali, Faceless Mind, in nam prikazuje, mogoče prva slika je ta robotski del, ampak še vsem hočemo povedati, kako postaja vse umetno, a ne, smo probali doseči ledar jakna zamena, kovinsko roko, življenjske srce zamena, čip, da dela to nekaj samostojno in smo zelo dobro sodelovali, moram reči, z enim ustvarjalcem iz Srbije, ki smo se povezali prek spleta, prek platform, kjer se oglašujejo in mi smo dali te ideje vse in nam je zelo šel na roko, da nam je vse popravke skozi pošilo v detajle. Mislim, da je rato en zelo lep izdelek, da te prvabži sama slika poslušanju in to je bil naš glavni cilj in mislim, da nam je kar uspelo.
0: Uspela je tudi plošča, ne? Ker je zunaj in upam, da bo naletela na odprta ušesa Soulless Machine, torej Sarkazem. Še enkrat, tokrat zadnjič v nocojšnji oddaji There's Still Hope je naslov te skladbe, ki jo bomo slišali za konec. Najlepša hvala, ker sta prišla, gospoda.
1: Hvala tudi vam za
0: oba Blaznika, Aleš in Matevž. In seveda pozdrave še ostalima dvema članoma. Tako, oddajo zaključujemo za omenjeno skladbo. Z vami sem bil Erne Vene. Do naslednjič, nasvidenje in hvala za vašo pozornost.

Takšni so takšni, ki hrabri so in znajo. Gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo. Kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pametcem delijo. S kazalcem

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Minister za izobraževanje Borut Rončević je v predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina deležnikov v šolstvu je nad predlogom presenečena. Prepričani so, da prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Besedilo predloga še ni vidno, med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Kriminalisti so pri nekdanjemu predsedniku uprave Darsa in vidnemu članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil njegov odvetnik Janez Nemanič, ga policisti preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Pred današnjim odprtjem izraelskega veleposlaništva v Sloveniji in obiskom zunanjega ministra judovske države Gideona Sara je proti temu obtožnico na slovensko policijo in tožilstvo vložila fundacija Hind Rajab, ki ga obtožuje soodgovornosti za izraelske zločine v Gazi. Zunani minister Tone Kajzer, ki je ovadbo označil za politično motivirano potezo, ustraja, da je odprtje veleposlaništva dobra poteza. 12 držav, med njimi Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Poljska in Kanada, je napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Izpostavile so, da so naselja nezakonita po mednarodnem pravu in da ogrožajo rešitev 2 držav. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Luka Petrič.
2: 3 domače zmage in 3 gostujoče v uvodnem večeru nogometne lige prvakov. Real Madrid je imel manj žoge, več priložnosti kot Inter, doma je bil boljši z 2-1. Doma so zmagali tudi rumeno-črni, atenski AEK in dortmundska Borussia, v gosteh pa je City ugnal Porto, edina gola je zabil Holland, Betis in Aston Villa pa sta zmagala s 3-2 v Flandriji, Betis v Lilu, Villa v Brugeju. Tijan Najkoren pa je za klub Bruge zabil 3 gole v mladinski ligi prvakov. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji je tunizijski reprezentant in udeleženec svetovnega prvenstva Omar Ekić zapustil Maribor, odšel je k Ludogorcu. David Pejčič, v minuli sezoni posojen igralec Udineze, član vijoličastih, pa bo v tej igral za Koper. Nova zmaga za Vismo na Vuelti, svojo 4. na letošnji dirki je dosegel Matthew Brennan, najboljši je bil v ciljnem sprintu, skupno brez večjih sprememb, tudi 17. etapa je ravninska in ponuja priložnost sprinterjem. Olimpijski podprvak Toni Vodišek je 9. po 5 regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite, na atletskem mitingu 5. ravni svetovne serije v Zagrebu pa je bil najboljši Kristjan Čeh, zmagal je z rezultatom 70-46, konkurenco je ugnal za skoraj 8 metrov. Arina Sabalenka je v 3. nizu četrtfinala odprtega teniškega prvenstva ZDA zaostajala 4-2 proti Lindi Noskovi, a se vrnila in 3. niz dobila po podaljšani igri. Belorusinja je 18. zapored zmagala v New Yorku. Če bo zvrstila še 2 zmagi in 3. zapored osvojila turnir, bi lahko znova postala številka 1, le če danes Jelena Rybakina izgubi proti Jin Qingwen. Darko Jorgič bo turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Makao odprl proti Tajvancu Feng Yixinu. Jorgič ga je doslej vsakič premagal, ta teden je 12. igralec sveta, tekmec pa 41. Celjani začer rokometno ligo prvakov začenjajo v Zagrebu, v Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgarije v uvodnem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuniji pa Latvice. Slovenija igra v petek.
1: Še vremenska napoved, nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo.
3: Poslušate Waldwist

9 minut je čez polnoč, lep nočni pozdrav, 9. september, tudi strani Radia SI, do jutra z vami na cestah in seveda z obilo dobre muzike v ozadju, že ena tistih, ki je ni potrebno posebej napovedati. Ostanite z nami, vse do jutra.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

vse, kar si mi dal.

0: Brian Ferry v komadu Don't Stop the Dance je bil tole. Sinoči se je začela nova sezona nogometne lige prvakov. Na derbi uvodnega kroga so nogometaši madridskega Reala z 2-1 ugnali Inter iz Milana. Branilec zadnjih dveh naslovov Paris Saint-Germain bo nocoj gostil Slovan Bratislavo, ki je na zadnji stopnički kvalifikacij po podaljšku izločil Celje. V Parku Princev pa bosta dva ključna aduta slovaških prvakov, napadalec Andraž Šporar ter branilec Kenan Bajrić. Sicer bo imela Slovenija v novi sezoni elitnega evropskega klubskega tekmovanja 6 prijavljenih igralcev, poleg omenjenih še Jan Oblak, ki bo branil vrata Atletika iz Madrida. Benjamin Češko bo skrbel za gole pri Manchester Unitedu, Daniel Šturm pa bo branil barve Praške Slavije. 6 minut je čez pol eno po noči, Angus and Julia Stone v komadu Grizzly Bear.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

Churches v skladbi The Mother We Share so bili tole živahen synthpop, da nas malce prebudi, pomaga tudi kava, 7 minut je čez eno po noči. Poslušate nočni program Radija S in Vala 202, nadaljujemo z Leopoldom prvim in pa Unikat. 202, nadaljujemo z Leopoldom prvim in pa Unikat.

isto občutljivi in vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveru, ki vsi so pridni ministranti. V nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti. Vse, kar tu se dela, gre po istem kopiti. Kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti. Zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

0: še vedno nič novega, stari. Še vedno vse po stari. Mamo pa banger.
1: Bedite z nami. Radio SI in Val 202.
2: Nočni program.

Ed Sheeran je bil z nami v komadu Sapphire, pol dve, kaže ura. Takoj po naslednjem komadu bo čas za rubriko Izluščeno. Včeraj smo obeležili svetovni dan fizioterapije in govor bo tekel o tem, torej o preventivi in pa fizioterapiji kot sestavni del našega zdravja. Rubriko je pripravil Ivo Kores v pogovoru s predsednikom Združenja fizioterapevtov. Zdaj pa še Nejša in njeni vrhovi. Pol dve po noči, kaže ura.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Podatki namreč niso nič kaj spodbudni, srčno-žilne bolezni ostajajo vodilni vzrok smrti na svetu, možgansko kap bo v svojem življenju doživel bojda približno vsak četrti človek. Na številne dejavnike tveganja lahko vplivamo in to poudarja tudi letošnja tema, o kateri pa nam bo več zaupal naš sogovornik o tem jutru, docent dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja fizioterapeutov. Lep pozdrav, dobro jutro.
2: Lep pozdrav.
1: Ja, najprej čestitke ob današnjem svetovnem dnevu. Dotaknila pa se bova predvsem letošnje teme, preprečitev bolezni srca in ožilja z več gibanja. Zakaj je gibanje tako pomembno? Kaj kažejo podatki ali že bolje obvladujemo dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni?
2: Ja, tako je. Gibanje je eno najučinkovitejših zdravil, če temu lahko rečem, ki jih imamo, in eno redkih zdravil, ki je hkrati preventiva in hkrati tudi del zdravljenja. Tako da redna telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za bolezni srca in žilja, pomaga uravnavati krvni tlak, krvni sladkor, telesno maso, ter seveda pomembno vpliva tudi na duševno zdravje. Tako da priporočila so jasna, odrasli naj bi bili tedensko 150 do 300 minut zmerno intenzivno aktivni ali pa 75 minut visoko intenzivno telesno dejavni, ob tem pa vsaj dvakrat tedensko izvajali tudi vaje za mišično zmogljivost, to se pravi vaje proti uporu in pa trikrat tedensko vaje za ravnotežje. In zato je tudi pomembna ta večkomponentna vadba z poudarkom na ravnotežju mišične moči. Tako da naše sporočilo letos ni sam ljudje naj se več gibajo, ampak da je odgovornost tudi na zdravstvenem sistemu, da ljudem gibanje in pravočasno fizioterapijo dejansko omogoči. In upozarjamo na tri nujne premike: več fizioterapeutov v javni mreži, neposreden dostop do fizioterapeuta tudi v javnem zdravstvu ter uvedbo specializacij v fizioterapiji. Ker neposredni dostop pomeni, da lahko pacient pride do fizioterapeuta hitreje, brez nepotrebnih administrativnih ovir. Specializacije pa so ob vse kompleksnejših potrebah pacientov naslednji logični korak razvoja stroke, tako kot imajo to narejeni zdravniki in pa medicinske sestre. Tako da vlaganje v fizioterapijo ni zgolj strošek, ampak je naložba v preventivo, samostojnost ljudi in pa vzdržnost zdravstvenega sistema. Za konec najpomembneje, ljudem ne moramo sam svetovati, naj se več gibajo, ampak moramo res ustvariti ta sistem, ki jim pomaga, da to tudi zmorejo varno, pravočasno in skozi vsa življenjska obdobja.
1: V združenju, ko smo ravno pri tem, ste tudi veseli napredka sedaj na področju izdajanja licenc fizioterapeutom. Kaj se bo kmalu spremenilo, kako bo to tudi vplivalo recimo na storitve za prebivalce?
2: To je za slovensko fizioterapijo res zgodovinski sistemski premik, predvsem pa pomemben korak za varnost pacientov. Seveda smo pridobili javno pooblastilo Ministrstva za zdravje za vodenje registra, izdajanje in podaljševanje licenc in izvajanje tudi strokovnih nadzorov. Licence bomo seveda začeli izdajati po dokončni uveljavitvi pravilnikov, predvidoma še letos, ko bo minister sprejel te dokumente, ki smo jih pripravili. Zdaj, kaj to pomeni za prebivalca? Seveda prvič bo lahko jasno preveril, kdo od fizioterapeutov ga obravnava, ali ima veljavno licenco, tako da bo tako, kot to imajo urejeno zdravniki in medicinske sestre. In licenca ne bo samo nek administrativni dokument, ampak zaveza k strokovnosti, k odgovornosti in stalnemu poklicnemu izobraževanju, sledenju stroki. To je posebej pomembno tudi zaradi posameznikov, ki danes brez ustrezne izobrazbe in kvalifikacije in kompetenc izvajajo ali oglašujejo fizioterapevtske storitve.
1: Predvsem bolniki bodo seveda veseli tudi te sistemske ureditve. Docent dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja fizioterapeutov, hvala lepa za pojasnila in ja, upam, da vas bomo čim manj potrebovali, no če pa upam, da boste blizu.
2: Ja, hvala lepa za povabilo.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Kot je še sporočil predstavnik Kremlja Jurij Ušakov, je bil pogovor konstruktiven in izjemno odkrit. Dodal je, da je Trump izpostavil željo, da bi bil konflikt v Ukrajini končan kar se da hitro. Kitajska je začela zaračunavati začasne dodatne dajatve na uvoz ključnih kemikalij za proizvodnjo čipov z Japonske. Kot so pojasnili v Pekingu, je preiskava, ki sicer še ni končana, pokazala na dumping, ki škoduje kitajski industriji. V Tokiju so napovedali ustrezen odziv. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol. Za ta namen je za dveletno obdobje namenilo nekaj manj kot 930 tisoč evrov. Kot so zapisali na ministrstvu, imajo nacionalne panožne športne šole pomembno vlogo pri načrtnem in kakovostnem delu z otroki in mladino, usmerjenimi v kakovostni in vrhunski šport. Metalec diska Kristijan Čeh je z metom dolgim 70,46 metra zmagal na mitingu v Zagrebu. Dvakratni zaporedni evropski prvak je izpostavil, da v hrvaški prestolnici ni bilo prave konkurence. 27-letnika v soboto v Litvi čaka še zadnja tekma v sezoni. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj.